0: Raylema et son titre Partage, tiré de son tout dernier album Passion Congo. Toutes les playlists des programmateurs de RFI, vous les retrouvez sur la section musique de RFI.fr et sur vos applications d'écoute préférées. Ce titre qui a fait danser aussi, je vais pas vous mentir, Sébastien Duhamel, que vous retrouverez à 4h30 en temps universel, et Thierry Le Saint qui réalisait cette première édition africaine. Qui touche à sa fin, d'ici une trentaine de secondes, le temps pour moi de remercier Omri Espoir Kitakossi. Vous nous avez écrit sur notre adresse mail africematin@rfi.fr et vous dites que vous êtes notre auditeur numéro 1 à Bangui, la capitale de la Centrafrique. Et je suis tout à fait d'accord pour vous décerner ce titre. Merci pour votre fidélité. Restez bien à l'écoute de RFI dans une minute, le retour du journal.
1: Ce mardi, édition spéciale Africa Forward Summit en direct de Nairobi. Bruno Faure.
2: C'est dans la capitale kényane, dans le monde anglophone, que se tient cette année le sommet entre la France et les pays africains. Leurs dirigeants souhaitent une nouvelle relation qui se veut pragmatique, davantage tournée vers l'économie et les entreprises. On en parle avec plusieurs invités sur notre plateau installé à Nairobi au plus près de l'événement. C'est à partir de 6h10, temps universel sur RFI.
3: C'est le club de C'est pas du vent avec Anne-Cécile Bras.
4: Les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau hip-hop.
3: C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras, du mercredi au vendredi à 14h10 TU sur RFI.
5: Este ora 7, ascultați RFI.
6: Maria Ilie.
5: De ziua Europei, discursul președintelui Nicușor Dan a stârnit reacții împărțite după ce șeful statului a vorbit despre greșelile făcute de Uniunea Europeană în ultimele două decenii. Lansarea programului Rabla rămâne incertă, bugetul este mai mare decât anul trecut, respectiv de 300 de mii de lei, iar accentul se va pune pe mașinile electrice, anunță ministrul mediului. Un atac aerian este în desfășurare în această dimineață asupra Kievului după expirarea unui armistițiu de 3 zile. A anunțat pe Telegram șeful administrației militare a orașului. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, va fi primit astăzi la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Primirea oficială este programată pentru ora 17 și va fi urmată de convorbiri tete-a-tete și convorbiri oficiale, la finalul cărora cei doi președinți vor susține declarații de presă comune. De asemenea, în această seară, șeful statului va avea o cină de lucru cu președintele Poloniei și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Mâine, președintele Nicușor Dan va găzdui la Palatul Cotroceni summitul B9 și al țărilor nordice, la care va fi prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki. De ziua Europei, discursul președintelui Nicușor Dan a stârnit reacții împărțite după ce șeful statului a vorbit despre greșelile făcute de Uniunea Europeană în ultimele două decenii. Unii au criticat mesajul, spunând că accentul trebuia pus pe unitate, alții au apreciat tonul direct al discursului. Prin această abordare, președintele ar fi încercat să transmită de fapt un semnal și către electoratul care nu l-a susținut la alegerile de anul trecut, a spus la RFI analistul politic Răzvan Petri.
7: De aceea a schimbat și sintagma aceasta pro-european în pro-occidental ca să includă posibil semantic și Statele Unite, parteneriatul strategic, da? Ca să nu pară că este doar Uniunea Europeană. Ori eu cred că semnalul transmis către electorat nu va fi cel dorit, pentru că suntem într-o situație de polarizare afectivă. Asta înseamnă că avem două tabere în societate care sunt dispuse să nu vadă defectele reprezentanților politici doar pentru că sunt reprezentanții lor și se opun adversarilor ideologici. Ori Nicușor Dan, ca președinte ales pe platformă pro-europeană și ca reprezentant între ghilimele acestei bule pro-europene, nu poate să vorbească sau nu poate să pătrundă în aceste bule. Și am văzut reprezentanții sau influenceri din această zonă suveranistă, eurosceptică, l-au luat peste picior pe președinte după acest discurs, deci n-a fost primit neapărat bine. Doar câțiva politicieni mai conservatori au spus că a reacționat ok, dar aceia deja votaseră probabil cu Nicușor Dan, pentru că nu sunt suveraniști.
5: Lansarea programului Rabla rămâne incertă, bugetul este mai mare decât anul trecut, 300.000 de lei cu 100.000 de lei în plus față de anul 2025. Accentul se va pune pe mașinile electrice. Ministrul Mediului Diana Buzoianu spune într-o intervenție la Digi24 că decizia finală urmează să fie luată în zilele următoare în funcție de scenariile de buget și împărțirea pe categorii de vehicule.
6: Nu am avut încă aceste discuții, de-abia am pus în transparență bugetul de la AFM și urmează să treacă toți pașii necesari ca să poată să fie adoptat. Ulterior, imediat, va trebui să punem în transparență ordinul cu ghidul care să fie... Nu are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut. Ne uităm să vedem exact, să facem o medie, să vedem dacă putem să crește. Încă nu s-a luat această decizie, dar aș vrea doar să menționez și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Este foarte important să și treacă buget în primul rând al AFM. Noi l-am pus în transparență, o să-l trimitem către avizare și sperăm ca în zilele următoare să-l avem și avizat ca să putem să-l și adoptăm.
5: Un atac aerian este în desfășurare în această dimineață asupra Kievului după expirarea unui armistițiu de 3 zile, a anunțat pe Telegram șeful administrației militare a orașului, relatează AFP potrivit Ager Press. Drone inamice se află în prezent deasupra Kievului. Vă rugăm să rămâneți la adăpost până la ridicarea alertei, a scris oficialul pe Telegram, care a raportat căderea unor resturi asupra unei clădiri. Aceasta este prima alertă aeriană asupra capitalei de pe data de 8 mai, un armistițiu de 3 zile, anunțat de președintele american Donald Trump, început sâmbătă, a fost în vigoare. Cele două țări au denunțat de mai multe ori încălcări ale armistițiului, în timp ce acesta era în vigoare. În timpul weekendului, Ucraina a acuzat Rusia în special de atacuri cu drone în estul și sudul țării, iar Rusia a acuzat Ucraina că a atacat regiunea Belgorod. Ucraina înregistrează anual 10 de cazuri de infecție cu hantavirus, virusul fiind transmis de la rozătoare la oameni. Purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică ucrainian a făcut anunțul în cadrul unei emisiuni televizate. Printre membrii echipajului navei MV Hondius, care a ajuns în portul Tenerife din Spania, se află și 5 cetățeni ucraineni, a transmis Ministerul de Externe de la Kiev. Mirela Dădăcuș are detalii.
8: Purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică ucrainean a explicat că infecția cu hantavirus poate apărea prin praf, suprafețe contaminate sau alimente expuse la excremente de animale. Pentru a reduce riscul de infecție oamenilor, li se recomandă să nu măture zonele în care ar putea fi prezente rozătoare, deoarece acest lucru poate ridica praful contaminat în aer. În schimb, se recomandă curățarea umedă cu dezinfectant și utilizarea mănușilor, a spus purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică. Un focar de hantavirus a izbucnit la bordul navei de croazieră Hondios în Oceanul Atlantic, provocând moartea a 3 persoane. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a declarat că printre membrii echipajului navei se află 5 cetățeni ucraineni. Nu au existat semne de deteriorare a stărilor de sănătate, a transmis ministerul. Nava Hondios a ajuns în portul Tenerife din Spania.
5: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul are norări temporar accentuate și sunt condiții de ploaie astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. În capitală, condiții de ploaie după amiază, iar maxima va ajunge până la 24 de grade Celsius. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi astăzi 17 grade, la Timișoara 18, maximă de 21 de grade, la Craiova, la Iași se vor înregistra 22 de grade, iar la Chișinău vor fi 20 de grade Celsius. Este ora 7 și 7 minute, sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel. Începem câteva momente.
9: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Drăgan.
14: Urchiuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Vițu.
16: William Toto din Berlin.
17: Din Budapesta, Balazs Barabas.
9: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
18: De la ora 18.
9: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
12: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
9: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este 7:17. Bună dimineața într-o zi de marți, 12 mai 2026. Bucureștiul intră pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru summitul formatului București 9, care va avea loc mâine, tot mâine. Are loc și concertul Metallica, deci atenție la trafic și multă răbdare. Tot azi, ministrii britanici și francezi ai apărării vor coprezida o reuniune în videoconferință cu omologi din statele care doresc să contribuie la o misiune de securizare a strâmtorii Ormuz pentru a discuta despre contribuțiile militare, iar diseară se dă startul celei de-a 79-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. România are o prezență remarcată în marea competiție pentru Palme d'Or, în persoana lui Cristian Murgiu, deja premiat pe croazetă acum aproape două decenii, cu mult râvnitul premiu. Despre toate acestea, dar și multe altele, discutăm astăzi în matinal de zi cu zi. Sunt Andreea Pietroșel, alături de mine este Vlad Tofan, colegul meu pe Maria Ilie. O puteți auzi la Jurnalele Dimineții. Să începem răsfoind revista presei locale. Din care aflăm că Nicușor Dan se pregătește să cheme toate partidele parlamentare la consultări oficiale. În acest moment pe masă sunt toate scenariile, cu excepția celui în care Ilie Bolojan să fie desemnat din nou premier. PSD are prima șansă să guverneze. Dacă nu reușește, abia atunci revin liberalii, spune într-un interviu la Spot Media Costin Ciobanu, cercetător în științe politice la Universitatea Aarhus din Danemarca. La o săptămână după votarea moțiunii de cenzură care a dus la demiterea guvernului, Sorin Grindeanu se apropie de momentul în care va fi desemnat de către președintele Nicușor Dan să realizeze o nouă majoritate parlamentară și să conducă un nou executiv. Dar va fi unul slab și dependent de susținerea AUR. Libertatea scrie că AUR amenință că îl suspendă pe Nicușor Dan dacă nu-i cheamă la negocieri. Cum poate fi suspendat președintele României? Răspunsul e dat de articolul 95 din Constituție, care spune că acest lucru e posibil numai dacă șeful statului comite fapte grave. Totuși, legea nu precizează care sunt acele fapte grave. Ce-ar însemna o guvernare cu AUR? Politologul Cristian Bârbulescu dezvăluie pentru Adevărul detaliul pe care mulți români îl ignoră. Profesorul de științe politice avertizează asupra pericolului pe care l-ar presupune legitimarea unei formațiuni extremiste, dar și normalizarea discursului fascist. Bârbulescu subliniază că retorica promovată de AUR contribuie la banalizarea curentelor extremiste și face legătura cu evoluțiile politice din Statele Unite. Cotidianul scrie despre planul PSD de albire a suveraniștilor. Unii sunt chiar rezonabili, adaugă sursele citate de jurnaliștii ziarului. Parlamentarii din POT, PACE și SOS România ar putea fi convins să părăsească partidele lor și să treacă la neafiliați sau chiar la PSD. Strategia este ca PSD să nu fie acuzat că ar colabora cu partide considerate nefrecventabile, după ce deja s-a aliat cu AUR la moțiunea de cenzură. Negocierile se poartă în perspectiva consultărilor care sunt așteptate la Palatul Cotroceni la finalul săptămânii după summitul B9, care are loc mâine. Hidroelectrica rămâne compania de stat cu unul dintre cele mai modeste programe de investiții, în ciuda statutului său unic. Câți bani au pompat perlele din energie în dezvoltare și care sunt planurile pentru anul acesta, aflați din ziarul financiar. Presoan scrie despre cum ar trebui gestionată problema urșilor, astfel încât să existe cât mai puține conflicte om-animal. Legea care va permite uciderea unui număr aproape dublu de urși față de anul trecut a fost aprobată în Camera Deputaților cu 246 de voturi pentru în aprilie. În ceea ce privește limitarea cazurilor în care urșii ajung în localități, există soluții care să nu fie letale pentru animale. WWF împreună cu autoritățile locale și comunitatea din Băile Tușnad au implementat mai multe măsuri în localitatea din Harghita și astfel au ajuns de la peste 200 de apeluri la 112 referitoare la prezența urșilor în apropierea gospodăriilor în urmă cu 5 ani la 14 în ultimul an. Mai multe citiți în presa locală. Situația din jurul crizei sanitare de pe nava de croazieră Hondiu s-a readus la viață vechi teorii ale conspirației, constată presa internațională. Dezinformarea domină din nou rețelele de socializare și stârnește panică în legătură cu o repetare a epidemiei din 2020.
1: Televiziunea francofonă belgiană RTBF redă câteva dintre dezinformările care circulă în prezent pe seama virusului. Se spune că hantavirusul este rezultatul unei conspirații menite să oblige populația să se vaccineze sau să stea acasă, având în vedere alegerile intermediare din noiembrie din Statele Unite. În cazul unei carantine, alegătorii ar fi obligați să voteze prin corespondență, deschizând ușa către fraude masive în ochii celor care, precum Donald Trump, încă contestă rezultatele alegerilor prezidențiale americane din 2020. Potrivit The Guardian, dezinformarea despre hantavirus este răspândită, deoarece Statele Unite nu sunt echipate pentru a răspunde la alarma legată de bolile infecțioase. Agențiile de sănătate din Statele Unite au suferit lovituri puternice sub Donald Trump. Personalul a fost concediat, unii fiind forțați să demisioneze. Posturile cheie sunt lăsate vacante. Alte teorii ale conspirației sunt reluate de Le Figaro. Alex Jones, fondatorul site-ului de extremă dreapta InfoWars, deja amendat usturător în Statele Unite pentru minciunile sale, susține că globaliștii își lansează noul COVID. În mediul online, medici dizidenți și personalități politice recurg la ivermectină, un medicament antiparazitar care a avut perioada sa de glorie în teoriile conspirației din timpul pandemiei de COVID în Statele Unite. Fosta congresmenă trumpistă Marjorie Taylor Greene susține că hantavirusul este o armă biologică declanșată de companiile farmaceutice pentru a otrăvi populația cu vaccinurile lor. Potrivit Japan Times, unele postări au indicat că hantavirusul a fost lansat intenționat pentru a reduce populația sau a face bani pentru producătorii de vaccinuri. Unii au susținut de asemenea că hantavirusul este un efect secundar al vaccinurilor COVID-19 ale companiei Pfizer, denaturând un document care arăta doar că era vorba de unul dintre numeroasele evenimente adverse de interes special supuse monitorizării, nu ceva cauzat de injecție. El País demontează la rândul său unele teorii ale conspirației, cum ar fi aceea că ne-am aflat la începutul unei noi pandemii. Nu există dovezi științifice sau indicații epidemiologice că acest focar de hantavirus se va răspândi masiv, spune ziarul spaniol, în primul rând pentru că transmiterea sa între oameni nu este foarte eficientă. Principalul rezervor al virusului este un anumit tip de rozătoare care nu se găsește la nivel mondial și, deși transmiterea de la persoană la persoană este posibilă, precum în varianta care circulă pe nava de croazieră, aceasta este foarte rară. Un exemplu al transmiterii limitate este faptul că marea majoritate a persoanelor aflate la bordul navei sunt aparent sănătoase, fără niciun simptom.

0: Este 7:30 de minute, ascultăm titlurile orei.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Poloniei Karol Navrotski și secretarul general NATO Mark Rutte ajung azi la București pentru a participa la summitul formatului București 9 și al țărilor nordice de mâine. Președintele Nicușor Dan va chema partidele parlamentare pentru discuții oficiale privind formarea unui nou guvern la finalul acestei săptămâni, potrivit unor surse politice citate de RFI. Aproape 20 de țări sunt interesate de acorduri cu Ucraina pentru drone. 4 acorduri au fost deja semnate, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenski. Ne așteaptă și astăzi o zi însorită și caldă, cu o maximă de 24 de grade în capitală. Acum se înregistrează 16 grade. Avem 13 grade la Chișinău, la Sibiu și la Cluj-Napoca, 15 sunt la Iași și la Craiova și 14 la Timișoara. Un premier tehnocrat și chiar un guvern format din tehnocrați este din nou o idee vehiculată intens de politicieni, dar o analiză care se referă la anii anteriori va ajunge la concluzia că tehnocrații nu au fost susținuți corect de politicieni.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: În actuala criză politică a apărut de mai multe ori ideea construirii unui guvern în jurul unui premier tehnocrat. În România nu este evocată prima oară tema premierului tehnocrat. Ba chiar au fost ani în care premierul tehnocrat era văzut ca o soluție reală pentru guvernare. Era o perioadă în care se vehicula ideea că un premier tehnocrat ar fi adus profesionalism într-un mediu politic tot mai dezbinat și conflictual. O altă marotă de tip premier tehnocrat a umblat prin economie și s-a numit privatizarea managementului companiilor de stat. Metoda era văzută ca o soluție pentru creșterea performanțelor companiilor de stat și pentru reducerea influențelor politice. După câțiva ani, ideea privatizării managementului companiilor de stat a fost înlocuită cu o serie de principii profesioniste numite guvernanță corporativă. S-a creat și o legislație specifică, s-a aplicat, dar rezultatele nu au fost spectaculoase, în sensul că firmele de stat au rămas la fel de legate de zona politică, iar rezultatele economice nu au fost pe măsura așteptărilor. Să ne întoarcem la ideea de premier tehnocrat. Efectiv, România a avut 2 premieri tehnocrați pe durate scurtă de timp. Teodor Stolojan în perioada octombrie 1991-noiembrie 1992 și Dacian Cioloș în anul 2016. Ambele exemple sunt sugestive. Teodor Stolojan a fost numit premier după ce Petre Roman fusese debarcat printr-o mineriadă cu acceptul președintelui României Ion Iliescu. În mandatul de premier, Teodor Stolojan a încercat să gestioneze situația complicată în care se aflau finanțele țării și să organizeze alegeri libere. Astfel, Stolojan a luat o măsură controversată, dar necesară, respectiv a naționalizat valuta. Mai exact, tranzacțiile din valută în lei ale companiilor se făceau la un curs fixat, defavorabil firmelor. Măsura a fost considerată necesară pentru că rezerva valutară a Băncii Naționale era la acel moment practic zero. Al doilea premier de tip tehnocrat a fost Dacian Cioloș, care a format chiar un guvern tehnocrat cu o excepție. Guvernul Cioloș s-a instalat după demisia lui Victor Ponta și s-a aflat la guvernare în perioada noiembrie 2015-ianuarie 2017. Situația guvernului Cioloș a fost ingrată pentru că, teoretic, a avut susținerea parlamentară inclusiv a PSD, dar practic orice inițiativă reformistă a fost respinsă. Mai mult, guvernul Cioloș a fost pus la zid în mod constant, a fost etichetat de politicienii PSD ca guvernul zero, în mod nemeritat și propagandistic. Miniștrii guvernului Cioloș au fost atacați pe motiv că sunt exagerat de pro-europeni și lipsiți de competență. Din opoziție, PSD a putut să manevreze politic așa cum a vrut, chiar dacă guvernul Cioloș și-a respectat promisiunea de a nu schimba măsurile de relaxare fiscală promovate de fostul guvern, la care a adăugat o serie de hotărâri de simplificare a birocrației. Așadar, cele 2 scurte guvernări tehnocrate nu s-au terminat prea bine pentru cei implicați. Teoretic, premierul și guvernul tehnocrat erau susținuți în Parlament, practic, partidele politice, în special PSD, făceau tot ce puteau pentru ca tehnocrații să eșueze. De fiecare dată, un premier tehnocrat a fost lăsat din brațe de politicieni atunci când a luat o decizie nepopulară. Economia românească se află încă într-un moment complicat. Reformele trebuie continuate, iar reducerea deficitului bugetar este absolut necesară. În acest context, un premier tehnocrat cu un eventual guvern cu același specific ar fi carne de tun pentru PSD și AUR. De aceea, un premier tehnocrat este ca un fel de fantomă salvatoare, dar care nu face decât să-i bântuie periodic pe politicieni.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: La 7:35 de minute schimbăm subiectul. Foștii șefi ai Jandarmeriei Române au fost chemați ieri să dea declarații în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București, fiind pentru prima dată când aceștia ar fi vorbit despre ordinele date în noaptea de 10 august 2018, înainte ca magistrații să pronunțe un prim verdict în acest dosar. La acea vreme, jandarmii au intervenit în forță, inclusiv cu gaze lacrimogene, împotriva cetățenilor care protestau pașnic în Piața Victoriei. Doi dintre foștii șefi ai Jandarmeriei nu s-au prezentat în instanță, în timp ce al treilea a cerut timp pentru a se gândi dacă va face sau nu declarații. Spune la RFI Cătălina Hoprteanu, coordonatoarea campaniei de click, magistrații au amânat pentru joi judecarea cauzei. Ascultați un interviu realizat de Mirela Dădăcuș.
3: Ar fi trebuit să fie audiați toți inculpații din dosar, inclusiv șefii jandarmeriei care ar fi dat ordinele pentru gazarea și lovirea protestatarilor pașnici în Piața Victoriei în 2018. În realitate au fost audiați până la urmă doar doi dintre inculpați, doi jandarmi, pentru că doi dintre șefii jandarmeriei nu s-au prezentat. Este vorba despre Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, iar cel de-al treilea, șef din jandarmerie, Laurențiu Cazan, a spus că vrea să mai vadă un CD înainte de a se hotărâ dacă face sau nu declarații. În condițiile astea, judecătorul le-a spus că a dat declarație un drept, într-adevăr, însă nu ar vrea ca nimeni să abuzeze de el și că au avut timp până în momentul ăsta să dea suficiente declarații la fiecare termen și că le mai dă un termen în acela de joi în care pot să spună în fața instanței punctul lor de vedere legat de ce s-a întâmplat în 10 august 2018.
4: De joi 14 mai.
3: Da, joi 14 mai este un termen, după care mai urmează altul vineri, 15 mai. Din punctul nostru de vedere, sperăm să fie ultimele termene din fondul dosarului 10 august. Asta în cazul în care, evident, nu ne vom lovi de alte tertipuri venite din partea avocaților, inculpaților, care este tot mai evident că încearcă să amâne cât mai mult un verdict în dosarul 10 august.
4: Spuneți-mi cât de aproape este acest dosar de prescriere a faptelor.
3: În octombrie anul acesta se prescriu faptele, tocmai de aceea noi cerem justiției să fie eficientă. Am văzut că în ultimele luni, într-adevăr, au fost date câte 2-3 termene într-o săptămână. Judecătorul a acceptat și cererea de a renunța la audierea a peste 300 de martori din Piața Victoriei, pentru că deja peste 600 fuseseră audiați și practic toată lumea spunea același lucru despre ce s-a întâmplat în 10 august 2018. Și anume că oameni care protestau pașnic au fost loviți și gazați de jandarmi și că într-adevăr printre ei erau și persoane agresive, dar acestea nu au fost în niciun moment extrase din mulțime, așa cum se întâmplă în cazul altor proteste.
4: De ce s-a implicat de click în dosarul 10 august?
3: Din punctul nostru de vedere, dosarul 10 august este un dosar extrem de important pentru democrația din România, aproape la fel de important după dosarele Revoluției și Mineriadei, și mă refer aici la ceea ce înseamnă democrație și respectarea drepturilor fundamentale, dreptul de a protesta pașnic și ceea ce autoritățile statului menite să protejeze cetățenii fac în realitate cu aceștia. În cazul 10 august, oamenii au fost loviți, au fost gazați. Din fericire, nu a murit nimeni, așa cum s-a întâmplat la Revoluție și la Mineriadă, însă credem că 10 august are nevoie de o decizie definitivă a instanței pentru a lămuri care sunt drepturile noastre ca cetățeni. E vorba până la urmă despre niște drepturi încălcate pentru oameni care au ieșit să protesteze pașnic. Așa am ales să ne implicăm. De altfel, sunt sute de oameni care donează lună de lună pentru costurile cu avocații, zeci de mii de oameni care au semnat petiția de click pentru începerea anchetei în cazul 10 august, atunci când am cerut procurorilor să-și facă treaba și să nu îngroape această cercetare.
4: Spuneți-mi ce se va schimba pentru România dacă cei trei foști șefi ai jandarmeriei vor fi condamnați și în situația în care vor fi achitați.
3: Cred că e o decizie importantă pentru a lămuri, în primul rând, care e nivelul democratic în România, și condamnarea vinovaților ar fi un exemplu pentru următorii șefi ai structurilor statului, care ar înțelege că datoria lor este față de cetățeni, nu față de niște politicieni care vin și dau ordine, dar după aceea nu își asumă niciun fel de răspundere. Despre 10 august s-a vorbit de foarte multe ori că acele ordine au venit de la nivelul guvernului. Evident că în cadrul cercetărilor asta nu a fost dovedită, pentru că niciunul dintre șefii jandarmilor nu a spus că a primit ordin de la ministrul de interne de la acea vreme, Carmen Dan, însă o condamnare probabil că îi va face pe viitorii șefii jandarmilor sau altor structuri de forță din România să înțeleagă lucrul acesta, că rolul lor este să protejeze drepturile cetățenilor și să fie în slujba cetățeanului, nu în slujba unui partid politic și a oamenilor politici.
0: Am ascultat-o pe coordonatoarea campaniei de Click, Cătălina Hopârteanu, în dialog cu Mirela Dădăcuș.

0: La Nairobi, capitala Keniei, are loc și mâine un summit Africa-Franța, coorganizat de președintele William Ruto cu omologul său francez Emmanuel Macron. Reuniunea este prima de acest gen, găzduită de o țară africană anglofonă. De asemenea, pentru prima dată, acest somet este axat cu prioritate pe dosarele economice și nu politice, cum se făcea până acum. Vasile Damian are detalii.
1: Africa Forward este titlul acestui somet și el spune deja totul. Pentru Paris, continentul african nu mai este ceva exclusiv francofon, ba dimpotrivă. Forumul economic de luni, urmat marți de o reuniune a șefilor de stat, sunt anunțați vreo 30 de lideri politici, francofoni și anglofoni, este destinat înainte de toate să întărească legăturile, parteneriatele economice cu Africa anglofonă. Pe scurt, un somet care privește spre viitor, în contextul în care, să nu uităm, trecutul colonial al Franței a dat naștere la tensiuni mari între Paris și Africa francofonă, mai ales cea din zona Sahelului. Mai întâi Mali, apoi Burkina Faso și Niger. Franța și trupele ei militare au fost gonite din aceste state pe vremuri colonii franceze. Cert, Senegalul, Camerunul și Coasta de Fildeș mai rămân apropiate foștilor coloni, dar pentru câtă vreme. Într-o conferință de presă susținută la Nairobi, președintele francez a ținut să pună lucrurile la punct. Nu am considerat niciodată Africa francofonă ca fiind un teren rezervat Franței. Spuneam asta încă din noiembrie 2017 la Ouagadougou. Organizând aici acest somet, Africa Forward, nu vreau să ascund nimic, doresc doar să spun că Africa este un tot.
2: Je n'ai jamais pris l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc il n'y a pas la volonté en étant ici ou en faisant ce sommet Africa Forward, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout.
1: În acest context se înscrie așadar actuala vizită a lui Emmanuel Macron în Kenya, în tentativa de a-și extinde alianțele în afara tradiționalilor sale foste colonii, Franța privește așadar spre Africa anglofonă. Întărirea sistemelor de sănătate, suveranitatea alimentară, dezvoltarea digitală, în particular inteligența artificială, și parteneriatele energetice figurează pe lista temelor abordate în cadrul forumului de afaceri. Forum la care, insistă Palatul Elisei, au fost invitate și ONG-uri, artiști, sportivi și membri ai diasporei. Comentatorii, citați de confrații noștri de la France 24, afirmă că aceste întâlniri marchează o cotitură. La somet se va vorbi doar business și deloc politică, spune Antoine Glazer. Totodată, analiștii notează această apropiere între Nairobi și Paris, care corespunde și strategiei diplomatice a președintelui Keniei. William Ruto a fost deja în Statele Unite și în China, semn că țara sa caută și ea să-și lărgească spectrul de afaceri și de investiții străine. În plus, găzduind o astfel de reuniune, ea îi permite liderului kenian să se facă mai cunoscut și pe scena internațională.
0: Dacă aveți impresia că nu știați nimic despre acest summit, vreau să vă schimb opinia. Cu siguranță ați văzut imaginile cu președintele francez Emmanuel Macron, care a întrerupt ieri pentru scurt timp o intervenție într-o conferință dedicată culturii în cadrul summitului Africa Forward la Universitatea din Nairobi, în Kenya, chemând la ordine mai multe persoane din audiență zgomotoase și neatente și cerând să se facă tăcere în sală. RFI. Una dintre cele mai cunoscute organizații de mediu din lume, WWF, împlinește 20 de ani de activitate în România. Ce a reușit să schimbe tot acest timp? Care e principala realizare și unde mai e de lucru? Invitata lui Cosmin Rușcior la emisiunea Planeta Verde a fost directoarea WWF România, Orieta Hulea. Vă invit să ascultați un fragment.
3: Noi am încercat prin fiecare proiect pe care l-am implementat să avem un impact, să facem schimbări pe termen lung. Pe partea de păduri ne-am implicat încă de la început în identificarea pădurilor primare și seculare. Am inventariat aproape 200.000 de hectare, am întocmit documentații pentru includerea pădurilor în catalogul național și astăzi avem 80.000 de hectare. Apoi, pe partea de ce înseamnă refacerea unor ecosisteme degradate din lungul Dunării și din delta Dunării și transformarea lor în ecosisteme naturale sănătoase pentru comunități și împreună cu comunități. Din nou avem proiecte demonstrative care arată că cu natura împreună putem să adresăm impactul schimbărilor climatice. Și aș mai puncta și faptul că am reintrodus aproape după 200 de ani de dispariție din sălbăticie, am reintrodus zimbru în Carpații de Sud-Vest și din 2014, de la câteva exemplare, din primele transporturi, avem acum o populație de 250 de zimbri care trăiesc liber.
4: Cum bine spuneați, v-ați axat în special pe probleme legate de păduri, de gestionarea populației de urși, programe educaționale, repopularea Dunării cu sturioni. Care vi s-a părut provocarea cea mai mare în toți acești ani, în 20 de ani?
3: Provocarea cea mai mare este să schimbăm mentalități și să construim parteneriate cu autoritățile locale, cu comunitățile, pentru că asta cere timp, răbdare și cere permanență, prezență continuă acolo unde am început să lucrăm. A trebuit să conectăm proiecte după proiect pentru a arăta că suntem prezenți acolo în zonă, că înțelegem problemele.

0: încetul s-au transpus directivele europene și au creat un cadru pentru a face lucrurile și în România pe zona asta.
1: În privința pădurilor, 80.000 de hectare au fost incluse în acel catalog național al pădurilor virgine. Dar ce înseamnă 80.000? E mult, e puțin și raportat la ce?
0: La 200.000 de hectare care au fost identificate ca și potențiale, 80.000 de hectare nu este puțin. Având în vedere faptul că provocarea vine din tipul de proprietate. Dacă acolo unde statul este proprietar, lucrurile se mișcă, s-au mișcat mult mai repede. În momentul în care a intervenit proprietatea privată, lucrurile au trenat, pentru că, din păcate, nu există măsuri compensatorii pentru proprietarii de păduri, ca să fie prin asta un stimulent, ca ei să accepte ca acele păduri să rămână neexploatate și să rămână, practic, în patrimoniu național.
1: Dar în lege nu se specifică aceste despăgubiri?
0: Periodic au mai fost despăgubiri date din măsuri compensații date de la bugetul de stat, însă nu a existat o continuitate și încă nu există un sistem de compensații, mai ales și prin faptul că România, de exemplu, pentru siturile Natura 2000, România nu a beneficiat de acele plăți numite Natura 2000 pentru proprietarii privați care au terenuri în astfel de zone. Acolo a fost o deficiență mare care se resimte prin reticența proprietarilor privați de a accepta că terenurile lor sunt în arii protejate și a vedea poate și oportunitățile care decurg din asta. Rămâne să fie o problemă, pentru că în contextul în care suntem astăzi, strategia pentru biodiversitate 2030 vine cu acel 10% zone de non-intervenție sau zone prioritare pentru biodiversitate, unde din nou acordul proprietarilor este hotărător, da. Și dacă nu avem aceste măsuri implementate, vom rămâne din nou cu zone protejate doar pe hârtie.
2: RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de mohor e o vorbă în folclor, ci că azi orele-s bune, doar vreo trei sunt sub presiune. Pam, pam.
3: Libertatea publică rezultatele unui studiu care arată ce îi stresează pe clienți în supermarketuri și scade vânzările. Cercetătorii din Austria au monitorizat 3 luni un magazin și au constatat că pentru mulți clienți, culoarele înguste sau aglomerate cu standuri promoționale sunt surse de stres. Aceștia preferă culoarele mai largi în care au loc să studieze produsele.
4: Stimați comparat pentru o experiență mai plăcută în magazinul nostru, la raionul de produse pentru curățenie, organizăm în câteva minute un simpatic joc de a fața ascunselea printre paleții de marfă de pe mijlocul culoarului. Câștigătorul va avea dreptul să sară primul la următorul joc de lapte gros de la raionul de brânzeturi normal. Și s-a găsit un copil într-un rap de la jucării. Îl recuperați de la case, distracție și cumpărături plăcute.
5: Măi băiete, mă super să știi!
3: Playtech.ro ne spune cum te protejezi de câinii de la stână pe traseele montane. Sfaturi de la specialiști pentru a fi în siguranță pe munte. Primul lucru esențial e păstrarea calmului, deoarece câinii pot simți frica și reacționează mai agresiv. Apoi, menține contactul vizual cu animalul dominant fără a-l provoca, te retragi cu spatele către un copac, iar agitarea unui băț, haină sau rucsac poate descuraja apropierea câinilor.
4: Să trăiți nehărțuiți, agentul Zgureanu raportează că exact aceleași măsuri le recomandăm și noi pentru întâlnirea cu javrele urbane pe trasee rutiere. Băi, e important să ne păstrăm calmul, iar dacă șoferul agresiv începe să latre, menținem contactul vizual, dar ne uităm cruciși ca să nu ne știe intenția. Abia apoi lăsăm capul pe spate și urlăm ca lupul, scoțând limba și făcând spume. Vă garantez că vă lasă în pace. Am văzut metoda asta la o doamnă cu botniță, băi.
6: Nu mai aminte bolnavă, poate zămisli un astfel de plan nebunesc.
3: Din Libertate aflăm că un client de la o companie de ride-sharing a comandat o cursă de la București până la Poiana Brașov. Călătoria a început din cartierul Berceni, în total 191 de kilometri și a durat 3 ore și 1 minut. Aplicația a stabilit un cost de 899 de lei cu o reducere de 30 de lei.
7: Bravo, tataie! Asta da, fiță de fiță, bre, că e o ultima oară când a plecat Moș Buburucea de la mine din Berceni la Poiana. Am mers la gară, am luat trenul până la aeroport, am zburat cu 15 euro până la Roma, am văzut Coloseumul, Fontana di Trevi, Vaticanul, apoi seara am luat avionul până la Brașov cu 20 de euro și am ajuns pe la nouă în Poiană cu o ocazie. M-a costat la jumate, taică!
6: La banii tăi puteai să găsești ceva mai interesant.
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 8, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Iată titlurile orei. Președintele Poloniei Karol Navrotski și secretarul general al NATO Mark Rutte ajung astăzi la București pentru a participa la summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Președintele Nicușor Dan va chema partidele parlamentare pentru discuții oficiale privind formarea unui nou guvern la finalul acestei săptămâni, după summitul B9 care are loc mâine la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice citate de RFI, și aproape 20 de țări sunt interesate de acorduri cu Ucraina pentru drone, iar 4 acorduri au fost deja semnate, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Președintele Poloniei Karol Navrotski și secretarul general al NATO Mark Rutte ajung astăzi la București pentru participarea mâine la summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Președintele Poloniei va avea convorbiri oficiale cu președintele Nicușor Dan, iar cei doi vor susține declarații de presă comune, urmând ca în această seară să aibă loc o cină de lucru cu participarea secretarului general al NATO Mark Rutte la Palatul Cotroceni. Tot astăzi va ajunge la București și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Acesta va fi primit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni la ora 13. Mâine, președintele Nicușor Dan va găzdui la Palatul Cotroceni summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României și președintele Republicii Polone. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care va ajunge la București împreună cu soția sa Olena Zelenska, va susține o alocuțiune la finalul summitului, iar soția lui Zelensky va avea la rândul ei un program separat cu partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru. Președintele Nicușor Dan va chema partidele parlamentare pentru discuții oficiale privind formarea unui nou guvern la finalul acestei săptămâni, după summitul B9 care va avea loc mâine la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice citate de RFI. Șeful statului ar putea să mai cheme partidele pentru încă o rundă de discuții înainte de a face o nominalizare de premier, astfel că acest lucru s-ar putea întâmpla cel mai devreme la finalul acestei luni. Potrivit surselor, sunt luate în calcul mai multe scenarii, chiar un cabinet minoritar sau tehnocrat. Nicușor Dan ar urma să pună mai multe condiții noului executiv, care se referă la stabilitatea bugetară și atingerea țintelor de deficit. Liderul UDMR Kelemen Hunor vrea refacerea coaliției, singura variantă, spune el, cu care poți să faci ceva. Liderul UDMR nu exclude un guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe Sorin Grindeanu premier.
2: Dacă PSD-ul va primi și domnul Grindeanu va primi această nominalizare din partea președintelui, atunci sigur că va căuta o majoritate și atunci putem discuta, fiindcă până atunci vorbim doar teoretic și nu vreau să intru eu în
3: discuție. Problema cu domnul Grindeanu, v-a propus concret varianta unui guvern minoritar din partea parte UDMR?
2: Nu.
3: Dar
2: nu.
3: Ce v-a propus? Doar
2: am analizat situația în care ne aflăm, problemele cu care ne confruntăm și dacă se poate ajunge la o formulă să refacem coaliția, dar în mare asta am discutat. Nu am intrat în detalii, fiindcă nu a fost o discuție formală, dar astfel de discuții vor exista în continuare între liderii politici și trebuie să existe astfel de discuții.
0: Lucrările la planșeul Unirii din Capitală avansează. Într-o conferință de presă organizată la fața locului, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că întregul la planșeu ar putea fi finalizat la sfârșitul acestui an.
4: În această vară, când traficul va fi unul mai redus, vom intra și în etapa 4 a planșeului, ultima, de altfel cea aflată lângă pasajul rutier Unirii. Dacă totul merge așa cum ne-am planificat, întregul planșeu va fi gata până la sfârșitul acestui an. Împreună cu brigada rutieră și cu Comisia Tehnică de Circulație, vom găsi cele mai bune soluții pentru ca lucrările din această ultimă etapă să nu afecteze foarte mult traficul rutier. Nu e cazul să ne facem griji. Strada este destul de lată, are 9 benzi de circulație pe ambele sensuri ca să ne permită să circulăm decent, dar să și lucrăm. aș vrea să apreciez extrem de mult sprijinul pe care l-am primit pe parcursul derulării acestor lucrări și mai ales pe parcursul acestei etape de finanțare a pasajului Unirii, domnului primar general Ciprian Ciucu.
0: În aceeași conferință, primarul capitalei Ciprian Ciucu a declarat că lucrările sunt în termen, iar după încheierea șantierului, tramvaiele 32 și 21 vor fi conectate în zona planșeului Unirii. Aproape 20 de țări sunt interesate de acorduri cu Ucraina pentru drone, iar 4 acorduri au fost deja semnate, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează Reuters. Cu detalii, Mirela Dădăcuș.
5: De la izbucnirea războiului din Iran la sfârșitul lunii februarie, Volodymyr Zelensky a reușit să valorifice experiența Ucrainei în domeniul războiului cu drone printr-o serie de înțelegeri diplomatice de succes, la care a ajuns în timpul vizitelor sale în Orientul Mijlociu și Europa. Aproape 20 de țări sunt implicate în prezent în diferite etape. Au fost deja semnate 4 acorduri, iar primele contracte în temeiul acestor acorduri sunt în curs de pregătire, a transmis Zelensky pe rețeaua X. În luna aprilie, Ucraina a semnat acorduri în domeniul apărării și în special pentru drone cu Germania, Norvegia și țările de jos, după ce a încheiat parteneriatele de securitate pe termen lung cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite la finalul lunii martie. De asemenea, luna trecută, Ucraina a semnat acorduri cu președintele Azerbaijanului în domeniul apărării și al energiei. În postarea sa, Zelensky a mai spus că Ucraina va lansa o cooperare în domeniul securității, în cadrul acordurilor privind dronele cu o altă parte a lumii, fără a preciza care anume.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul are înorări temporar accentuate și sunt condiții de ploaie astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 25 de grade. În capitală, condiții de ploaie după amiază, iar maxima va fi de 24 de grade Celsius. La Cluj-Napoca și la Sibiu, 17 grade astăzi, maximă de 18 grade la Timișoara. La Craiova se vor înregistra 21 de grade, la Iași 22, iar la Chișinău maximă de 20 de grade Celsius. Este ora 8 și 7 minute, sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel, revine în câteva momente.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Staromyces bulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
11: Ce avem noi aici?
12: Ce avem noi aici?
13: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
14: Oh, ce surpriză!
13: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
12: mersul pe jos în stil japonez.
14: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
13: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
15: 8, 8 și ceva, fix.
13: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
16: RFI. J'ai attrapé

0: Este 8:16, începe a doua oră din matinal de zi cu zi. Eu sunt Andreea Pietroșel, alături de mine este Vlad Tofan, fără de care nu ne-am auzit nici eu, nici Maria Ilie, care prezintă jurnalele până la ora 11, așa că suntem într-o marți, 12 mai 2026, încă avem parte de vreme bună până nu se strică, după cum spun prognozele meteorologilor. Vă propun să răsfoim presa locală. Din care aflăm ce știam deja, că Nicușor Dan se pregătește să cheme toate partidele parlamentare la consultări oficiale. În acest moment pe masă sunt toate scenariile, cu excepția celui în care Ilie Bolojan să fie desemnat din nou premier. PSD are prima șansă să guverneze, dacă nu reușește, abia atunci revin liberalii, spune într-un interviu la Spot Media Costin Ciobanu, cercetător în științe politice la Universitatea Aarhus din Danemarca. La o săptămână după votarea moțiunii de cenzură care a dus la demiterea guvernului, Sorin Grindeanu se apropie de momentul în care va fi desemnat de președintele Nicușor Dan să realizeze o nouă majoritate parlamentară și să conducă un nou executiv, dar va fi unul slab și dependent de susținerea AUR. Libertatea scrie că AUR amenință că suspendă pe Nicușor Dan dacă nu-i cheamă la negocieri. Cum poate fi suspendat președintele României? Răspunsul este dat de articolul 95 din Constituție, care spune că acest lucru este posibil numai dacă șeful statului comite fapte grave. Totuși, legea nu precizează care sunt acele fapte grave. Ce ar însemna o guvernare cu AUR, politologul Cristian Bârbulescu dezvăluie pentru Adevărul, detaliul pe care mulți români îl ignoră. Profesorul de științe politice avertizează asupra pericolului pe care le-ar presupune legitimarea unei formațiuni extremiste, dar și normalizarea discursului fascist. Bârbulescu subliniază că retorica promovată de AUR contribuie la banalizarea curentelor extremiste și face legătura cu evoluțiile politice din Statele Unite. Cotidianul scrie despre planul PSD de albire a suveraniștilor. Unii sunt chiar rezonabili, adaugă sursele citate de jurnaliștii ziarului. Parlamentari din POT, PACE și SOS România ar putea fi convins să părăsească partidele și să treacă la neafiliați sau PSD. Strategia este ca PSD să nu fie acuzat că ar colabora cu partide considerate nefrecventabile după ce deja s-a aliat cu AUR la moțiunea de cenzură. Negocierile se poartă în perspectiva consultărilor care sunt așteptate la Palatul Cotroceni după summitul B9, care va avea loc mâine. Hidroelectrica rămâne compania de stat cu unul dintre cele mai modeste programe de investiții, în ciuda statutului său unic. Câți bani au pompat perlele din energie în dezvoltare și care sunt planurile pentru anul acesta, aflăm din ziarul financiar. Persoan scrie despre cum ar trebui gestionată problema urșilor, astfel încât să existe cât mai puține conflicte om-animal. Legea care va permite uciderea unui număr aproape dublu de urși față de anul trecut a fost aprobată în Camera Deputaților cu 246 de voturi pentru 1 aprilie. În ceea ce privește limitarea cazurilor în care urși ajung în localități, există soluții care să nu fie letale pentru animale. WWF împreună cu autoritățile locale și comunitatea din Băile Tușnad au implementat mai multe măsuri în localitatea din Harghita. Astfel au ajuns de la peste 200 de apeluri la 112 referitoare la prezența urșilor în apropierea gospodăriilor în urmă cu 5 ani, la 14 în ultimul an. Mai mult le citiți în presa locală. Presa internațională constată că situația din jurul crizei sanitare de pe nava de croazier Hongyu s-a readus la viață vechi teorii ale conspirației. Dezinformarea domină din nou rețelele de socializare și stârnește panică în legătură cu o repetare a epidemiei din 2020, ne spune Ovidiu Nahoi.
1: Televiziunea francofonă belgiană RTBF redă câteva dintre dezinformările care circulă în prezent pe seama virusului. Se spune că hantavirusul este rezultatul unei conspirații menite să oblige populația să se vaccineze sau să stea acasă, având în vedere alegerile intermediare din noiembrie din Statele Unite. În cazul unei carantine, alegătorii ar fi obligați să voteze prin corespondență, deschizând ușa către fraude masive în ochii celor care, precum Donald Trump, încă contestă rezultatele alegerilor prezidențiale americane din 2020. Potrivit The Guardian, dezinformarea despre hantavirus este răspândită, deoarece Statele Unite nu sunt echipate pentru a răspunde la alarma legată de bolile infecțioase. Agențiile de sănătate din Statele Unite au suferit lovituri puternice sub Donald Trump. Personalul a fost concediat, unii fiind forțați să demisioneze. posturile cheie sunt lăsate vacante. Alte teorii ale conspirației sunt reluate de Le Figaro. Alex Jones, fondatorul site-ului de extremă dreapta InfoWars, deja amendat usturător în Statele Unite pentru minciunile sale, susține că globaliștii își lansează noul COVID. În mediul online, medici dizidenți și personalități politice recurg la ivermectină, un medicament antiparazitar care a avut perioada sa de glorie în teoriile conspirației din timpul pandemiei de COVID. În Statele Unite, fosta congresmană trumpistă Marjorie Taylor Greene susține că hantavirusul este o armă biologică declanșată de companiile farmaceutice pentru a otrăvi populația cu vaccinurile lor. Potrivit Japan Times, unele postări au indicat că hantavirusul a fost lansat intenționat pentru a reduce populația sau a face bani pentru producătorii de vaccinuri. Unii au susținut de asemenea că hantavirusul este un efect secundar al vaccinurilor COVID-19 ale companiei Pfizer, denaturând un document care arăta doar că era vorba de unul dintre numeroasele evenimente adverse de interes special supuse monitorizării, nu ceva cauzat de injecție. El País demontează la rândul său unele teorii ale conspirației, cum ar fi aceea că ne-am aflat la începutul unei noi pandemii. Nu există dovezi științifice sau indicații epidemiologice că acest focar de hantavirus se va răspândi masiv, spune ziarul spaniol, în primul rând pentru că transmiterea sa între oameni nu este foarte eficientă. Principalul rezervor al virusului este un anumit tip de rozătoare care nu se găsește la nivel mondial și, deși transmiterea de la persoană la persoană este posibilă, precum în varianta care circulă pe nava de croazieră, aceasta este foarte rară. Un exemplu al transmiterii limitate este faptul că marea majoritate a persoanelor aflate la bordul navei sunt aparent sănătoase, fără niciun simptom.
0: Și 24 de minute, Universitatea Craiova și UCLuj vor juca finala campionatului Superligii în etapa viitoare. Până atunci, cele două se întâlnesc mâine în finala Cupei României la Sibiu. Tudor Furdui face analiza etapei a 8-a din play-off și play-out.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Etapa 8-a a play-off-ului a început vineri la Cluj, unde CFR și Craiova s-au anihilat reciproc, terminând la egalitate 0-0, după un joc în care nu s-a tras decât un singur șut pe spațiul porții. Clujenii au cerut penalti la un hands al lui Adrian Rus, dar după verificarea VAR s-a semnalizat un offside în faza premergătoare. Președintele CFR-ului Iuliu Mureșan a pus tunurile pe arbitrul VAR, Marian Bârsa.
4: Sigur a fost acea fază suspectă și a fost întrebat la altă televiziune care e cauza și a zis cauza e simplă, Bârsan. Deci Bârsan este un arbitru foarte bun, dar pe care două, trei din echipele din Liga 1 nu-l vor nici în tribună. Da, pe la VAR sau în centru să arbitreze. Acum, de ce e așa? Întrebați și alte cluburi. Un prieten mi-a dat un mesaj și a zis, prezidente, asta este o vrăjală de offside. Și cam așa, o vrăjală de offside a fost.
3: FR a ieșit din lupta pentru titlu. Unul aproape a contat de Universitatea Craiova și antrenorul portughez al oltenilor, Filipe Coelho, a fost mulțumit de rezultatul din Gruia. Sâmbătă, UCLuj a învins-o la limită pe rapid 1-0 și îi suflă în ceafă Universității Craiova. Șepcile roșii sunt la un punct în spatele oltenilor, înainte de meciul decisiv din Bănie, din etapa viitoare. UCLuj se pregătește pentru o săptămână de foc, finala cupei și meciul decisiv pentru titlu, ambele cu Craiova. Antrenorul clujenilor, Cristian Obergo, dispune că ambele teste vor fi dificile pentru jucătorii săi, dar în astfel de partide te simți cu adevărat fotbalist.
5: Am ajuns acum la o săptămână de pasiune, cum se poate spune, pasiune, săptămâna duminică din duminică, unde ne vom juca două finale frumoase.
3: De partea cealaltă, Rapid este în cădere liberă. Antrenorul Costel Gâlcă se plânge de accidentările care i-au decimat lotul, dar își dorea totuși mai multă atitudine de la fotbaliștii săi. Gâlcă admite că tot ce a făcut bun Rapidul în prima parte a campionatului a fost irosit în seria neagră de 6 eșecuri și o remiză.
6: E frustrant pentru mine ca și pentru mine, pentru staff, pentru toți. Am muncit 10 luni enorm, aveam speranțe mari, dar au venit aceste accidentări și e greu. Dacă nu ai un lot competitiv, mai ales în play-off, unde valorile sunt egale, unde intensitatea e mult mai mare, atunci e foarte greu.
3: Duminică seara, Dinamo a învins in extremis pe stadionul Arcul de Triumf pe FC Argeș cu 2-1 și a făcut un pas mare spre barajul de Conference League. Câinii pot termina la fel de bine pe locul 3, care merge direct în Europa, dar la fel de bine se pot clasa și pe locul 5, un loc care nu obține nimic. În schimb, piteștenii suferă înfrângere după înfrângere, spre nemulțumirea antrenorului Bogdan Andone.
7: Prima parte nu mi-a plăcut absolut deloc modul în care am început jocul, practic ne-a și costat. Am rămas în aceeași, să spun, stare de letargie în mare parte a primei reprize. La pauză mi-aș fi dorit să fac, sau dacă aș fi putut, aș fi făcut probabil 7-8 schimbări.
3: Antrenorul lui Dinamo, Jelico Kopić, nu vrea să se implice în scandalul emblemei dintre suporteri și conducere. Am spus întotdeauna că trebuie să luptăm pentru club, pentru suporterii care sunt pe stadion sau cei care au stat lângă stadion, protestând împotriva conducerii. Noi suntem o familie și nu vreau să fim divizați, a spus Kopić. În play-out lucrurile sunt clare. În vârful clasamentului FCSB și Botoșan vor juca barajul de Conference League. FCSB a remizat pe stadionul Steaua 0-0 cu Slobozia, Botoșan a terminat la egalitate 1-1 cu Petrolul, Oțelul a învins pe Farul cu 3-2, iar Hermannstadt nu a făcut decât egal în deplasare cu Metaloglobus, echipă deja retrogradată. Pentru retrogradarea directă se luptă Hermannstadt și Slobozia, ambele având același număr de puncte. Antrenorul Unirii, Claudiu Niculescu, a fost mulțumit de punctul obținut în Ghencea și speră la o salvare miraculoasă.
8: La fotbal se poate întoarce totul în favoarea ta în câteva zile. S-a întâmplat și mulțumesc Dumnezeu că s-a întâmplat în această seară ca Hermașa să nu câștige la Metaloglobul și noi să facem meci egal la FCSB.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Și 30 de minute, titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
0: Președintele PNL afirmă că nu are informații că există riscul unei rupturi în interiorul PNL, dar apreciază că perioada în care vine nu va fi ușoară. Poștii șefei jandarmeriei române au fost chemați ieri să dea declarații în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București. Este pentru prima dată când aceștia ar fi vorbit despre ordinele date în noaptea de 10 august 2018. Rusia a atacat infrastructura feroviară ucraineană de peste 1500 de ori de la începutul lui 2025. Relatează Ukrinform, 40 de lucrători feroviari au fost uciși, peste 250 răniți ca urmare a acestor atacuri. 18 grade sunt acum în capitală, maxima ajunge la 24, spun meteorologii. Avem 14 grade la Chișinău și Cluj-Napoca, 15 se înregistrează la Timișoara și Sibiu, 16 la Craiova și la Iași.
2: RFI.
0: Ministrii britanici și francezei apărării vor coprezida azi o reuniune în videoconferință cu omologi din statele care doresc să contribuie la o misiune de securizare a strântorii Ormuz pentru a discuta despre contribuțiile militare. Duminică, Teheranul a avertizat că va răspunde imediat în cazul în care va exista o desfășurare de forțe franceze ori franco-britanice în strântoarea Ormuz. O reacție care vine după anunțul Parisului că a mobilizat portavionul Charles de Gaulle în această zonă, iar Londra a mobilizat acolo distrugătorul HMS Dragon. Până una alta, Iranul cere sfârșitul războiului în ansamblul regiunii, inclusiv în Liban, și ridicarea blocadei americane care există asupra porturilor iraniene, după cum a dezvăluit șeful diplomației de la Teheran. Amintim, Marea Britanie și Franța încearcă să pună pe picioare o coaliție internațională de securizare a acestui braț maritim strategic pentru exporturile de materii prime, dar misiunea va fi declanșată de abia după ce va fi semnat un acord între Statele Unite și Iran, iar ostilitățile vor înceta. Mai multe ne spune Cristina Teac.
9: Blocajul persistent de cereale la nivelul strâmtorii Ormuz ar putea provoca în următoarele săptămâni o criză umanitară majoră, afirma luni șeful unui grup ONU ce caută soluții pentru ca materiile prime blocate în Orientul Mijlociu să poată fi exportate. Până una alta, negocierile dintre Statele Unite și Iran se aflau luni într-un impas, asta după ce liderul de la Casa Albă a catalogat drept inacceptabil răspunsul iranian la propunerea Washingtonului, prin care se vrea încheierea acestui conflict. Răspunsul Iranului se axează pe sfârșitul războiului, asta pe toate fronturile, inclusiv în Liban, acolo unde Israelul își continuă campania militară împotriva Hezbollahului pro-iranian, în ciuda unui armistițiu distinct anunțat pe 16 aprilie. Iranul cere să fie despăgubit pentru pagubele de război, își reafirmă suveranitatea asupra strâmtorii Ormuz și cere Statelor Unite să ridice blocada impusă porturilor iraniene. Republica Islamică cere garanții care să o apere, să spunem așa, de eventuale noi atacuri, cere ridicarea sancțiunilor americane, dar și a embargoului existent pentru exporturile de petrol iranian. În schimb, Teheranul nu dorește în acest moment să se exprime pe dosarul nuclear. Potrivit Wall Street Journal, care citează surse anonime, Iranul propune să deschidă discuții pe această chestiune în următoarele 30 de zile. Războiul din Orientul Mijlociu a declanșat cel mai mare șoc energetic cunoscut vreodată în lume, este ceea ce spune șeful gigantului petrolier saudit Aramco. Acesta crede că piețele ar putea să funcționeze normal de-abia în 2027, chiar dacă strâmtoarea Ormuz se va redeschide astăzi, este nevoie de luni de zile pentru ca piețele să se reechilibreze. Iar dacă acest braț maritim va fi redeschis peste câteva săptămâni, piețele își vor reveni la normal de-abia în 2027, a afirmat președintele, director general al Saudi Aramco, Amin Nasser, în cadrul unei discuții avute cu investitori. Între timp, Franța și Marea Britanie au anunțat că sunt pregătite pentru o misiune de securizare a strâmtorii Ormuz, dar că misiunea poate fi declanșată doar după ce vor înceta ostilitățile și a insistat pe acest aspect. Franța a anunțat săptămâna trecută că mobilizează portavionul Charles de Gaulle în Marea Roșie pentru a fi pregătit în cazul în care va fi declanșată această misiune, ori prezența unor nave franceze, ori franco-britanice în strâmtoarea Ormuz ar declanșa un răspuns decisiv și imediat, este ceea ce a atenționat Iranul. Aflat în Kenya, președintele Emmanuel Macron a lansat un apel la calm și a pledat pentru redeschiderea pașnică a strâmtorii Ormuz.
10: Il n'a jamais été question d'un déploiement français ou franco-britannique. J'ai pris la décision il y a quelques jours.
9: Nu s-a pus niciodată problema unei desfășurări de forțe franco-britanice. Am luat acum câteva zile decizia de a muta portavionul Charles de Gaulle și fregatele care îl acompaniază, precum și ansamblul grupului aeronaval, cât mai aproape, dar nu a fost niciodată o chestiune de desfășurare de forțe, ci doar vrem să fim pregătiți. De la bun început, spunem un lucru foarte simplu, trebuie să existe o libertate de navigație, trebuie ridicată orice blocadă, există aici, indiferent cine a impus-o. Redeschiderea strâmtorii trebuie să fie rezultatul unui acord între Iran și Statele Unite. Este singura soluție care permite, pe termen lung, redeschiderea strâmtorii, care să permită libera navigație fără restricții și fără să fie aplicată o taxă de trecere. Repet așadar, nu am luat niciodată în calcul să desfășurăm forțe aici pentru a redeschide strâmtoarea, nu a fost niciodată opțiunea noastră. Proiectul franco-britanic reunește 50 de state și organizații internaționale, iar printr-o concertare cu Iranul și cu Statele Unite dorim să asigurăm, odată ce condițiile ne vor permite, reluarea traficului maritim, esențial pentru exportul de carburant, de cereale, de alimente, de mărfuri.
10: Permettront la reprise du trafic maritim et des voies à la fois des engrais, de la nourriture, du gaz, du pétrole et des marchandises.
9: Președintele francez Emmanuel Macron.
11: Am ascultat-o pe Cristina Teacă. Schimbăm total subiectul, ne întrebăm ce șanse are România să câștige la Eurovision. Alexandra Căpitănescu și piesa Choke Me apar în top 10 la casele de pariuri și pe marile platforme internaționale de predicții cu aproximativ 3% șanse de câștig. România revine după 2 ani la Eurovision și este pe locul 8 în clasamentul bookmakerilor, în timp ce Finlanda e considerată favorita clară a competiției. Astăzi este prima semifinală, joi are loc a doua semifinală, atunci va cânta și România, iar sâmbătă este finala. Concursul va fi deschis de Republica Moldova. Satoshi va evolua primul pe scenă cu piesa Viva Moldova. Concursul din acest an se desfășoară în condiții de maximă securitate, spune la RFI ambasadora Republicii Moldova în Austria, Victoria Roșa. Ce șanse are Satoshi să ajungă în finală? Cum este privită Moldova, țara candidată la aderare, dar și moldovenii la Viena? Valeria Vițu a întrebat-o pe diplomata moldoveană.
12: Toate privirile sunt acum spre Viena, pentru că în curând deja practic a fost lansat oficial orășelul Eurovision și am văzut toți reprezentanții pe culoarul turcoaz și bineînțeles că i-am văzut și reprezentanții Republicii Moldova pe Satoshi în primul rând, care este numărul 1 în prima semifinală a concursului Eurovision și ne-am bucurat foarte mult pentru că într-adevăr Republica Moldova este văzută foarte bine, interpretul nostru este văzut foarte bine, tânăr, care nu doar reprezintă cultura Republicii Moldova și muzica care se face la noi, dar reprezintă și identitatea și valoarea europeană pe care o avem, civilizațional și, bineînțeles, ca și o țară care își merită locul în marea comunitate europeană. De ce menționez acest lucru? Pentru că Austria este un stat care vede Republica Moldova ca un stat membru a Uniunii Europene și este foarte susținătoare a acestui parcurs european al Republicii Moldova. Moldova este văzută ca un actor care poate de asemenea contribui la apărarea securității europene pe ansamblu. Trebuie să menționez faptul că se schimbă și părerea despre moldoveni, despre Republica Moldova în spațiu public și aceasta și datorită acțiunilor care sunt întreprinse la nivelul relațiilor bilaterale dintre cele două state, dintre Republica Moldova și Austria și, bineînțeles, contactele umane de asemenea sporesc credibilitatea față de țara noastră. Ambasada și eu personal susțin foarte mult activitățile care țin de diplomația culturală, pentru că cultura totuși este acel element definitoriu atât pentru Austria cât și pentru Republica Moldova.
13: Concursul din acest an se desfășoară în condiții maxime de securitate. Se așteaptă proteste anti și pro-Israel. Care este atmosfera acum?
12: Într-adevăr, trebuie să menționez că tot ceea ce înseamnă securitate în marja evenimentului și a concursului Eurovision este la maxim analizat și studiat de către autoritățile austriece. Sunt luate măsuri de maximă siguranță pentru buna desfășurare a acestui concurs. În momentul de față, corpul diplomatic nu a fost informat despre anumite proteste care ar putea avea loc. Cu toate acestea, știm că 5 state au boicotat acest concurs și nu vor participa în anul acesta la Eurovision. Cu siguranță, noi, ca și misiune diplomatică, suntem cu ochii pe toate informațiile care apar în ceea ce privește măsurile de securitate, astfel încât să putem să informăm cetățenii noștri în cel mai scurt timp.
13: Am vrut să vă întreb totuși aici despre Satoshi. Este susținut de străini? Este încurajat? Are șanse?
12: Din punctul meu de vedere, are cele mai mari șanse. El fiind numărul 1, ceea ce am reușit noi să facem ca și ambasadă, împreună cu ambasada României aici la Viena, am organizat un eveniment de promovare a candidatei române, a Alexandrei și a lui Sato și bineînțeles că același lucru fac și alte ambasade a căror participanți sunt reprezentați la concursul Eurovision. Aici fiecare țară își promovează candidatul propriu și consideră că este cel mai bun și probabil așa și trebuie să fie. Sato și este bine văzut aici la Viena, este un tânăr foarte energic, este un tânăr care reprezintă o valoare umană, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru generația de tineri din ziua de astăzi. Cred că este important pentru noi ca și țară să o susținem atât ca și instituții publice, instituții guvernamentale, cât și ca cetățeni de rând.
13: Deci mesajul pentru moldovenii din diasporă să voteze numărul 1, marți pe 12 mai.
12: Așa este, doar că din păcate moldovenii care se află în Austria nu vor putea vota în acest concurs, dar vor putea vota moldovenii din diaspora din alte state care sunt reprezentate poate în prima semifinală a concursului Eurovision.
13: Da, Satoshi a fost și la ambasadă. I-ați oferit și drapelul Republicii Moldova. Cum a fost această întâlnire cu băiatul de la Cahul?
12: A fost o întâlnire foarte frumoasă. Să știți că eu sunt impresionată de el ca și personalitate, nu doar ca și cântăreț. Un tânăr care știe să vorbească despre țara sa, care știe să-și iubească țara sa și știe să o promoveze în afară. Noi ne-am bucurat foarte mult să-l avem la ambasadă, să-l întâmpinăm cu toată echipa și să-i oferim acel element, un simbol al Republicii Moldova, și anume drapelul, care sperăm să-i poarte noroc și pe care îl va ridica atunci când va câștiga concursul.

0: Salutia tuti, Moldova is on duty, o să ne uităm la Eurovision, ținem pumnii atât României cât și Republicii Moldova. O carte pentru copii trebuie să aibă o dimensiune morală cu mesaj puternic, o spune jurnalistul și scriitorul Matei Vișniec, care crede că prin literatură copiii pot învăța și unele mari subiecte de geopolitică, precum libertatea, cum se păstrează și cât de repede se poate pierde. Matei Vișniec a vorbit cu colega mea, Violeta Cincu, de la Iași. Iată, vorbim despre mesajele puternice pe care le trimit întâi cântecele, acum și cărțile.
1: E important să înțelegem prin literatură și unele mari subiecte de geopolitică, cum ar fi libertatea, cum o păstrăm, cât de repede poate să dispară, războaiele, de ce sunt din nou în jurul Europei mai multe războaie, cum ne putem apăra noi acum de diverse agresiuni. În mai multe dintre cărțile mele vorbesc teme geopolitice. Sigur, aceste teme vin din lunga mea experiență de jurnalist. Am scris despre toate dramele umanității timp de 32 de ani la RFI, des astfel de probleme. Ce este megalomania atunci când cineva ajunge la putere? Ce este o invazie? De pildă, una din piesele mele și unul din romanele mele pentru copii se numește Consulatul Lunii sau Adelina și Crocodilii de Mraștină. Văd că le place foarte mult elevilor dintre casele 5-8, discută despre acești crocodili care vin în oraș și vor să-și impună puterea. Sigur, metafora duce imediat la reflexie și, în măsura posibilului, dacă sunt și adulți de acolo și profesorii și... Metafora duce și la forjarea spiritului critic, ceea ce este atât de important, mai ales pentru aceste generații tinere, asediate de peste tot, cu enorm de multe bombardamente informaționale.
2: Practic, o poveste ascunsă într-o poveste, poți citi doar stratul de suprafață, poți ajunge însă să înveți multe lucruri din adolescență.
1: De pildă, eu însumi, când eram copil, citeam și reciteam multe povești și de fiecare dată mi se părea că descopeream alte lucruri. În cărțile mele pentru adulți, cum ar fi, de pildă, la editura Polirom Junior, Clichel și Furnicuțele Multicolore, sunt mai multe straturi. Și pentru copii mai mici, și pentru adolescenți, și pentru tineri, și pentru adulți. Idealul ar fi ca adulții sau părinții să citească și aceleași cărți pe care le citesc copiii sau adolescenții și să discute după aceea. Aceste romane cu sertărașe sunt într-un fel, în orice caz, o specialitate a mea, dar o dorință de a construi etaje pentru toate vârstele o am de multă vreme. Chiar și într-o piesă foarte simplă pentru copii, cum este povestea omului de zăpadă care voia să întâlnească soarele, și acolo sunt mai multe etaje, pentru că părinții știu de ce se duce omul de zăpadă sau ce îi se va întâmpla omului de zăpadă când se duce să întâlnească soarele, în timp ce pentru copii e o poveste de iarnă.
2: Copiii sunt un public pretențios. Ei spun tot timpul adevărul. Dacă nu le place o carte, o vor lăsa din mână. Cât de ușor, cât de greu e să scrii pentru acest public?
1: E poate cel mai greu. Tocmai pentru că, și au spus foarte bine, copiii nu sunt complezenți, ei nu știu ce e complezența, și am asistat de multe ori la spectacole pentru copii, la acest decroșaj. Adică dacă nu le place efectiv și nu ajunge la sufletul lor ceea ce se încupe pe scenă, copiii imediat abandonează. Atenția scade, încep să se foiască, să vorbească între ei. Am asistat la piesele mele pentru copii și la discuții după, dar și la reacții în timpul spectacolului, ceea ce este absolut fundamental și interesant. Interacțiunea, când actorii le pun întrebări copiilor în timpul spectacolului: de ce copii credeți că n-ar trebui omul de zăpadă să se ducă să întâlnească soarele? Se topește, se topește, strigau copiii. Scriu cu foarte multă plăcere pentru copii, cu foarte multă grijă, mă citesc, recitesc, citesc textele, testez, încerc cu aceea să fiu atent când discut cu copiii sau cu adolescenții despre ce cred ei.
0: Am ascultat un interviu realizat cu Matei Vișniec de colega mea, Violeta Cincu. Schimbăm subiectul. Comisia Europeană poartă discuții cu companiile americane de inteligență artificială OpenAI și Anthropic în legătură cu accesul la modelele lor avansate, a declarat un purtător de cuvânt al instituției europene, citat de Reuters și G4 Media. Declarația vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la noile aplicații din domeniul inteligenței artificiale.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
4: Potrivit purtătorului de cuvânt, Comisia a avut deja mai multe întâlniri cu Anthropic, aproximativ 4 sau 5, însă discuțiile nu au ajuns încă la un punct în care să fie analizată concret posibilitatea accesului la modelele dezvoltate de companie. În cazul OpenAI, oficialul a salutat însă atitudinea proactivă a companiei, inclusiv disponibilitatea de a oferi acces la noua sa generație de modele de inteligență artificială. Discuțiile vin într-un moment în care cursa pentru noile modele de inteligență artificială este în plin avânt, iar Europa se teme că ar putea rămâne în urmă. Recent, Claudia Plattner, președinta Oficiului Federal German pentru Securitatea Informațiilor, cel mai înalt responsabil al țării în domeniul securității cibernetice, i-a avertizat pe parlamentarii de la Berlin că firmele tehnologice chineze, precum Alibaba, par a fi aproape de a dezvolta sisteme de inteligență artificială cu calități similare noului model Mythos al Anthropic. Acesta este considerat acum cel mai puternic instrument de inteligență artificială din lume, capabil să spargă orice cod de securitate. OpenAI a dezvăluit la rândul său săptămâna trecută un nou model numit GPT 5.5 Cyber, cu capacități similare. După cum relatează Politico, Plattner i-a informat pe parlamentarii germani într-o discuție cu ușile închise despre potențialul val de riscuri cibernetice generate de inteligență artificială legate de China. Și în timp ce firmele de top din domeniul inteligenței artificiale și tehnologiei se întrec în dezvoltarea acestor noi instrumente de securitate cibernetică, Uniunea Europeană riscă să rămână în urmă. China, în special, ar putea declanșa o anxietate suplimentară. Grupurile de hacking sponsorizate de statul chinez se numără printre cele mai active și

0: Aria a stârnit multă neliniște în rândul specialiștilor, deși firma de tehnologie a dat asigurări că produsul său se află în siguranță. Ca o excepție pe scena Big Tech, Anthropic și directorul său executiv, Dario Amodei, au susținut reglementări mai stricte privind dezvoltarea inteligenței artificiale. Amodei a fost de asemenea foarte critic față de exporturile de chipuri către China.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: În această seară se dă startul celei de-a 79-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, o ediție de la care lipsesc marile studiouri hollywoodiene, dar nu și starurile americane. România are o prezență remarcată în mare competiție pentru La Palme d'Or, în persoana lui Cristian Mungiu, deja premiat pe Croazetă, acum aproape două decenii, cu mult râvnitul premiu. Detalii despre această nouă ediție a celui mai mare festival de cinema din lume avem de la Vasile Damian.
3: Fjords, al lui Cristian Mungiu, este filmul românesc în cursă anul acesta pentru La Palme d'Or, un premiu pe care regizorul român l-a obținut deja acum aproape două decenii, în 2007, pentru pelicula 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Între timp, Mungiu a mai venit la Cannes, de unde a plecat, în 2012, cu premiul pentru cel mai bun scenariu pentru filmul După dealuri, iar în 2016, cu premiul pentru regia peliculei Bacalaureat. Anul acesta, filmul Fjord va fi prezentat în competiție lunii 18 mai. În secțiunea paralelă, canzen de cineast, Radu Jude, venit până acum pe Croazetă numai cu scurtmetraje, a fost selecționat cu lungmetrajul Jurnalul unei cameriste, primul său film realizat în Franța. În fine, Paul Negoescu, venit și el în trecut la Cannes, este prezent anul acesta într-o secțiune dedicată copiilor și adolescenților, numită Ecran Junior. Regizorul român prezintă pelicula Atlasul Universului. Revenind la marea competiție, cea deci pentru La Palme d'Or, alte 21 de pelicule sunt în cursă alături de filmul lui Cristian Mungiu. Spaniolul Pedro Almodovar, iranianul Asghar Farhadi, japonezul Hirokazu Koreeda, polonezul Pavel Pavlikovski și cineastul rus exilat în Occident Andrei Zviagintsev, deja premiat de 3 ori pe Croazetă cu diverse recompense, sunt doar câteva din marile nume în cursă pentru mult râvnita ramură de palmier din aur. Printre starurile care vor urca pe celebrul covor roșu al Palatului Festivalilor, se cităm doar pe Javier Bardem, Scarlett Johansson, Adam Driver, Kate Blanchett. De notat că doar două filme americane, ambele realizate de studiouri independente, sunt prezentate la Cannes anul acesta. Marile blockbustere, prezente de obicei în ultimul deceniu, lipsesc însă cu desăvârșire de la această a 79-a ediție. Universal, Disney, Warner sau Paramount nu propun niciun film nou pe croazetă în 2026. Un scenariu similar s-a văzut și la Berlinala din februarie. Comentatorii încep astfel să se întrebe dacă acest lucru se datorează mai degrabă fricii americanilor de a veni la Cannes sau acest lucru este un nou semn al îndepărtării Americii lui Donald Trump de Europa. Filmul de deschidere, proiectat marțea la Cannes, este în afara competiției. Se numește La Venus Electric și a fost realizat de francezul Pierre Salvadori. Competiția propriu-zisă nu începe decât miercuri. Juriul din acest an este prezidat de sud-coreanul Park Chan-wook, dar cu siguranță că luminile reflectoarelor se vor îndrepta mai ales spre Demi Moore. Starul american revenise pe marea scenă de la Cannes acum 2 ani în filmul The Substance, după ce fusese dat uitării mai mulți ani la rând. Acest juriu va avea misiunea dificilă de a departaja diversele filme pentru a distribui apoi, în seara zilei de 23 mai, diferitele premii, inclusiv la Palme d'Or. Anul acesta sunt prevăzut să vină pe croazetă vreo 40.000 de festivalieri acreditați și un număr încă nedefinit de jurnaliști, probabil însă undeva între 3 și 4.000.
2: RFI.

0: 8:56 de minute avem o vizită de la Cosmin Rușcior, care ne povestește despre invitatul dimineții. Bună dimineața, Cosmin! Cine vine astăzi în studioul RFI?
1: Bună dimineața, Andreea! Bun găsit tuturor! Invitatul dimineții la 9:15 este deputatul Radu Mihaiu, vicepreședinte USR. Vrem să aflăm în ce condiții ar reface USR coaliția cu PSD, PNL și UDMR, care e perspectiva unui cabinet minoritar și dacă Uniunea Salvați România ar accepta un premier tehnocrat, o variantă vedem, vehiculată tot mai des în spațiul public în ultima perioadă. Sigur, în acest moment știm că USR s-a retras în opoziție alături de liberali. Mesajul lor comun către PSD este: guvernați voi dacă tot ați demis guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură. Totuși, lucrurile se pot schimba, teoretic, în funcție de evoluția situației. Să nu uităm că negocierile oficiale dintre președintele Nicușor Dan și partide nici măcar nu au început. Deocamdată au fost doar unele discuții exploratorii. De partea lor, socialdemocrații spun: noi vrem să refacem coaliția cu PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan premier. PSD-ul nu exclude nici varianta unui prim-ministru tehnocrat. Și apropo de Ilie Bolojan, poate fi el desemnat din nou premier din perspectiva USR? Nu în ultimul rând, vrem să aflăm ce soartă va avea reforma statului în contextul politic de astăzi. Invitatul dimineții așadar la RFI este deputatul Radu Mihaiu, vicepreședinte USR. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Este ora 9, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele PNL, Ilie Bolojan, afirmă că nu are informații că există riscul unei rupturi în interiorul PNL, dar apreciază că perioada care vine nu va fi ușoară. Foștii șefi ai jandarmeriei române au fost chemați ieri să dea declarații în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București, fiind pentru prima dată când aceștia ar fi vorbit despre ordinele date noaptea de 10 august 2018. Și Rusia a atacat infrastructura feroviară ucrainiană de peste 1500 de ori de la începutul anului 2025. 40 de lucrători feroviari au fost uciși și peste 250 răniți. Președintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat aseară la Digi24 că nu are informații despre riscul unei rupturi în interiorul PNL, dar a apreciat că perioada care vine nu va fi ușoară.
2: Partidul Național Liberal, prin decizia pe care a luat-o de a rupe colaborarea cu PSD pentru ceea ce s-a întâmplat în aceste luni, a arătat că vrea clar să separe apele. Și prin această decizie, PNL practic a refuzat să mai fie în poziția de secund al PSD-ului. Ceea ce trebuie să facem cu echipa de conducere, cu toți cei care vor să lupte în perioada următoare, este să reconstruim partidul, să aducem oameni noi, oameni valoroși, să folosim experiența bună a celor care și-au câștigat-o în toți acești ani și în felul acesta, cu un partid întărit, să putem crea o forță politică care să devină relevantă cu adevărat pentru alegerile din 2028, în așa fel încât să putem face ceea ce trebuie pentru România. PNL știe care este drumul de urmat, știe ce are de făcut pentru a-și îndrepta lucrurile, atât în relația cu electoratul, pentru a recâștiga încrederea oamenilor și pentru a se pregăti că atunci când va avea un sprijin mult mai important să facă ceea ce trebuie pentru România.
0: Foștii șefi ai jandarmeriei române au fost chemați ieri să dea declarații în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București, fiind pentru prima dată când aceștia ar fi vorbit despre ordinele date noaptea de 10 august 2018, înainte ca magistrații să pronunțe un prim verdict în acest dosar. La acea vreme, jandarmii au intervenit în forță, inclusiv cu gaze lacrimogene împotriva cetățenilor care protestau pașnic în Piața Victoriei. Doi dintre foștii șefi ai jandarmeriei nu s-au prezentat în instanță, în timp ce al treilea a cerut timp pentru a se gândi dacă va face sau nu declarații, spune la RFI Cătălina Hopărteanu, coordonatoarea campaniei de click. Magistrații au amânat pentru joi 14 mai judecarea cauzei.
3: Au fost audiați până la urmă doar doi dintre inculpați, doi jandarmi, pentru că doi dintre șefii jandarmeriei nu s-au prezentat la instanță. Este vorba despre Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, iar cel de-al treilea șef din jandarmerie, Laurențiu Cazan, a spus că vrea să mai vadă un CD înainte de a se hotărâ dacă face sau nu declarații. În condițiile astea, judecătorul le-a spus că a dat declarație un drept, într-adevăr, însă nu ar vrea ca nimeni să abuzeze de el și că au avut timp până în momentul ăsta să dea suficiente declarații la fiecare termen și că le mai dă un termen în acela de joi. 14 mai este un termen, după care mai urmează altul vineri, de 15 mai. Din punctul nostru de vedere, sperăm să fie ultimele termene din fondul dosarului 10 august.
0: Rusia a atacat infrastructura feroviară ucrainiană de peste 1500 de ori de la începutul anului 2025, relatează Ukrinform. 40 de lucrători feroviari au fost uciși și peste 250 răniți ca urmare a acestor atacuri. Totodată au fost avariate peste 17.200 de obiective și mai mult de 300 de locomotive. Datele au fost comunicate la o întâlnire a grupului de transport NATO, unde reprezentanții Ministerului Ucrainean pentru Dezvoltarea Comunităților și Teritoriilor au împărtășit experiența lor în menținerea rezilienței infrastructurii de transport și logistică în condițiile de război la scară largă. Ucraina a propus ca partenerii să se alăture Forumului Rezilienței Feroviare și cu implicarea NATO să dezvolte planuri comune pentru protejarea infrastructurii critice și să implementeze proiecte pilot pentru a testa soluții în condiții reale. Cele peste 70 de zile de când Iranul nu are internet creează noi probleme economice și sociale pentru țara aflată în război cu Statele Unite și Israel. Detalii aflăm de la Dan Andreșescu.
4: Dincolo de comunicarea cetățenilor simpli, blocarea completă a internetului din Iran are deja efecte grave asupra sectorului privat, multe firme fiind afectate de lipsa internetului. Unele companii au fost nevoite să-și restrângă activitatea, iar altele să se închidă, cel puțin temporar. Ambele situații duc la disponibilizarea unui număr semnificativ de angajați, se arată într-un reportaj realizat de Bloomberg. Conform unei estimări realizate de NetBlocks, economia Iranului a pierdut deja peste 2,6 miliarde de dolari, strict din cauza blocării accesului la internet. Lipsa internetului afectează în mod disproporționat femeile, care reprezintă majoritatea lucrătorilor independenți, și a proprietarilor de mici afaceri, care se bazează pe comerțul electronic și platformele de socializare pentru a vinde bunuri și servicii, spune un oficial iranian. Cele 70 de zile fără internet pentru această țară reprezintă cea mai lungă întrerupere a internetului la nivel național înregistrată într-o societate conectată, conform NetBlocks.
0: Premierul israelian Benjamin Netanyahu a denunțat falimentul moral al Uniunii Europene după decizia acesteia de a sancționa coloniștii extremiști israelieni vinovați de violențe împotriva palestinienilor din Cisjordania ocupată, notează AFP potrivit Ager Press. În timp ce Israelul și Statele Unite fac treaba murdară a Europei luptând pentru civilizație împotriva fanaticilor jihadiști din Iran și din alte părți, Uniunea Europeană și-a dezvăluit falimentul moral, trasând o paralelă falsă între cetățenii israelieni și teroriștii Hamas, a declarat Benjamin Netanyahu conform unui comunicat al biroului său. Sancțiuni împotriva unor oficiali ai mișcării islamiste palestiniene Hamas au fost de asemenea incluse în acordul politic al Uniunii Europene privind aceste sancțiuni. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul are înnorări temporar accentuate și sunt condiții de ploaie astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. În capitală, condiții de ploaie după amiază, iar maxima va ajunge până la 24 de grade Celsius. La Cluj-Napoca și la Sibiu, 17 grade astăzi. La Timișoara vor fi 18 grade, la Craiova 21, maximă de 22 de grade la Iași, iar la Chișinău se vor înregistra 20 de grade Celsius. Este ora 9 și 7 minute. Sunt Maria Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel. Continuă.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Îți plac flori, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
9: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul Radu Mihaiu, vicepreședinte USR. Discutăm despre criza politică, despre șansele refacerii coaliției, despre perspectiva unui guvern minoritar, ce se va întâmpla cu reformele începute în cabinet sau de cabinetul Bolojan. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Mihaiu, mulțumesc că sunteți în studio.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: PSD își respectă angajamentele asumate la nivel european și nu are nicio înțelegere cu AUR. Asta le-a transmis președintele formațiunii Sorin Grindeanu ambasadorilor din Uniunea Europeană. PSD vrea refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan premier, în timp ce PNL și USR s-au retras pentru moment în opoziție și le cer socialdemocraților să-și asume guvernarea. Ce urmează acum pentru USR?
1: În acest moment, toți miniștrii USR, toți secretarii de stat USR merg la muncă și fac treaba de zi cu zi. Sigur, guvernul este unul fără, e unul cu puteri reduse, nu poate să dea ordonanțe de urgență, dar oricum o să ajungem cu legislația în Parlament. USR nu fuge de guvernare. Este foarte clar însă că s-a configurat o nouă majoritate în Parlament. Această nouă majoritate a arătat că guvernul Bolojan nu mai are încrederea majorității parlamentarilor. Această majoritate este responsabilă pentru a propune pasul următor. PSD a spus în permanență, așteptați moțiunea și o să vedeți care este pasul următor. Momentan nu vedem pasul următor din partea PSD. Din punctul nostru de vedere, atât USR cât și PNL au declarat încă dinainte de moțiune că nu este posibilă colaborarea cu un PSD care votează moțiunea. Eu vă reamintesc că PSD nu și-a respectat mai multe angajamente și vreau să amintesc și angajamentul privind avocatul poporului, pe care, din nou, PSD l-a încălcat. Au fost mai multe angajamente...
0: Acolo unde USR avea o propunere care inițial înțelegem că a fost susținută în coaliție de, PSD, dar așa public social-democrații s-au dezis ulterior de această susținere.
1: De fapt, PSD a agreat de la bun început această numire și după care a tras de timp foarte, foarte mult. Când a fost să vină la vot, practic s-a scos printr-o manevră, s-a scos de pe ordinea de zi votul referitor la avocatul poporului. Ceea ce s-a întâmplat de mai multe ori pe parcursul acestei guvernări, au fost mai multe rânduri în care PSD nu și-a respectat înțelegerile făcute în coaliție. Una se vorbea la coaliție, alta se spunea public. Și este foarte, foarte clar că odată ce inclusiv o moțiune de cenzură a fost votată, acest parteneriat nu mai poate fi de încredere, cel puțin nu cu această conducere a PSD.
0: Da.
1: PSD condus de Grindeanu este un partener în care nu poți avea încredere.
0: Dar de ce ați vrea să lăsați acum guvernarea pe mâna unei formațiuni PSD pe care o acuzați că e de fapt antireformă? Adică știți că PSD-ul va bloca anumite reforme în cabinetul Bolojan, iar acum îi spuneți aceluiași PSD, du-te tu și fă guvernarea.
1: Dimpotrivă, repet, USR este la guvernare și merge la muncă acum. Din punctul nostru de vedere, un guvern condus de PSD este un guvern antireformist. Practic, două tabere profund nocive s-au aliat în Parlament. Una izolaționistă, care își dorește să mutăm epicentrul României cumva mai la est, și alta care protejează corupți, protejează sinecuri, protejează căpușe. Niciuna din ele nu este ce ne dorim. Adică PSD, această alianță PSD-AUR, este clar ceva împotriva care luptăm.
0: Și atunci de ce să le dați ocazia să facă acest guvern?
1: Matematica parlamentară ne arată că ei au voturile. Respectăm democrația mai mult decât, să spun așa, viziunile noastre pe termen scurt și mediu. Deci nu putem să nu respectăm democrația și nu putem să nu respectăm voturile din Parlament. Dacă au avut aceste voturi pentru a dărâma un guvern, ei reprezintă un electorat, au și responsabilitatea acestui electorat. Însă vom lupta cu tot ce putem împotriva căpușelor, sinecurilor și împotriva izolaționismului. Însă acum nu putem să spunem că n-a trecut moțiunea. A trecut moțiunea. Și dacă a trecut moțiunea, cei care au arătat ca o majoritate au și o responsabilitate. Dacă ei nu își pot îndeplini această responsabilitate de a propune un guvern, noi nu avem problemă, putem să ne asumăm și noi responsabilitatea. Dar acum, haideți să vedem, să ne spună ei că nu pot, că au glumit cu moțiunea aia, ca să spun așa, și dacă spun chestia asta, atunci cu siguranță USR nu se va da în spate de la muncă.
0: Dar PSD a spus deja că nu va face un guvern cu AUR, iar USR și PNL nu mai vor cu PSD. Și atunci de ce tot acest joc politic? De ce nu spuneți pur și simplu, da, noi USR vrem să facem un guvern minoritar cu PNL și UDMR? Cu asta mergem înainte.
1: Este această opțiune, dar, repet, această opțiune trebuie să țină cont de matematica parlamentară. Matematica parlamentară este, ne arată foarte clar că au fost 281 de voturi împotriva unui guvern PNL, USR, UDMR. Da. Este foarte greu să spunem acum, după ce s-a votat împotriva acestui guvern, haideți încă o dată, mai votăm o dată. Nu se poate. Haideți să vedem mai întâi care sunt opțiunile pe care le propune această nouă majoritate de 281 de voturi. Dacă nu există, repet, noi ne asumăm responsabilitatea.
0: Deci mizați pe undeva pe faptul că PSD se va face de râs și că nu va reuși să formeze un nou guvern. Cam asta ar fi strategia USR și PNL acum. După care veniți dumneavoastră și propuneți o variantă mai fezabilă, să spunem, nu?
1: Nu este vorba de făcut de râs. Pentru că nu e vorba de orgolie aici. Nu este vorba de faptul că noi vrem să arătăm ceva sau altceva. Ideea de a face parte dintr-un guvern care nu face nicio reformă, care stă în permanență în umbra șantajului unuia dintre parteneri PSD în acest caz, nu este una care pe noi să ne convingă că putem merge mai departe. Putem face parte dintr-un guvern care își asumă cu adevărat reforme, care își asumă cu adevărat reducerea corupției, care își asumă stoparea risipei și așa mai departe. Dacă suntem într-un guvern în care de fiecare dată când sunt atinse interesele unor politicieni, suntem cumva amenințați cu moțiune, fie ea simplă, fie de cenzură, practic acest guvern nu poate să facă mare lucru. Nici oamenii din ministere nu muncesc cu adevărat dacă nu simt că, într-adevăr, guvernul poate face treabă. Deci, PSD, dacă vrea să rămână pe calea contrareformistă și vrea să se alieze cu izolaționism, trebuie să spună. Dacă nu, trebuie să zică am greșit când am depus moțiunea de cenzură. Dar până nu zice PSD chestia asta, n-avem ce face decât să respectăm majoritatea.
0: O întrebare de la un ascultător, Sebastian, vă întreabă așa. Domnule Mihaiu, în UDMR aveți încredere? După ce Grindeanu l-a invitat pe domnul Hunor la cafea ieri. Cum îi răspundeți?
1: UDMR a fost un partener de coaliție corect până în acest moment. Nu este incorrect să stai de vorbă cu cineva. Ne uităm nu după discuții, ne uităm după acțiuni, după felul în care s-a votat, după felul în care miniștrii UDMR și-au respectat promisiunile. Din acest punct de vedere, USR nu poate să spună că UDMR nu s-a comportat corect. UDMR s-a comportat corect.
0: Dar UDMR-ul joacă de obicei, sau în fine, se orientează în funcție de trend. Adică domnul Kelemen Hunor a spus ieri că, sigur, dacă președintele Nicușor Dan îl nominalizează pe Sorin Grindeanu premier, el nu exclude un guvern minoritar cu PSD. La fel nu a exclus un guvern minoritar cu PNL și USR. Nu prea știm cum joacă UDMR-ul. Dumneavoastră ați înțeles în USR?
1: UDMR-ul joacă la fel cum o face de 30 și ceva de ani. Ce pot să spun este că la această moțiune de cenzură, deși probabil unii dintre politicieni știau că rezultatul ei încă dinainte de vot, UDMR totuși a rămas în coaliție. Nu a votat pentru moțiune. Deci nu a mers cu trendul, așa cum spuneați mai devreme, ci a respectat un principiu de colaborare. Din acest punct de vedere, eu cred că în continuare se poate avea o discuție cu UDMR.
0: În ce condiții ar reface USR coaliția cu PSD, PNL și UDMR? Sau este o variantă pe care o excludeți definitiv?
1: Cu acest PSD care nu-și respectă promisiunile, care apără sinecurile, care apără căpușele, noi nu putem sta de vorbă. Asta este răspunsul meu.
0: Dar cu ce PSD ați putea sta de vorbă? că acum ăsta este PSD-ul, aceștia sunt liderii formațiunii, cu cine ați sta la aceeași masă, dacă nu cu Grindeanu, Olguța Vasilescu, Claudiu Manda?
1: Încă o dată, cu acești lideri nu putem sta de vorbă, este foarte, foarte clar pentru noi, pentru USR. Au fost și alte cazuri în care, nu știu, am votat altfel decât PNL, de exemplu. Însă PNL s-a schimbat. PNL acum este alt PNL decât cel de acum 5 ani.
0: Este oare? Sau e doar o schimbare la vârf, câțiva oameni, câțiva lideri?
1: Încă o dată.
0: Judecăm, domnul Bolojan, domnul Ciucu...
1: Judecăm organizațiile după acțiunile lor. Vedem da. Acțiunea lor, vedem votul lor, vedem dacă s-au comportat sau nu s-au comportat corect în această coaliție. În funcție de acțiunile acestea, judecăm și colaborările noastre.
0: Bun, deci mizați pe undeva pe o schimbare în PSD, în cazul în care socialdemocrații vor eșua în tentativa lor de a prelua guvernarea, nu? Și atunci, dacă se va produce o schimbare care să fie convenabilă și pentru USR, poate aveți ceva de discutat cu dânsii, dacă nu, nu. Cam asta se înțeleg.
1: Am putea să spunem și asta. În acest moment, însă, responsabilitatea este la PSD și AUR să propună guvernarea. Dacă nu, atunci și PSD trebuie să înțeleagă că au mers pe un drum greșit, au fost duși pe un drum greșit. Și asta este o realitate.
0: Invitatul dimineții la RFI este deputatul Radu Mihaiu, vicepreședinte USR. Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Ce va face USR dacă președintele Nicușor Dan ar desemna, de exemplu, un premier independent politic, un tehnocrat, o variantă care e tot vehiculată, tot mai des vehiculată în aceste zile?
1: Haideți să nu speculăm despre guvernul tehnocrat sau despre ce va face sau nu va face președintele Nicușor Dan. Vom avea consultări, vom avea discuții, unele care vor ajunge la presă, altele sperăm că nu ajung la presă, chiar toate, și vom lua o decizie atunci. Ce am decis însă, noi USR, am decis că pentru rezolvarea acestei crize politice ne vom coordona cu PNL. Deci asta este foarte clar, că cele două partide vor acționa în sincron, ca să spun așa.
0: Vă temeți de un eventual puci în PNL? Deocamdată puciul, așa zisul puci intern, a eșuat. Sigur, domnul Bolojan e pe cai mare, a reușit să obțină acolo un vot important de susținere, dar asta e acum. Ce va fi mâine, nu știm. În politică totul se schimbă de la o zi la alta. Vă temeți că se va schimba trendul și în PNL?
1: Eu cred că nu se va schimba și sper că nu se va schimba, pentru că, din punctul meu de vedere, să fim permanent șantajat de către un partid contrareformist nu este direcția pe care România să meargă. Nu pot eu să spun ce se va întâmpla în cadrul altui partid, în cadrul USR pot să spun, pentru că știu destul de bine partidul. Aici lucrurile sunt destul de clare și există o covârșitoare majoritate pentru direcția aceasta care a și fost comunicată publică.
0: USR, domnule Mihaiu, agrează până la urmă, ca să înțelegem un pic mai bine, ideea unui premier tehnocrat? Atenție, nu guvern tehnocrat, că înțeleg că varianta vehiculată în prezent e un guvern politic cu premier independent politic.
1: Ce aș putea să spun despre acest premier tehnocrat, când ne vom gândi la vreo soluție, va trebui să înțelegem care sunt voturile, care este componența guvernului, cine îl susține și de ce îl susține. Dacă este un guvern susținut pentru a bloca reformele, cu siguranță USR nu va face parte din acest guvern. Indiferent de numele premierului, că e tehnocrat, că nu-i tehnocrat, că e de la PNL, de la USR, de la UDMR, de la PSD, de oriunde ar fi, dacă acest premier este acolo cu un mandat de a bloca reformele și de a bloca reducerea amprentei statului, USR nu va fi în acest film.
0: Păi și cum vă dați seama de la bun început că asta va fi? Că va fi un premier care va bloca reformele?
1: Păi depinde foarte mult de cabinet. Adică când ne vom da seama, ne vom da seama la vot. Și votul înseamnă o structură de cabinet. Înseamnă niște miniștri propriuși. Acești miniștri vom ști că nu o să fie oameni noi pe care nu-i cunoaștem. Dacă sunt oameni care sunt deschiși reformelor, care sunt deschiși reducerii corupției, stăm de vorbă într-un fel. Dacă nu sunt, stăm de vorbă în altfel.
0: USR va merge la consultările oficiale, formale, de la Cotroceni cu președintele, cu o propunere de premier?
1: O să luăm această decizie. Când o să o luăm, o să și comunicăm. Încă o dată, sunt convins și noi, în calitate de reprezentanți ai USR, de conducerea USR, trebuie să respectăm un vot în unanimitate dat, că ne vom coordona cu PNL în privința pașilor următori. Să știți că unanimitățile în USR sunt extraordinar de rare. De obicei mai e cineva care se abține, mai un vot răsleț împotriva, aici a fost unanimitate.
0: Aveți colegi de partid care și-ar dori refacerea coaliției cu PSD? PSD, PNL, USR, UDMR?
1: Nu cred că sunt, da. Acum nu pot să vorbesc pentru fiecare din zecile de mii de membri, dar dintre cei relevanți n-aș putea spune.
0: Există această dispută, această necunoscută în prezent, dacă Ilie Bolojan poate sau nu să fie desemnat din nou prim-ministru. Există două curente de opinie aici, sunt unii inclusiv profesori de drept constituțional care spun că nu, alții care spun că da, evident și în, și în rândul vocilor politice există două tabere. Dumneavoastră ce părere aveți? Poate fi desemnat din nou ca premier?
1: Din punct de vedere tehnic, sigur că se poate. Adică citind
0: adică
1: acea
0: legal,
1: decizie...
0: constituțional, da, asta spuneți.
1: Da, da. Din punct de vedere legal și constituțional... Atâta timp cât propunerea este făcută cu bună credință, pentru că asta spune Curtea Constituțională în acea decizie 85 din 2020, atâta timp cât propunerea este făcută cu bună credință, este constituțional. Dacă propunerea este făcută pentru ca guvernul să pice de două ori la rând și să se dizolve Parlamentul în speranța că se fac alegeri anticipate, atunci da, ea nu este constituțională, dar sunt convins că președintele Nicuș Ordan nu va face o astfel de propunere în ideea de a pica guvernul. Deci, legal, constituțional, se poate. De oportunitate politică, discuția este mai lungă, pentru că, încă o dată spun, s-a arătat o majoritate de 281 de voturi, până când nu vedem că această majoritate nu produce un premier sau un alt premier, nici nu cred că poate să apară din nou soluția Ilie Bolojan chiar la o primă desemnare.
0: Dar cum probezi buna credință? Adică nu e totuși interpretabil aici ce înseamnă bună credință?
1: Păi
0: cum
1: o dovedești? În 2019 a fost foarte clar. Atunci președintele a spus că intenționează să-l propună pe Ludovic Orban pentru dizolvarea Parlamentului. Curtea Constituțională nu a putut să nu țină cont de ceea ce a spus președintele atunci în spațiu public. Deci atunci era destul de clar. Altfel, buna credință, deci reaua credință din acest punct de vedere, atunci a fost destul de clară. În acest caz, buna credință cred că poate fi prezumată, pentru că există un principiu în Constituție că fiecare autoritate publică își desfășoară activitatea cu loialitate față de bunul mers al lucrurilor. Ori asta a fost ceea ce Curtea Constituțională a spus în 2020, că nu s-a întâmplat. Atunci când președintele, fără loialitate față de Parlament și față de bunul mers al României, a propus un prim-ministru pentru ca Parlamentul să fie dizolvat.
0: Președintele Nicuș Ordan, de altfel, a și spus recent că nu vrea alegeri anticipate, dar asta nu înseamnă că ele nu, sau că sunt deja excluse, nu, ca variantă de lucru, pentru că în momentul de față, orice variantă e pe masă. Toate sunt la fel de proaste, dacă faci o analiză lucidă, unele mai puțin proaste, altele mai mult,
1: asta
0: dar nicio variantă nu este cea ideală, cea optimă, da?
1: Toate sunt proaste. Toate variantele de pe masă din acest moment sunt proaste. Sau niciuna din ele nu putem spune că sunt bune. O clarificare importantă, din punct de vedere constituțional, există mai multe opțiuni. În primul rând, un prim-ministru poate să-și depună mandatul spunând că n-a reușit să formeze un guvern. Asta nu înseamnă că acel guvern a căzut. Deci nu se numără la cele două căderi de guvern. A doua clarificare importantă este că președintele poate dizolva Parlamentul dacă guvernul a căzut de două ori. Poate. Ceea ce înseamnă că el poate propune și 7 și 10 și 12 premieri și să nu dizolve Parlamentul. că el nu este obligat să-l dizolve dacă a picat
0: deci
1: de două.
0: Deci așa o citiți dumneavoastră în
1: toți constituționaliștii
0: asta, da?
1: Citesc în aceeași cheie. Însă e adevărat că există o presiune politică și există un cost politic, inclusiv pentru președinte, în a își desfășura activitatea cu loialitate față de bunul mers al țării. Eu sunt convins că până la urmă vom avea o soluție imperfectă, dar vom susține o soluție care duce spre reducerea corupției și spre păstrarea drumului pro-occidental, pro-european, că și asta e o dezbatere în ultima vreme.
0: Ajungem și acolo. Estimați un termen, în cât timp credeți personal că România va avea un guvern în funcție?
1: Noi sperăm cât mai repede, pentru că sunt 10 miliarde de euro care trebuie să intre din PNRR. Pentru asta e nevoie de niște reforme. Reforma salarizării, de exemplu, sau codul urbanismului, pe care eu îl știu ceva mai bine, și care au nevoie de o majoritate. Au nevoie să treacă prin Parlament, pentru că altfel nu se îndeplinesc aceste jaloane și pierdem bani. Până nu se definitivează această majoritate, pentru că și în comisii, PSD votează cu aur acum în comisiile parlamentare, până nu se definitivează această majoritate, nici reformele nu pot fi făcute și pierdem bani, care se duc în deficit, că banii aia sunt socotiți ca și cum i-am încasat anul acesta.
0: Apropo de reforme, domnule Mihai, o întrebare de la un alt ascultător, Doru. Bună dimineața, domnule deputat, vă rog să ne spuneți dacă în răstimpul rămas până când guvernul va părăsi Palatul Victoria, ce măsuri mai poate lua guvernul, evident, pentru a repara cât mai multe lucruri greșite rămase în urma guvernării PSD. Cum îi răspundeți?
1: Nu sunt lucruri absolut, cum să zic, ne dăm peste cap acum și producem chestii care sunt absolut spectaculoase, pentru că inclusiv guvernul are puteri limitate acum, să ne fie foarte clar. Sunt puteri limitate. Însă, ce se poate face este să deblocăm unele lucruri care erau ținute în coaliție. Nu toate lucrurile pot fi deblocate, unele au nevoie de legi, ordonanțe de urgență, dacă vrem să îndeplinim jaloanele. Însă mai putem face curățenie printre sinecuri, asta este un lucru important, putem elimina, nu știu, putem aduce la lumină, de fapt, contracte dubioase, toate lucrurile acestea. Asta se poate face acum. Dar realitatea este că presiunea mare pe întregul guvern este să atragem fondurile din PNRR. Și miniștrii noștri, și toți miniștrii acum, pentru asta lucrează.
0: Dar reforme propriu-zise nu prea puteți face acum, corect?
1: Reforme propriu-zise e normal să fie făcute prin Parlament, e normal să existe cu o majoritate parlamentară. Reforme propriu-zise trebuie făcute cu majoritate parlamentară, cu sprijin parlamentar, cu un guvern în întregimea lui.
0: Bun, vorbeam mai devreme, domnule Mihaiu, despre președintele Nicușor Dan și aici vreau să vă cer o părere despre prestația de până acum a șefului statului în această criză politică. Dumneavoastră, cum vi s-a părut că a jucat Nicușor Dan până acum?
1: Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan este acel Nicușor Dan pe care îl cunosc de foarte mult timp. Nu este întotdeauna foarte evident ce acțiune va face, în ce acțiune va lua, dar în permanență putem să avem încredere că ceea ce face, face cu bună credință. Repet, nu întotdeauna are cele mai predictibile acțiuni, dar când ia o decizie, o ia cu bună credință. Asta putem spune cu siguranță. Altfel, despre prestație s-a tot vorbit, s-a vorbit și când era primar general, s-a vorbit și ulterior, și timpul ne-a arătat că deciziile lui au fost cumva coerente.
0: Dar i s-a reproșat lui Nicușor Dan un soi de pasivitate, chiar complicitate, spun unii, cu PSD în această criză politică. E ceva adevărat aici, din perspectiva dumneavoastră?
1: E adevărat că PSD împinge acest narativ. PSD spune tuturor că ei au făcut toate aceste lucruri împreună cu Nicușor Dan, încearcă de altfel să placeze responsabilitatea pentru această moțiune de cenzură, pentru acest eșec de proporții, încearcă să o placeze altundeva decât la ei, încearcă să spună, domne, noi n-am făcut chestia asta fără președinte, dar este doar ceea ce spune PSD.
0: Realitatea este... Sunt și analiști politici care au observat că președintele nu a dat nicio secundă în toată această criză vreun semnal de sprijin clar, negru pe alb, pentru Ilie Bolojan. El l-a desemnat premier.
1: Păi, și ce sprijin mai mare poate fi decât acesta?
0: A venit criza, ai un partid PSD care a demis guvernul, a rupt coaliția, a provocat o criză politică majoră și tu, ca președinte, nu spui nimic. Nu spui, PSD a greșit, îl susțin pe Ilie Bolojan, eu l-am desemnat. Tu spui mereu, voi respecta Constituția, voi ține cont de ce zic și unii și alții. Bun, asta știm, dar tu ești și om politic totuși, nu?
1: Stilul lui Nicușor Dan a fost de a-și alege bătăliile. În toată activitatea lui, el s-a uitat la ce vede pe masă, ca să spun așa. În acest moment, majoritățile și opțiunile care sunt pe masă, din care are președintele de ales, nu sunt foarte, foarte clare. Nu cred că Nicușor Dan poate fi văzut ca un președinte în stilul lui Traian Băsescu, de exemplu, care crea opțiuni, făcea alianțe, desprindea bucăți dintr-un partid ca să facă majorități separate. Nu este stilul lui Nicușor Dan, n-a fost niciodată stilul lui. Și atunci, poate de aici, sigur, ajutat și de narativul PSD, de aici a apărut această...
0: Da.
1: Senzație, cumva. Dar nimic mai neadevărat. Pentru că, repet, așa, gândiți-vă că Nicușor Dan a fost și în Consiliul General în situații în care majoritatea era complicată. În situația în care PSD se aliase cu PNL la un moment dat în Consiliul General. Și a reușit cu toate acestea să recâștige un al doilea mandat și să gestioneze această opoziție a celor două mari partide.
0: Pentru unii, domnule Mihaiu, discursul de Ziua Europei ținut de Nicușor Dan a fost o surpriză, pentru alții a fost chiar un șoc, pentru că el, Nicușor Dan, a vorbit acolo de o Românie slabă și divizată, despre greșelile făcute de Uniunea Europeană, despre apropierea de Statele Unite și aici venim la discuția despre parcursul pro-european sau pro-occidental. Președintele vorbește de nevoia ca România să meargă pe o traiectorie pro-occidentală. Ce înseamnă asta? Înseamnă pro-SUA sau pro-Uniunea Europeană, în viziunea dumneavoastră?
1: Acum, ultimele dăți, când am verificat, atât Europa cât și Statele Unite sunt în Occident.
0: Dar e o nuanță, deci, acolo, știți?
1: E o nuanță și nuanța spune că nu excludem Statele Unite. Cred că asta este nuanța și cheia corectă în care să citim, în care spunem că România stă de vorbă atât cu partenerul strategic din punct de vedere al apărării, cât și cu Uniunea Europeană din care facem parte. Adică eu nuanța aș citi-o în acest sens în care nu excludem Statele Unite din traiectoria noastră viitoare. Așa mi-amintesc că există o emisiune celebră care se numește România te iubesc, în care nu spune numai lucruri frumoase despre România, ci se aduc și critici la adresa guvernului României, se vorbește despre greșeli. Faptul că există și greșeli despre care vorbim nu înseamnă că nu ne dorim în Europa, nu ne dorim în continuare înspre civilizația occidentală.
0: O întrebare de la o ascultătoare, Anca Toma, este de acord USR cu numirile de procurori făcute de Nicușor Dan?
1: USR a fost împotriva unor procurori și ne păstrăm această opinie. Eu sunt unul dintre cei care, cum spunea domnul președinte, spunea că dumnealui are de 100 de ori mai multe informații decât mulți oameni. Eu sunt dintre cei care are de 100 de ori mai puține informații și cu informațiile pe care le am, consider că cel puțin numirile domnului Florența și a domnului Voineag sunt greșite.
0: Bun, ne apropiem de final. Apropo de reformele la care ne-am referit în acest interviu, pentru că nu faci un guvern de dragul de a face un guvern, ci pentru a livra niște reforme ca să modernizezi statul, da? Și spuneați că mai avem de luat, de exemplu, vreo 10 miliarde de euro din PNRR. Termenul limită e august anul acesta, deci mai sunt doar câteva luni. Dar reforma statului, nu simțiți că e deja compromisă, indiferent ce fel de guvern va veni, pentru că un cabinet majoritar cu PSD nu va face cine știe ce reforme. S-a văzut și până acum, da? Un cabinet minoritar va fi în permanență la mâna Parlamentului, adică tot la mâna PSD și probabil la AUR, care cel mai probabil vor respinge propunerile de reformă, nu? Făcute de un guvern minoritar. Și atunci, ce soartă mai au reformele? E ultimul comentariu, vă rog.
1: Reformele trebuie să aibă și un sprijin popular. Dacă vrem să facem niște reforme fără să avem o majoritate suficientă, este foarte clar că întregul sistem se va împotrivi. Ca să reușim să facem aceste reforme, cu siguranță avem nevoie de mai multe voturi. Realitatea este că aritmetica parlamentară ne arată cum s-au dus voturile. Cei care își doresc, la fel ca și noi, să facem o reformă mai profundă a României, de care este mare, mare nevoie, cred că ar trebui și sper și rog să se exprime la vot pentru această reformă.
0: Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență. Invitatul dimineții la RFI, deputatul Radu Mihaiu, vicepreședinte USR, eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine dimineață la 9:15 cu un nou invitat. Până atunci, numai bine!

0: 8:46, Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva 16 oficiali acuzați că au ajutat Rusia să răpească 10.000 de copii din Ucraina și să-i oblige pe mulți dintre ei să-și schimbe identitatea sau să fie dați spre adopție. Președintele Volodymyr Zelensky a mulțumit blocului comunitar Canadei și Marii Britanii pentru că au sancționat responsabili ruși implicați în deportarea de copii ucraineni. Cristina Teac.
1: Pe rețelele sociale, liderul de la Kiev a mulțumit Marii Britanii, Canadei și Uniunii Europene pentru noile sancțiuni ce vizează responsabili ruși implicați în răpirea unor copii ucraineni. Guvernul britanic a anunțat luni sancțiuni împotriva a 10 de persoane și organizații implicate în ceea ce a numit difuzarea de propagandă mincinoasă a Kremlinului pe rețelele sociale. Este vorba de un total de 85 de persoane ori entități ce sunt vizate, iar dintre acestea, circa 50 lucrau pentru o agenție numită Social Design Agency, se arată într-un comunicat publicat de Ministerul Britanic de Externe. Canada a sancționat de partea sa 23 de persoane și 5 organizații pentru rolul lor în transferul forțat și indoctrinarea unor minori ucraineni. Iar noul pachet de sancțiuni european vizează 16 persoane și 7 organizații implicate, potrivit Kievului, în deportarea sistematică de copii în Rusia și în teritorii ucrainene ocupate, copii ce au fost adoptați în mod forțat și indoctrinați. Președintele Volodymyr Zelensky a salutat aceste decizii și a cerut să fie menținută presiunea, așa încât să poată fi aduși acasă toți copiii ucraineni ce au fost deportați forțat. Publicația canadiană Le Devoir scrie în weekend că în acest moment Canada depune eforturi pentru a obține repatrierea a 2000 de copii ucraineni ce au fost deportați de Rusia. Kievul susține că Moscova a răpit 20.000 de copii după februarie 2022, dar este posibil ca numărul să fie subestimat, asta deoarece un grup de la Universitatea Americană vorbește despre 35.000 de copii ucraineni care s-ar afla în mâinile Rusiei. Amintim că în martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, pe care îl acuză de deportarea unor copii ucraineni și de transfer ilegal de persoane de pe teritoriul Ucrainei în Rusia. Șefa diplomației canadiene afirma pentru presa canadiană că atunci când acești copii sunt smulși din familiile lor, ei suferă în multe cazuri un proces de indoctrinare, în timpul căruia sunt forțați să învețe limba rusă, să cânte cântece rusești, să se roage în limba rusă, să adopte cultura poporului rus.
0: Am ascultat-o pe Cristina Deacă, schimbăm subiectul, mergem la sport. Universitatea Craiova și Cluj vor juca finala campionatului Superligii în etapa viitoare. Până atunci, cele două se întâlnesc mâine în finala Cupei României la Sibiu. Tudor Furdui face analiza etapei a 8-a din play-off și play-out.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Etapa 8-a a play-off-ului a început vineri la Cluj, unde CFR și Craiova s-au anihilat reciproc, terminând la egalitate 0-0. După un joc în care nu s-a tras

0: mi-a dat un mesaj și a zis: prezidente, asta este o vrăjală de offside. Și cam așa, o vrăjală de offside a fost.
1: FR a ieșit din lupta pentru titlu. Unul aproape a contat de Universitatea Craiova și antrenorul portughez al Oltenilor, Filipe Coelho, a fost mulțumit de rezultatul din Gruia. Sâmbătă, Ucluj a învins-o la limită pe Rapid 1-0 și îi suflă în ceafă Universității Craiova. Șepcile roșii sunt la un punct în spatele Oltenilor, înainte de meciul decisiv din Bănie, din etapa viitoare. Ucluj se pregătește pentru o săptămână de foc, finala cupei și meciul decisiv pentru titlu, ambele cu Craiova. Antrenorul clujenilor, Cristian Obergodi, spune că ambele teste vor fi dificile pentru jucătorii săi, dar în astfel de partide te simți cu adevărat fotbalist.
2: Am ajuns acum la o săptămână de pasiune, cum se poate spune, pasiune, săptămâna duminică din duminică, unde ne vom juca două finale frumos.
1: De partea cealaltă, Rapid este în cădere liberă. Antrenorul Costel Gâlcă se plânge de accidentările care i-au decimat lotul, dar își dorea totuși mai multă atitudine de la fotbaliștii săi. Gâlcă admite că tot ce a făcut bună Rapidul în prima parte a campionatului a fost irosit în seria neagră de 6 eșecuri și o remiză.
3: E frustrant pentru mine ca și pentru mine, pentru staff, pentru toți. Am muncit 10 luni enorm, aveam speranțe mari, dar au venit aceste accidentări și e greu. Dacă nu ai un lot competitiv, mai ales în play-off, unde valorile sunt egale, unde intensitatea e mult mai mare, atunci e foarte greu.
1: Duminică seara, Dinamo a învins in extremis pe stadionul Arcul de Triumf PFC Argeș cu 2-1 și a făcut un pas mare spre barajul de Conference League. Câinii pot termina la fel de bine pe locul 3, care merge direct în Europa, dar la fel de bine se pot clasa și pe locul 5, un loc care nu obține nimic. În schimb, piteștenii suferă înfrângere după înfrângere, spre nemulțumirea antrenorului Bogdan Andone.
4: Prima parte nu mi-a plăcut absolut deloc modul în care am început jocul, practic ne-a și costat. Am rămas în aceeași, să spun, stare de letargie în mare parte a primei reprize. La pauză mi-aș fi dorit să fac, sau dacă aș fi putut, aș fi făcut probabil 7-8 schimbări.
1: Antrenorului Dinamo, Jelico Copici, nu vrea să se implice în scandalul emblemei dintre suporteri și conducere.
5: I said before the game
1: am spus întotdeauna că trebuie să luptăm pentru club, pentru suporterii care sunt pe stadion sau cei care au stat lângă stadion, protestând împotriva conducerii. Noi suntem o familie și nu vreau să fim divizați, a spus Copici. În play-out lucrurile sunt clare. În vârful clasamentului, FCSB și Botoșan vor juca barajul de Conference League. FCSB a remizat pe stadionul Steaua 0-0 cu Slobozia, Botoșan a terminat la egalitate 1-1 cu Petrolul, Oțelul a învins pe Farul cu 3-2, iar Hermannstadt nu a făcut decât egal în deplasare cu Metaloglobus, echipă deja retrogradată. Pentru retrogradarea directă se luptă Hermannstadt și Slobozia, ambele având același număr de puncte. Antrenorul Unirii, Claudiu Niculescu, a fost mulțumit de punctul obținut în Ghencea și speră la o salvare miraculoasă.
6: La fotbal se poate întoarce totul în favoarea ta în câteva zile. S-a întâmplat și mulțumesc Dumnezeu că s-a întâmplat în această seară ca Hermașa să nu câștige la Metaloglobul și noi să facem meci egal la FCSB.
7: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
8: RFI.
7: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: Frunzuliță de mohor e o vorbă în folclor, ci că azi orele-s bune, doar vreo 3 sunt sub presiune. Pam, pam.
10: Libertatea publică rezultatele unui studiu care arată ce îi stresează pe clienți în supermarketuri și scade vânzările. Cercetătorii din Austria au monitorizat 3 luni un magazin și au constatat că pentru mulți clienți, culoarele înguste sau aglomerate cu standuri promoționale sunt surse de stres. Aceștia preferă culoarele mai largi în care au loc să studieze produsele.
11: Stimați comparat pentru o experiență mai plăcută în magazinul nostru, la raionul de produse pentru curățenie, organizăm în câteva minute un simpatic joc de a face ascunselea printre paleții de marfă de pe mijlocul culoarului. Câștigătorul va avea dreptul să sară primul la următorul joc de lapte gros de la raionul de brânzeturi normal. A, și s-a găsit un copil într-un rap de la jucării. Îl recuperați de la case. Distracție și cumpărături plăcute.
12: Măi băiete, mă super să știi!
10: Leite.ro ne spune cum te protejezi de câinii de la stână pe traseele montane. Sfaturi de la specialiști pentru a fi în siguranță pe munte. Primul lucru esențial e păstrarea calmului, deoarece câinii pot simți frica și reacționează mai agresiv. Apoi, menține

0: contactul vizual cu animalul dominant, fără a-l provoca, te retragi cu spatele către un copac, iar agitarea unui băț, haină sau rucsac poate descuraja apropierea câinilor.
1: Să trăiți nehărțuiți, agentul Zgureanu raportează că exact aceleași măsuri le recomandăm și noi pentru întâlnirea cu javrele urbane pe trasee rutiere. Băi, e important să ne păstrăm calmul, iar dacă șoferul agresiv începe să latre, menținem contactul vizual, dar ne uităm cruciși ca să nu ne știe intenția. Abia apoi lăsăm capul pe spate și urlăm ca lupul, scoțând limba și făcând spume. Vă garantez că vă lasă în pace. Am văzut metoda asta la o doamnă cu botniță, băi.
2: Numai o minte bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc.
0: Din Libertate aflăm că un client de la o companie de ride-sharing a comandat o cursă de la București până la Poiana Brașov. Călătoria a început din cartierul Berceni, în total 191 de kilometri și a durat 3 ore și 1 minut. Aplicația a stabilit un cost de 899 de lei cu o reducere de 30 de lei.
3: Bravo, tataie! Asta da, fiță de fiță, bre, că e o ultima oară când a plecat Moș Buburucea de la mine din Berceni la Poiana. Am mers la gară, am luat trenul până la aeroport, am zburat cu 15 euro până la Roma, am văzut Coloseumul, Fontana di Trevi, Vaticanul, apoi seara am luat avionul până la Brașov cu 20 de euro și am ajuns pe la nouă în Poiană cu o ocazie. M-a costat la jumate, taică!
4: La banii tăi puteai să găsești ceva mai interesant.
5: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Poloniei Karol Nawrocki și secretarul general al NATO Mark Rutte ajung astăzi la București pentru a participa la summitul B9 și al țărilor nordice. Liderul UDMR Kelemen Hunor vrea refacerea coaliției, singura variantă, spune el, cu care poți face ceva, însă președintele UDMR nu exclude un guvern minoritar cu PSD. Și Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de noi state, printre care și România. Președintele Poloniei Karol Nawrocki și secretarul general NATO Mark Rutte ajung astăzi la București pentru participarea mâine la summitul formatului Bucureștie 9 și al țărilor nordice. Președintele Poloniei va avea convorbiri oficiale cu președintele Nicușor Dan, iar cei doi vor susține declarații de presă comune, urmând ca seara să aibă loc o cină de lucru cu participarea secretarului general NATO Mark Rutte la Palatul Cotroceni. Tot astăzi va ajunge la București și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Acesta va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni la ora 13. Mâine, președintele Nicușor Dan va găzdui tot la Palatul Cotroceni summitul formatului Bucureștie 9 și al țărilor nordice. Evenimentul va fi coprezidat de Nicușor Dan și de președintele Republicii Polone. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care va ajunge la București împreună cu soția sa, Olena Zelenska, va susține o alocuțiune la finalul summitului. Olena Zelenska va avea la rândul ei un program separat cu partenera președintelui Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan va chema partidele parlamentare pentru discuții oficiale privind formarea unui nou guvern la finalul acestei săptămâni, după summitul B9, care va avea loc mâine la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice citate de RFI. Șeful statului ar putea să mai cheme partidele pentru încă o rundă de discuții înainte de a face o nominalizare de premier, astfel ca acest lucru s-ar putea întâmpla cel mai devreme la finalul lunii mai. Potrivit surselor, sunt luate în calcul mai multe scenarii, chiar un cabinet minoritar sau tehnocrat. Nicușor Dan ar urma să pună mai multe condiții noului executiv, care se referă la stabilitatea bugetară și atingerea țintelor de deficit. Liderul UDMR Kelemen Hunor vrea refacerea coaliției, singura variantă, spune el, cu care poți face ceva. Liderul UDMR nu exclude un guvern minoritar cu PSD dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe Sorin Grindeanu premier.
2: Dacă PSD-ul va primi și domnul Grindeanu va primi această nominalizare din partea președintelui, atunci sigur că va căuta o majoritate și atunci putem discuta, fiindcă până atunci vorbim doar teoretic și nu vreau să intru eu în
3: discuție. Problema cu domnul Grindeanu de astăzi, v-a propus concret varianta unui guvern minoritar din care să facă parte UDMR?
2: Nu,
3: dar
2: nu.
3: Ce v-a propus?
2: Doar am analizat situația în care ne aflăm, problemele cu care ne confruntăm și dacă se poate ajunge la o formulă să refacem coaliția, da, în mare asta am discutat. Nu am intrat în detalii, fiindcă nu a fost o discuție formală, dar astfel de discuții vor exista în continuare între liderii politici și trebuie să existe astfel de discuții.
0: Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de noi state, printre care și România. Guvernul de la Kiev a adoptat pe 8 mai un decret privind modificările aduse listei statelor, ai căror cetățenii dobândesc cetățenia ucrainiană printr-o procedură simplificată. Lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, Statele Unite și Cehia, însă prin noul act normativ au fost adăugate printre altele majoritatea țărilor din Europa, inclusiv România. În baza acestei legislații, cetățenii ucrainieni pot dobândi a doua cetățenie, fără a fi obligați să renunțe la cetățenia ucraineană. De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucrainieni din statele respective să devină cetățeni ucraineni în procedură simplificată. Noua lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, a stârnit nemulțumire în comunitatea românească din Ucraina. Aproape 20 de țări sunt interesate de acorduri cu Ucraina pentru drone, iar 4 acorduri au fost deja semnate, a declarat ieri președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: De la izbucnirea războiului din Iran la sfârșitul lunii februarie, Volodymyr Zelensky a reușit să valorifice experiența Ucrainei în domeniul războiului cu drone printr-o serie de înțelegeri diplomatice de succes, la care a ajuns în timpul vizitelor sale în Orientul Mijlociu și Europa. Aproape 20 de țări sunt implicate în prezent în diferite etape. Au fost deja semnate 4 acorduri, iar primele contracte în temeiul acestor acorduri sunt în curs de pregătire, a transmis Zelensky pe rețeaua X. În luna aprilie, Ucraina a semnat acorduri în domeniul apărării și în special pentru drone cu Germania, Norvegia și țările de jos, după ce a încheiat parteneriatele de securitate pe termen lung cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite la finalul lunii martie. De asemenea, luna trecută, Ucraina a semnat acorduri cu președintele Azerbaidjanului în domeniul apărării și al energiei. În postarea sa, Zelensky a mai spus că Ucraina va lansa o cooperare în domeniul securității, în cadrul acordurilor privind dronele cu altă parte a lumii, fără a preciza care anume.
0: Sorana Cârstea o întâlnește astăzi de la ora 14 pe Elena Ostapenko în sferturile turneului WTA de la Roma. În cazul unui succes, jucătoarea din România își va egala cea mai bună clasare din carieră în clasamentul WTA, locul 21 mondial. De-a lungul timpului, Cârstea și Ostapenko s-au întâlnit de 7 ori, scorul fiind 4-3 în favoarea letonei. Ajunsă la 36 de ani, Sorana a promis că dacă va câștiga competiția de la Roma, va lua în considerare să nu se mai retragă la finalul acestui sezon. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul are înorări temporar accentuate și sunt condiții de ploaie astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. În București, condiții de ploaie după amiază, iar maxima va ajunge până la 24 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu, 17 grade astăzi. La Timișoara vor fi 18 grade, la Craiova 21. La Iași, maximă de 22 de grade Celsius, iar la Chișinău 20 de grade. Este ora 10 și 7 minute. Sumarie Ilie, Moldova Zoomă cu Lina Grâu. Începe în câteva momente la RFI.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Alimentele considerate vechi nu sunt întotdeauna de aruncat. De multe ori, ele pot fi refolosite în moduri simple și eficiente. Pâinea uscată, de exemplu, poate fi transformată în crutoane pentru supe sau salate, ori folosite în preparate precum budinci sau chifteluțe. Fructele foarte coapte pot deveni smoothie-uri sau checuri, iar mâncărurile tip tocane de legume pot deveni rapid sosuri sau supe creme. Cheia este să-ți dai seama din timp că n-o să mai mănânci dintr-un anume fel de mâncare și să-ți lași creativitatea să-și facă treaba, în funcție de ce alte aturi mai ai prin cămară.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: RFI.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Agreu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Duminica viitoare, locuitorii orașului Orhei, unul dintre cele mai importante orașe din Republica Moldova, își aleg primarul. Oficial este un scrutin local anticipat. În realitate, votul testează din nou capacitatea statului moldovean de a limita influența rețelei politice de cumpărare de voturi puse la punct de oligarhul fugar la Moscova, Ilan Șor.
2: Puține orașe din spațiul post-sovietic ilustrează mai clar cum poate fi construit un sistem politic local paralel cu statul decât Orheiul. Un politician asociat cu cel mai mare scandal bancar din istoria Republicii Moldova devine peste noapte unul dintre cei mai influenți lideri locali.
1: Republica Moldova a fost vizitată de șefa diplomației europene, Kaya Kallas, lucru care nu a fost trecut cu vederea de Moscova.
3: De altfel, Kaya Kallas a venit cu o propunere extrem de ambițioasă, dublarea sprijinului financiar militar pentru Chișinău. De cealaltă parte, presa rusă, analiștii de la Kremlin, au speculat imediat acest moment. Narațiunea lor este simplă și vrea să sperie.
1: Astăzi, toate privirile sunt îndreptate către Viena, acolo unde începe prima semifinală a concursului Eurovision. Concursul va fi deschis de Republica Moldova, iar interpretul Satoshi va evolua primul pe scenă cu piesa Vivat Moldova.

0: piesa Republicii Moldova, cu care va fi deschis astăzi concursul Eurovision la Viena. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
1: Lina Grâu.
0: Iată titlurile jurnalului. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, este astăzi la București, unde participă la Forumul de Securitate al Mării Negre și Balcanelor și discută la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Peste 2/3 dintre români au o părere foarte bună despre activitatea Mae Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova. Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei regenerabile este o prioritate strategică pentru Republica Moldova și ploi, grindină și vijelii anunțate pentru astăzi în stânga Prutului. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Președintele Poloniei Karol Nawrocki și secretarul general al NATO Marco Rutte ajung astăzi la București pentru a participa mâine la summitul formatului B9 și summitul formatului București și al țărilor nordice. Președintele Poloniei va avea convorbiri oficiale cu Nicușor Dan, urmând ca seara să aibă loc o cină de lucru cu participarea secretarului general al NATO Marco Rutte la Palatul Cotroceni. Miercuri, președintele României Nicușor Dan va găzdui la Palatul Cotroceni summitul B9, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, care va ajunge la București împreună cu soția sa, va susține o alocuțiune în finalul summitului. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu nu participă la eveniment. Astăzi ajunge la București și președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Acesta va participa la Forumul de Securitate al Mării Negre și Balcanelor. Igor Grosu va fi primit și de președintele Nicușor Dan. La Forumul de Securitate de la București, Igor Grosu va vorbi despre procesul de extindere al Uniunii Europene, dar și despre războiul hibrid rusesc în Europa. La panelul dedicat războiului hibrid va participa și președintele Senatului României, Mircea Abrudean. Autoritățile de la Chișinău se așteaptă ca relațiile dintre Republica Moldova și România să rămână la fel de apropiate, indiferent de partidele politice care acced la guvernare, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu într-un interviu la Radio Moldova. Noi vom avea un tratament frățesc, așa l-am avut de fiecare dată, a declarat Igor Grosu. Acesta a mai spus că nu crede într-o schimbare de direcție a statului român în raport cu Republica Moldova. Peste 2/3 dintre români au o părere foarte bună sau bună despre activitatea Mae Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova. Rezultă dintr-un sondaj in scope research care indică și faptul că peste 50% dintre români cred că Mae Sandu contribuie în mare măsură la apropierea dintre România și Republica Moldova. Votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu educație superioară și locuitori din urbanul mic, au o părere bună despre activitatea Mae Sandu într-un procent mai ridicat decât media. În jur de 20% dintre respondenții sondajului au declarat că au o părere proastă despre activitatea Mae Sandu. Printre aceștia, majoritari sunt votanții AUR și persoanele cu educație primară, arată sondajul in scope. Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei regenerabile este o prioritate strategică pentru Republica Moldova, a declarat ministrul energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, în cadrul unei întâlniri cu producătorii de energie regenerabilă. Avem investitori care au construit capacități fotovoltaice și avem deja exces de energie în anumite intervale ale zilei. Soluția este ca această energie să fie stocată și valorificată în orele de vârf. Astfel, Republica Moldova își reduce dependența de importuri și expunerea la volatilitatea pieței regionale, a declarat ministrul. Ministerul Energiei a anunțat că pregătește amendamente legislative menite să accelereze investițiile în sistemele de stocare a energiei. Printre măsurile analizate se numără instituirea unor mecanisme de ajutor de stat pentru investiții în sistemele de stocare, precum și posibilitatea amânării plății TVA la import pentru o perioadă până la 28 de luni, cu anularea obligației de plată dacă proiectul este implementat în termenii stabiliți. Potrivit datelor statistice, în prezent în Republica Moldova sunt instalate capacități de producere a energiei regenerabile de aproximativ 1023 de megawați, dintre care 72% reprezintă instalații fotovoltaice. Ministerul Energiei estimează că sistemul energetic are nevoie de minim 600 de MWh de capacități de stocare pentru a putea transfera energia produsă ziua către orele de consum maxim seara, reducând astfel importurile și sporind securitatea energetică. Aeroportul Chișinău se extinde 8 milioane de euro, vor fi alocați pentru modernizarea infrastructurii. A fost lansată procedura de licitație pentru lucrările de reconstrucție, lucrări care ar urma să se încheie până la sfârșitul acestui an. Anul trecut, Aeroportul Internațional Eugen Doga din Chișinău a marcat un moment istoric, depășind pragul de 6 milioane de pasageri pe an. Și ploi, grindină și vijelii anunțate astăzi în Republica Moldova. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică, sunt prognozate ploi însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice, sunt posibile căderi de grindină și intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu parcheze automobilele sub copaci, să deconecteze aparatele electrice în cazul epizoadelor de descărcări electrice puternice și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția vremii. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Duminica viitoare, locuitorii orașului Orhei, unul din cele mai importante orașe din Republica Moldova, își aleg primarul. Oficial, este un scrutin local anticipat, organizat după demisia Tatianei Cociu, edil văzut ca afiliat grupării oligarhului fugar la Moscova, Ilan Șor. În realitate, însă, votul testează din nou capacitatea statului moldovean de a limita influența unei rețele politice care, deși parțial a fost interzisă, continuă să funcționeze în teritoriu. Liliana Barbaroșie explică miza acestui scrutin local pentru democrația din Republica Moldova.
3: Puține orașe din spațiul post-sovietic ilustrează mai clar cum poate fi construit un sistem politic local paralel cu statul decât Orheiul. Totul începe în 2015, când Ilan Șor, deja vizat în dosarul furtului miliardului, câștigă alegerile pentru primăria Orhei. Pentru o parte a electoratului, alegerea pare paradoxală. Un politician asociat cu cel mai mare scandal bancar din istoria Republicii Moldova devine peste noapte unul dintre cei mai influenți lideri locali. În mandatul său, Șor transformă orașul într-o vitrină politică permanentă. Drumuri asfaltate rapid, iluminat public modernizat, terenuri de joacă, concerte grandioase, magazine sociale, transport public subvenționat. Toate sunt documentate, distribuite online și prezentate drept dovada unei administrații eficiente într-un stat perceput ca disfuncțional. În acest decor apare și Orhei Land, complexul de divertisment construit lângă oraș și transformat în simbolul proiectului politic. Pentru susținători este dovada că investițiile ajung direct la oameni. Pentru critici este expresia unui model bazat pe populism social, resurse opace și loialitate politică. În paralel, se fixează și formula intrată în vocabularul public, a furat, dar ne dă și nouă. Ea surprinde un tip de contract informal între o parte a electoratului și puterea locală, beneficii imediate, în schimbul ignorării suspiciunilor de corupție. În spatele imaginii publice, Orhiul dezvoltă o structură administrativă complexă în care contractele publice, datoriile și relațiile economice dintre instituții și companii rămân greu de urmărit. Valeriu Pașa, directorul comunității Watchdog, susține că orice nou primar ar prelua un sistem care nu poate fi gestionat eficient, fără un audit amplu al finanțelor și al aranjamentelor administrative acumulate în timp. În lipsa unei astfel de radiografii, spune el, capacitatea reală de guvernare rămâne limitată încă din primele luni de mandat. După fuga lui Ilan Șor în Rusia și interzicerea formațiunii sale în 2023, structura politică din Orhei nu s-a dizolvat. Dimpotrivă, a continuat să funcționeze prin rețele locale de funcționari, consilieri, administratori și actori politici conectați informal la vechiul sistem. În acest ecosistem apare și candidatura lui Victor Perțu, respins de Comisia Electorală Centrală pe motivul existenței unor indicii privind un bloc electoral camuflat asociat fostului partid Șor. Ulterior, judecătoria Orhei anula decizia invocând depășirea termenelor procedurale. Perțu nu este o figură nouă în administrația locală, activat în structuri municipale în perioada în care Orheiul era condus de echipa lui Șor, inclusiv în zona serviciilor publice. Formațiunea care îl susține pe Victor Perțu în cursa pentru primăria Orhei este Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc. Partidul este cunoscut pentru discursul său antisistem și pentru vizibilitate crescută în mediul online. Costiuc s-a impus ca o figură politică ce capitalizează puternic pe mobilizarea digitală și pe mesajele contestatare. De-a lungul timpului, numele său a fost menționat în spațiul public în legătură cu posibile conexiuni indirecte sau suprapuneri de interes cu rețelele politice asociate fostului partid Șor, fără ca aceste legături să fie stabilite juridic într-o formă definitivă. Tocmai această zonă gri reapare acum odată cu implicarea formațiunii sale în susținerea unui candidat provenit din ecosistemul administrativ al Orheiului, controlat anterior de Șor. Pentru o parte a analiștilor, această suprapunere de trasee politice sugerează o continuitate de influență și o capacitate de reciclare politică a acelorași rețele locale sub etichete diferite. Urmează apelul în dosar, iar dezbaterea se mută din nou în zona instituțională. Valeriu Pașa susține că în absența unor investigații rapide și coerente privind finanțările politice și rețelele de influență, cazuri de acest tip ajung inevitabil să fie tranșate în plină campanie electorală, devenind imediat subiect de acuzații politice. După Transnistria și autonomia găgăuză, Orheiul rămâne una dintre cele mai sensibile zone politice pentru viitorul Republicii Moldova. Nu prin statut juridic special, ci prin persistența unei rețele politice și administrative construite în jurul lui Ilan Șor. Scrutinul de duminică nu va decide doar cine conduce orașul, va indica mai degrabă în ce măsură statul mai controlează efectiv un spațiu unde vechile structuri continuă să funcționeze, chiar și după dispariția formală a partidului care le-a creat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
0: Republica Moldova a fost vizitată de șefa diplomației europene, Kaya Kallas, lucru care nu a fost trecut cu vederea de Moscova. Presa rusă se lansează în scenarii apocaliptice după această vizită. Vitalie Cojocar ne explică în Cronica lui Vitalie.
4: Vizita la Chișinău a șefei diplomației europene Kaya Kallas este o nouă confirmare a parcursului european al Republicii Moldova. Fotografiile oficiale de la Ministerul Apărării și din unitățile militare, unde oficialul european a inspectat tehnica militară oferită de partenerii occidentali, a supărat presa de la Moscova. Mesajul de la Bruxelles nu mai este doar despre reforme și capitole de negocieri, ci în primul rând despre securitate. De altfel, Kaya Kallas a venit cu o propunere extrem de ambițioasă: dublarea sprijinului financiar militar pentru Chișinău prin Facilitatea Europeană pentru Pace, cu scopul de a ajunge la o asistență anuală de 120 de milioane de euro. Pentru o țară mică, cifrele pot fi impresionante. De cealaltă parte, presa rusă, analiștii de la Kremlin, bloggerii militari ruși au speculat imediat acest moment. Narațiunea lor este simplă, cunoscută și vrea să sperie. Bloggerul Râbari scrie că UE ar transforma Moldova într-o zonă tampon militarizată sau într-un hub logistic pentru armata ucraineană și aduce riscuri de securitate pentru cetățenii moldoveni. Ce fel de riscuri, din partea cui, nu spune. Nu este singurul care vede pericole în apropierea de Bruxelles și în fața aderării. Analiștii economici ruși apropiați de Kremlin prognozează din nou probleme profund sociale. Fostul deputat de la Chișinău, fost ambasador al Republicii Moldova în Rusia, Vladimir Golovatiuc, în prezent reprofilat în analist economic pentru presa rusă, este citat de publicația Țarigrad, o publicație controlată de Patriarhia Rusă. Acesta vede apocalipsă economică. Preconizează că Republica Moldova se îndreaptă cu pași repezi spre o inflație mare, adică scumpiri de 40% a produselor alimentare, iar la carburanți scumpiri de 35%. Guvernul de la Chișinău, prin ministrul economiei Eugen Osmochescu, spune că șocurile externe vor deveni vizibile din iunie și dă asigurări că executivul încearcă să țină situația sub control. De altfel, Moldova a trecut deja prin șocuri inflaționiste cu scumpiri de 30%, dar a reușit să se replieze cu ajutorul fondurilor europene, dar mai ales cu ajutorul implicării Băncii Naționale de la Chișinău, care a putut redresa situația rapid. Astfel că, pentru prima dată în scurta istorie, Republica Moldova este țara cu cea mai rapidă creștere economică din lume. FMI a publicat și un raport oficial în care anunță că indicele PIB pe cap de locuitor peste brut va fi de peste 50%. Totuși, această creștere trebuie să fie simțită și de cetățean, nu de alta, dar în Moldova, indicele sărăciei monetare este de peste 30%. În România este de peste 20%.
2: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Astăzi toate privirile sunt îndreptate spre Viena, acolo unde începe prima semifinală a concursului Eurovision. Concursul va fi deschis de Republica Moldova, iar Satoshi va evolua primul pe scenă cu piesa Viva Moldova. Interpretul nostru este văzut foarte bine, un tânăr care nu doar reprezintă cultura și muzica care se face la noi, dar reprezintă identitatea și valoarea europeană pe care o avem, spune în interviul Moldova Zoom ambasadoarea Republicii Moldova în Austria, Victoria Roșa, care precizează totodată că în acest an concursul se desfășoară în condiții de maximă securitate. Ascultați un interviu realizat de corespondenta RFI la Chișinău, Valeria Vițu.
5: Excelență, în această perioadă toate privirile sunt pe Eurovision, ceea ce se întâmplă la Viena și ambasadele Republicii Moldova au distribuit deja un mesaj pentru diasporă să-l susțină pe Satoshi, care deschide prima semifinală. Cum este privită Republica Moldova acolo, la Viena?
6: Într-adevăr, așa este, toate privirile sunt acum spre Viena, pentru că în curând, deja practic a fost lansat oficial orășelul Eurovision și am văzut toți reprezentanții pe culoarul turcoaz și bineînțeles că i-am văzut și reprezentanții Republicii Moldova pe Satoshi în primul rând, care este numărul 1 în prima semifinală a concursului Eurovision și ne-am bucurat foarte mult pentru că, într-adevăr, Republica Moldova este văzută foarte bine, interpretul nostru este văzut foarte bine și ne bucurăm foarte mult că avem un tânăr care nu doar reprezintă cultura Republicii Moldova și muzica care se face la noi, dar reprezintă și identitatea și valoarea europeană pe care o avem, civilizațional, dar și, bineînțeles, ca și o țară care își merită locul în marea comunitate europeană. De ce menționez acest lucru? Pentru că Austria este un stat care vede Republica Moldova ca un stat membru a Uniunii Europene și este foarte susținătoare a acestui parcurs european al Republicii Moldova. Moldova este văzută ca un actor care poate de asemenea contribui la apărarea securității europene pe ansamblu. De asemenea, trebuie să menționez faptul că se schimbă și părerea despre moldoveni, despre Republica Moldova în spațiu public și aceasta și datorită acțiunilor care sunt întreprinse la nivelul relațiilor bilaterale dintre cele două state, dintre Republica Moldova și Austria și, bineînțeles, contactele umane de asemenea sporesc credibilitatea față de țara noastră.
5: Am văzut că în ultima perioadă au fost mai multe vizite ale oficialelor moldoveni la Viena. A fost speakerul Parlamentului Igor Grosu, ministrul de externe Mihai Popșoi. Care au fost mesajele transmise de oficialii europeni pentru autoritățile de la Chișinău?
6: Să știți că mesajele care au fost transmise de către autoritățile austriece au fost doar de susținere. Mai mult decât atât, aș menționa că a fost o valoare adăugată și faptul că domnul Popșoi a călătorit în landurile federale ale Austriei, a întreprins o vizită de lucru în landul federal Carintia, unde a avut loc și vizita comunității diasporale, dar și a municipalității care s-a înfrățit cu Comuna Trușeni, Republica Moldova. De aici și vă spuneam despre valoarea pe care o au contactele umane, pentru că doar așa populația, oamenii de rând se pot cunoaște mai bine și pot depăși acele frici care există, din păcate, în urma diverselor informații cu caracter negativ care pot apărea sau care au apărut anterior despre Republica Moldova. Ceea ce observăm noi este că avem o susținere tot mai largă în rândul populației, dar și în rândul autorităților austriece pentru tot ceea ce înseamnă parcurs european al țării noastre. Mai mult decât atât, aș vrea să vă spun că odată cu vizita domnului Grosu aici la Viena s-a observat o deschidere imensă din partea Parlamentului austriac. Mai mult decât atât, domnul Rosenkranz, președintele Consiliului Național al Austriei, a petrecut o zi împreună cu domnul Grosu în orașul său natal, la Krems, și acest lucru a favorizat potențiale colaborări, dar și potențiale proiecte de schimb de experiență care ar putea avea loc. Au fost semnate și niște cooperări, memorandumuri de înțelegere în ceea ce privește sistemele educaționale, ceea ce aduce o valoare adăugată în tot ceea ce înseamnă colaborare comună între Austria și Republica Moldova.
5: S-a organizat la Viena și standul Republicii Moldova de Ziua Europei? Care a fost
6: acesta? Așa este. Participăm deja ani la rând la acest eveniment. Zilele Europei sunt organizate aici în centrul Vienei. Pentru noi a fost un eveniment important pentru că este o oportunitate de a vorbi oamenilor despre Republica Moldova și de a face parte din marea comunitate a familiei europene.
5: Am văzut că erau prezenți mai mulți artiști moldoveni care își fac studiile, care s-au stabilit la Viena, familia Advahov, spre exemplu, cunoscută.
6: Chiar vreau să vă menționez despre minunata familia Advahov, care este alături de Ambasada Republicii Moldova în activitățile culturale pe care le organizăm. Cătălin și Ana Maria Advahov sunt tinerii care promovează tot ceea ce înseamnă cultură moldovenească, dar și spirit artistic, pentru că ne bucurăm foarte mult să-i avem alături în promovarea diplomației culturale sau acțiunilor de diplomație culturală și bineînțeles că ne-am bucurat foarte mult să avem și de această dată.
5: De Ziua Europei a fost prezentat și filmul Hotarul pentru moldovenii de la Viena. Au fost mulți interesați să vizioneze.
6: Vă mulțumesc foarte mult că ați menționat despre acest eveniment frumos care a fost organizat de către Asociația Diasporală Moldor. Am avut și ocazia să fiu acolo alături de ei și m-am bucurat foarte mult să văd că sala cinematografului a fost plină. O proiecție frumoasă care, practic, a adus sufletul Moldovei la Viena, ne-a adus mai aproape unii de alții, pentru că, fiind împreună și simțind tot ceea ce înseamnă acasă aici, este un sentiment foarte important pentru oamenii din diaspora. Mă bucur foarte mult că astăzi putem vorbi despre o comunitate care este foarte bine organizată, despre o comunitate care este capabilă să organizeze evenimente de sine stătător. Sigur că noi le suntem întotdeauna aproape și îi susținem în toate activitățile pe care le fac, dar pentru mine, ca și ambasador, după mai bine de un an și jumătate, să văd că avem o comunitate diasporală care a preluat inițiativa și a organizat un eveniment atât de frumos pentru comunitatea diasporală, este foarte important și aici trebuie să recunosc că avem suportul Biroului Relațiile pentru Diaspora, care oferă asistență organizațiilor diasporale pentru ca să-și crească capacitățile, dar și să evolueze în timp.
5: Concursul din acest an se desfășoară în condiții maxime de securitate. Se așteaptă proteste anti și pro-Israel. Care este atmosfera acum?
6: Într-adevăr, trebuie să menționez că tot ceea ce înseamnă securitate în marja evenimentului și a concursului Eurovision este la maxim analizat și studiat de către autoritățile austriece. Sunt luate măsuri de maximă siguranță pentru buna desfășurare a acestui concurs. În momentul de față, corpul diplomatic nu a fost informat despre anumite proteste care ar putea avea loc. Cu toate acestea, știm că 5 state au boicotat acest concurs și nu vor participa în anul acesta la Eurovision. Cu siguranță, noi, ca și misiune diplomatică, suntem cu ochii pe toate informațiile care apar în ceea ce privește măsurile de securitate, astfel încât să putem să informăm cetățenii noștri în cel mai scurt timp.
5: ultima perioadă, ambasada este implicată în organizarea mai multor evenimente culturale. Vedem și o promovare acum pentru SATO și hai să susținem țara noastră la cel mai mare eveniment muzical al Europei, să ne promovăm cultura și energia. Despre SATO și cum este văzut acest artist? Este susținut de străini? Este încurajat, promovat?
6: Ambasada și eu personal susțin foarte mult activitățile care țin de diplomația culturală, pentru că cultura totuși este acel element definitoriu, atât pentru Austria, cât și pentru Republica Moldova. Din punctul meu de vedere, are cele mai mari șanse, el fiind numărul unu, ceea ce am reușit noi să facem ca și ambasadă. Împreună cu ambasada României aici la Viena am organizat un eveniment de promovare a candidatei române, a Alexandrei și a lui Sato și bineînțeles că același lucru îl fac și alte ambasade a căror participanți sunt reprezentați la concursul Eurovision. Aici fiecare țară își promovează candidatul propriu și consideră că este cel mai bun și probabil așa și trebuie să fie. Trebuie să menționez că într-adevăr Satoș este bine văzut aici la Viena, este un tânăr foarte energic, este un tânăr care reprezintă o valoare umană atât pentru Republica Moldova, cât și pentru generația de tineri din ziua de astăzi. Și din acest considerent, cred că este important pentru noi ca și țară să o susținem, atât ca și instituții publice, instituții guvernamentale, cât și ca cetățeni de rând.
5: Deci mesajul pentru moldovenii din diasporă să voteze numărul 1, marți pe 12 mai.
6: Așa este, doar că din păcate moldovenii care se află în Austria nu vor putea vota în acest concurs, dar vor putea vota moldovenii din diasporă din alte state care sunt reprezentate în prima semifinală a concursului Eurovision.
5: Da, Satu și a fost și la ambasadă. I-ați oferit și drapelul Republicii Moldova. Cum a fost această întâlnire cu băiatul de la Cahul?
6: A fost o întâlnire foarte frumoasă. Să știți că eu sunt impresionată de el ca și personalitate, nu doar ca și cântăreț. Un tânăr care știe să vorbească despre țara sa, care știe să-și iubească țara sa și știe să o promoveze în afară. Noi ne-am bucurat foarte mult să-l avem la ambasadă, să-l întâmpinăm cu toată echipa și să-i oferim acel element, un simbol al Republicii Moldova, și anume drapelul, care sperăm să-i poarte noroc și pe care îl va ridica atunci când

0: A fost Satoșe cu piesa Viva Moldova. Vă invit să-l votați în această seară ca să ajungă în finala de sâmbătă. Iar mai devreme ați ascultat un interviu cu ambasadoarea Republicii Moldova la Viena, Victoria Roșa, realizat de Valeria Vițu. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, este astăzi la București, unde participă la Forumul de Securitate al Mării Negre și Balcanelor și discută la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan. Autoritățile de la Chișinău se așteaptă ca relația dintre România și Republica Moldova să rămână la fel de apropiată, indiferent de partidele politice care acceptă la guvernare. Peste două treimi dintre români au o părere foarte bună sau bună despre activitatea Mai Sandu în calitate de președintă a Republicii Moldova. Aeroportul Chișinău se extinde. 8 milioane de euro vor fi alocați pentru modernizarea infrastructurii, iar lucrările ar trebui să se încheie până la sfârșitul anului. Anul trecut, prin aeroportul Chișinău, au trecut peste 6 milioane de călători. Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei regenerabile este o prioritate strategică pentru Republica Moldova. Ploi, grindină și vijelii anunțate pentru astăzi în Republica Moldova, meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor. Iar în această seară, cum ați auzit și mai devreme, invit pe toți ascultătorii noștri din România să susținem prestația Republicii Moldova la Eurovision. Votați Satoshi cu piesa Viva Moldova! Acestea au fost pe scurt câteva din titlurile din actualitatea din Republica Moldova. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune, Valeria Vițu, Liliana Barbaroșie, Vitalie Cojocar și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix vin știrile cu Maria Ilie.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.
2: RFI.

0: Este ora 11, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Nicu Jordan a declarat astăzi referitor la mesajul critic de Ziua Europei că a fost un mesaj de afecțiune pentru construcția europeană. Foștii șefi ai Jandarmeriei Române au fost chemați ieri să dea declarații în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București, fiind pentru prima dată când aceștia ar fi vorbit despre ordinele date noaptea de 10 august 2018. Și cele peste 70 de zile de când Iranul nu are internet creează noi probleme economice și sociale pentru țara aflată în război cu Statele Unite și Israel. Președintele Nicu Jordan a afirmat astăzi că nu s-a schimbat nimic în orientarea strategică a României, nici în relația cu Uniunea Europeană, nici în relația cu NATO și nici în relația cu Statele Unite. El a fost întrebat despre diferența dintre termenii pro-european și pro-occidental în contextul în care recent ultimul termen l-a folosit mai des. Președintele Nicu Jordan a mai declarat că a ales să critique Europa în weekend pentru că a dorit să aducă în dezbatere acest subiect.
2: Interesul României este într-o Europa puternică, interesul NATO este într-o Europa puternică, interesul Europei și al României este într-o NATO puternic, interesul României este ca Europa, Statele Unite, NATO să aibă o relație cât mai corectă între ele. Asta este răspunsul. Legat de cuvântul pro-occidental, el înglobează, așa cum spune strategia națională de apărare, de exemplu, dar cum spune politica externă română de ani de zile, integrează cei trei piloni de politică externă ai României. Europa, Statele Unite, NATO. Ce am încercat eu să spun în acel discurs de Ziua Europei este că Europa este un organism viu cu dezbateri foarte puternice la cu care societatea românească nu este conectată. Și nu am criticat. Am spus, da, Europa a făcut greșeli, dar Europa, exact ce vă spun și dumneavoastră, dar Europa este un organism viu, democratic, în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă în mod direct, iar acele elemente de critică le găsiți, de exemplu, în discursul doamnei von der Leyen de acum o săptămână de la Erevan.
0: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier din punct de vedere constituțional, spune la RFI deputatul USR Radu Mihaiu. Vicepreședintele formațiunii declară că legislația actuală îi permite șefului statului să nominalizeze un prim-ministru demis prin moțiune de cenzură.
3: Din punct de vedere tehnic, sigur că se poate. Adică citind
4: adică
3: acea
4: legal,
3: decizie...
4: constituțional,
3: da,
4: asta spuneți.
3: Da. Din punct de vedere legal și constituțional, atâta timp cât propunerea este făcută cu bună credință, pentru că asta spune Curtea Constituțională în acea decizie 85 din 2020, este constituțional. Dacă propunerea este făcută pentru ca guvernul să pice de două ori la rând și să se dizolve parlamentul în speranța că se facă alegeri anticipate, atunci, da, ea nu este constituțională. Dar sunt convins că președintele Nicu Jordan nu va face o astfel de propunere în ideea de a pica guvernul. Deci, legal, constituțional, se poate. De oportunitate politică, discuția este mai lungă, pentru că, încă o dată spun, s-a arătat o majoritate de 281 de voturi, până când nu vedem că această majoritate nu produce un premier sau un alt premier, nici nu cred că poate să apară din nou soluția Ilie Bolojan chiar la o primă desemnare.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Foștii șefi ai Jandarmeriei Române au fost chemați ieri să dea declarații în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București, fiind pentru prima dată când aceștia ar fi vorbit despre ordinele date în noaptea de 10 august 2018, înainte ca magistrații să pronunțe un prim verdict în acest dosar. La acea vreme, jandarmii au intervenit în forță, inclusiv cu gaze lacrimogene, împotriva cetățenilor care protestau pașnic în Piața Victoriei. Doi dintre foștii șefi ai jandarmeriei nu s-au prezentat în instanță, în timp ce al treilea a cerut timp pentru a se gândi dacă va face sau nu declarații, spune la RFI Cătălina Hopărteanu, coordonatoarea campaniei de click. Magistrații au amânat pentru joi 14 mai judecarea cauzei.
4: au fost audiați până la urmă doar doi dintre inculpați, doi jandarmi, pentru că doi dintre șefii jandarmeriei nu s-au prezentat la instanță. Este vorba despre Sebastian Cucoș și Cătălin Țindile, iar cel de-al treilea șef din jandarmerie, Laurențiu Cazan, a spus că vrea să mai vadă un CD înainte de a se hotărâ dacă face sau nu declarații. În condițiile astea, judecătorul le-a spus că a dat declarație un drept, într-adevăr, însă nu ar vrea ca nimeni să abuzeze de el și că au avut timp până în momentul ăsta să dea suficiente declarații la fiecare termen și că le mai dă un termen în acela de joi. 14 mai este un termen, după care mai urmează altul vineri, de 15 mai. Din punctul nostru de vedere, sperăm să fie ultimele termene din fondul dosarului 10 august.
0: Cele peste 70 de zile de când Iranul nu are internet creează noi probleme economice și sociale pentru țara aflată în război cu Statele Unite și Israel. Detalii aflăm de la Dan Andreșescu.
5: Dincolo de comunicarea cetățenilor simpli, blocarea completă a internetului din Iran are deja efecte grave asupra sectorului privat, multe firme fiind afectate de lipsa internetului. Unele companii au fost nevoite să-și restrângă activitatea, iar altele să se închidă, cel puțin temporar. Ambele situații duc la disponibilizarea unui număr semnificativ de angajați, se arată într-un reportaj realizat de Bloomberg. Conform unei estimări realizate de NetBlocks, economia Iranului a pierdut deja peste 2,6 miliarde de dolari, strict din cauza blocării accesului la internet. Lipsa internetului afectează în mod disproporționat femeile, care reprezintă majoritatea lucrătorilor independenți și a proprietarilor de mici afaceri, care se bazează pe comerțul electronic și platformele de socializare pentru a vinde bunuri și servicii, spune un oficial iranian. Cele 70 de zile fără internet pentru această țară reprezintă cea mai lungă întrerupere a internetului la nivel național înregistrată într-o societate conectată, conform NetBlocks.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul are norări, e temporar accentuate și sunt condiții de ploaie astăzi. În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse la nivel național între 13 și 25 de grade. În capitală, condiții de ploaie după amiază, iar maxima anunțată de ANM este de 24 de grade. Acum în București se înregistrează 22 de grade Celsius. Acum la Sibiu 15 grade, la Cluj-Napoca 16, 17 grade se înregistrează la Timișoara, la Craiova și la Iași sunt 19 grade, iar la Chișinău 17 grade în acest moment. Este ora 11:07. Sunt Maria Ilie Zebra cu Mihaela Dedeoglu. Începem câteva momente la RFI.

0: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
1: Veritabilă comedie umană, Micul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Micul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: RFI, dis-moi si je te plais.

0: RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să vorbim puțin despre RAD Art Fair. Ajuns la a patra ediție, târgul Romanian Art Dealers s-a desfășurat la sfârșitul lunii aprilie și a reunit peste 30 dintre cele mai importante galerii din țară și câteva invitate din străinătate, aducând alături de acestea și o nouă ediție a segmentului dedicat designului și unul pentru copii. Deși construit în jurul structurii unui târg, RAD funcționează ca o platformă culturală complexă care a pus accent pe context și pe dialog, extinzând experiența dincolo de dimensiunea comercială și propunând o deschidere către un public larg. Platform a inclus galerii emergente și spații de proiecte, RAD Sculpture Park a fost deschis publicului începând cu 16 aprilie și este accesibil gratuit până pe 15 mai în grădinile Caro de pe malul lacului Tei, cuprinzând mai mult de 100 de lucrări realizate de zeci de artiști. Intitulată Colac și curatoriată de Alex Radu și Anne-Marie Lolea, ediția din acest an a propus un cadru în care arta, natura și arhitectura coexistă și se influențează reciproc, pornind de la ideea de colaborare, coabitare și conexiune. Lucrările sunt integrate în peisaj, în așa fel încât să funcționeze împreună cu acesta și să invite la o relație directă și neintermediată cu publicul. Designul expozițional pentru Sculpture Park este realizat de Justin Baroncea împreună cu Maria Ghement și Alexandra Müller. RAD Design, despre care vom vorbi într-una din zilele următoare, a fost curatoriată de Muro Muro Studio, Ioana Chifu și Onar Stănescu și a propus anul acesta tema Radical Domesticity, o investigație asupra modului în care spațiul domestic este construit și reconfigurat în context contemporan, un spațiu la care au participat 15 artiști și designeri contemporani. RAD Curatorial Summit a reunit 34 de curatori alături de invitați, dar și galerii de artă, muzee și ateliere de artiști din oraș, o serie de conferințe publice pe tematici precum modele instituționale și sustenabilitate, rețele profesionale și forme de solidaritate. RAD Art Fair s-a extins către oraș printr-o serie de evenimente colaterale, vernisaje, branciuri și un circuit de vizitare a galeriilor din București, alături de care mai putem adăuga cea de-a doua ediție a studiului Romanian Art Report, realizat de Deloitte împreună cu Asociația RAD, dar și cu Artmark, care s-a alăturat proiectului anul acesta. Despre cum s-au organizat participanții la RAD și care sunt artiștii pe ale căror lucrări au mizat, am stat de vorbă cu Ștefania Ferchedău și Vlad Mihai, care au asigurat existența librăriei efemere, Andrei Breahnă de la GAP, Marian Ivan de la Galeria Ivan, Ioana Grevers de la Galeria 418, Mihai Pop de la Plan B și Bianca Dragne de la Galeria Posibilă. Ștefania, povestește-mi puțin despre platforma cărții de artă din România și câte ceva despre cărțile poate mai noi pe care le-ați adus anul acesta aici la RAD.
1: Păi, pentru că ai menționat platforma, ea se cheamă Insert. Și la invitația colegilor de la RAD am pregătit și anul acesta librăria, care acompaniază de fapt târgul, în sensul că prezintă cărți ale artiștilor prezentați de către galerii, pe de o parte, și pe de altă parte cărți de artă ale editorilor de carte de artă independenți și nu numai, scopul fiind de a oferi un context pentru lucrările care pot fi văzute de către public în târg și pentru a da o imagine a scenei de artă contemporană din România.
0: Pentru cei care nu vor veni la târg anul acesta, aceste cărți se pot găsi unde?
1: Asta este special la această librărie, este că, de fapt, cărțile de aici nu se întâlnesc nicăieri împreună, deci orice altă librărie nu le va avea pe toate. Avem aproximativ 200 de titluri din toată țara.
0: Și deci doar la voi.
1: Pot fi găsite aici împreună, altfel se găsesc disparat în diverse librării.
0: Bun, atunci o să facem un cutcăr și să ne spui tu, să ne alegi tu 2, 3 sau 4 sau 5 sau câte vrei. De-a lungul timpului noi am mai vorbit despre cărțile editate de voi, de altfel.
1: Din cărțile recente aș aminti o carte foarte frumoasă dedicată artistei Ioana Bătrânu, realizată de Art Encounters și Plan B. E foarte recent, abia a fost lansată. E o ocazie de a vedea împreună lucrările Ioanei Bătrânu și a așa, face o, te imersa în acest univers al ei. Aș mai aminti ultima noastră publicație de la P plus 4 Publications, o carte dedicată artistului Ștefan Sevastre, conceptă de Alina Șerban. Ștefan Sevastre e un artist mai puțin cunoscut, dar face parte, e un fel de paralelă cu grupul Sigma la Timișoara. A predat la Liceul Tonița în București 30 de ani, este cumva cunoscut mai mult pentru contribuția lui pedagogică, dar este un artist foarte special pe zona de abstracționismul geometric, se regăsește în pictura lui și e o mare descoperire pentru toți cei care nu cunosc acest artist. Aș mai aminti de la Paper Traffic, o carte foarte specială, istoria sculpturii românești în 24 de părți, realizată de Igor Gealacuti. E o carte foarte frumoasă, tipărită în condiții speciale. O descoperire pentru oamenii care au venit în librărie, aș spune. Librăria fiind povestită, să zicem, la fața locului de Paper Traffic Vlad Mihai și situl prezentului Ștefania Cârchetău. Cu noi se întâlnesc oamenii și ne pun întrebări dacă...
0: Poate ne povestește puțin despre editura voastră?
2: Despre editura, da. E o editură care a apărut în 2022. Specificul literar nu ține neapărat de un teritoriu anume, adică trecem prin mai multe domenii, am scos și romane, poezie, revistă, o carte de bucate, dar în principal e despre fotografie. Asta e miezul. Dar din când în când un proiect e atât de drăguț și frumos și special încât încercăm să publicăm și alte lucruri. Și activează și ca librărie în Piața Obor.
0: Deci acolo vă găsim. Acolo trebuie să o vizităm.
2: Da, da, da.
0: Cum rezistă o editură de nișă cu astfel de cărți care sunt obiecte de artă ele însele?
2: Cred că rezistă tot prin nișa la care se referă. Adică oamenii care caută lucrurile astea sunt puțini, dar sunt. Asta contează. Și probabil și autorii au prieteni, adică există cât de cât un cerc care ține lucrurile să plutească.
0: Vorbim despre ce fel de tiraje?
2: 200, nu, 300 cel mai mare, singurul genul ăsta, în general am scos câte 100, că fiind carte de fotografie e destul de scumpă și chiar editura ține la producție, la să iasă cartea cât de cât cu un design, cu un hârtie bună, tip de legătorie frumoasă, copertă frumoasă, și de asta facem tiraje mici, dar produse la o calitate foarte mare.
0: E o atmosferă foarte simpatică aici la Rad și face plăcere să recunosc dușa unor artiști, ale căror lucrări poate că nu sunt aceleași pe care le văd aici, dar unele cred că le-am mai văzut în galerie, altele nu. Deci, după mozaică, îl recunosc pe Vlad Nancă, Ignacio Uriarte, cu obsesia lui cu stiloul, Roberta Curcă, nu știu dacă știam lucrările astea, dar poate că nu mi le mai aduc aminte. Povestește-mi puțin cine sunt artiștii pe care i-ai adus aici la Rad.
3: Anul acesta am vrut în primul rând să avem lucrări noi și am lucrat cu artiști în ultimele luni să avem lucrări disponibile pentru acest târg. Nu ai văzut aceste lucrări pentru că sunt foarte noi și chiar acum vreo două luni ne le-a adus Roberta la galerie și am fost extrem de încântat pentru că noi lucrăm cu Roberta de mulți ani, chiar dacă de pe anul acesta am invitat-o în programul galeriei. Ea a fost și în programul nostru de mentorat și cumva am încercat să o acompaniem în așa creionat așa o strategie, să spunem, de carieră și sunt foarte încântat să văd cum au evoluat lucrările ei, care acum sunt extrem de vibrante, pline de elemente pe care ea le colecționează și apoi le introduce în lucrări sub forma acestor desene cu pattern-uri, să spunem, care se repetă. Mi se pare că au și un umor al lor, pentru că da, cumva sunt apar așa ca niște, ca repetiția unor motive, dar în același timp te și intrigă cumva ce reprezintă aceste lucrări. Da, și un perete extraordinar de colorat în stânga standului.
0: Deci miza ar fi pe undeva ai face pe vizitatorii târgului să descopere artiști, pentru că aici avem și un public internațional.

0: un perete extraordinar de colorat în stânga standului.
1: Deci miza ar fi pe undeva, ai face pe vizitatorii târgului să descopere artiști, pentru că aici avem și un public internațional.

0: știm pasiunea lui. Ignacio Uriarte e un personaj în primul rând. El a avut o viață de birou cât se poate de anostă, până într-o zi în care
1: a decis să devină artist. Și da, într-un fel sau altul, lucrările lui sunt o critică a muncii și a trecerii timpului, dar au această componentă de temporalitate, da? Și în cazul acesta, asta este o lucrare comisionată de Villa Stuck, de un muzeu din München, care a avut o expoziție legată de Kafka, dar mi se pare așa că e această idee de a portretiza pe cineva, întreaga viața cuiva, și lucrarea, pentru cei care ne ascultă, are și un format destul de mic, adică cumva poate ne dorim ca viața lui Franz Kafka, care n-a trăit foarte mult, a murit la 41 de ani, cred că nu avea 41 de ani când a murit, se poate regăsi într-o foaie atât de mică, da? Deci cumva, da, e... Până și această lucrare are umor, aș spune, într-un fel, că ne dăm seama ce reprezintă ea de fapt.
0: Și încărcătura asta, simbolică asta a timpului care trece, da, te pune pe gânduri o astfel de lucrare și este rolul artei, de fapt, nu? Mulțumesc, Andrei!
1: Eu îți mulțumesc!
0: Spațiul Galeriei Ivan, mulți artiști am senzația. Cu cine ai venit? Ce lucrări ai adus?
2: Anul acesta am venit la Rad, la Târgul de Artă Rad, cu 6 artiști din portofoliul galeriei. O să încep în ordine alfabetică. Am adus un desen foarte, foarte interesant de Ion Grigorescu din 1974. Și este un desen caracteristic pentru ceea ce îl preocupa atunci, la acel moment. Pur și simplu e un fir liber lăsat cumva în desen, la toate gândurile lui, la tot ce trecea prin cap. Nu știi de fapt ce e realitate, ce e vis, ce e poveste cu adevărat sau ce e o întâmplare reală din viața lui. După aceea avem lucrări de Paul Neagu, în contextul în care avem în galerie o expoziție cu Paul Neagu, cu pictură și lucrări din perioada târzie, în contextul în care la spațiul Artwill este o retrospectivă cumva curatoriată de Magda Radu, poate evenimentul cel mai important, aș zice, al sezonului din București. Atunci noi am vrut să aducem aici lucrări de Paul Neagu, am adus două picturi de la sfârșitul anilor 70, mai puțin cunoscute, și o lucrare în care
0: Paul Neagu comentează
2: o lucrare de Brâncuș. Și cred că e o lucrare care a fost foarte tare apreciată. După care avem lucrări de Adela Petrescu. Adela Petrescu, o artistă mai puțin cunoscută. Sunt trei lucrări care exemplifică foarte bine practica Adelei Petrescu. Lucrările pe carton, pentru că a avut acces la pânză abia în 1982, și o pictură mare pe pânză care arată tocmai momentul în care a trecut și a avut acces la mijloace de producție mai bune, ce putea să facă și ce a făcut.
0: Le-am văzut în expoziția pe care ai dedicat-o la galerie.
2: La galerie, da, și după aceea am mai avut o expoziție destul de mare, aș spune, la Muzeul de Artă din Brașov, și sunt foarte încântat că muzeul de acolo a răspuns și a riscat cumva arătând o artistă atât de puțin cunoscută. După care avem patru desene de Simona Aruncan din seria Legile Echilibrului din 1979-1981 și sunt bucuros să văd cât de apreciată este de, mă refer aici și colecționar, dar și public tânăr, alți artiști care nu știau de fapt de Simona Aruncan. Și mai avem după aceea Iulia Toma, două lucrări
0: splendide textile, da.
2: Da, le-am dat și locul cel mai bun în stand, meritat de fapt. Și la fel, sunt foarte tare apreciate. Pe lângă lucrările textile ale lui Iuliei Toma, am mai adus lucrări ale lui Gavril Pop, cel mai tânăr artist în portofoliul galeriei. Sunt lucrări, o parte din ele au mai fost expuse în expoziția de grup Triumfa Miria în București și pe lângă asta o pictură destul de recentă. Deci avem o selecție mare, aș spune, de artiști, un număr mare de artiști, dar zic eu destul de echilibrat.
0: Ce părere ai despre vizitator?
2: Un public mixt, un public foarte bun și cel avizat și cel mai puțin avizat, dar dornic să știe, să afle, și asta îmi place de fapt. E un element foarte important la un târg de artă. Pe lângă cei pe care îi cunoști deja și care vrei să te întâlnești, să le arăți cei nou și cele

0: ofer, să ai oameni care vin și vezi pentru prima dată și care nu știu galeria, nu știu artiștii și vin și descoperă. Și pe lângă asta un public tânăr sau foarte tânăr care îmi place și care e la fel interesat să descopere artiști.
1: Ioana Grevă, mă bucur să ne revedem aici la București și cu artiști pe care îi cunosc, dar cu lucrări absolut noi. Albert Kahn, de exemplu, este și în parcul de sculpturi. Romul Nuțiu, avem amintiri cu multe cu Romul Nuțiu. Povestiți-mi puțin despre lucrările pe care le-ați adus aici la Rad.
2: Da, am vrut să aducem mai multe. Este viața, după cum știți, Romul Nuțiu și trei artiști tineri. Din artiștii tineri, doi sunt sculptori și au și lucrări în parcul de sculptură, care anul ăsta este imens. Am înțeles că sunt 125 de lucrări afară și e foarte frumos dialogul ăsta, locul acesta are un farmec deosebit prin faptul că poți să expui pe artiști în stand și îi regăsești afară. Asta este ceva rar. Da, și Albert Kahn, pe care îl vedem aici, este prezent cu lucrări noi, foarte noi. Tema lui momentan este foarte mult apa, omul în natură, în elementul apei și reflexia la un moment dat, într-un moment dat al zilei, pe care el o prinde foarte bine în fotografiile pe care le vedem. Și apoi chiar și ramele le face el și creează o situație prin reflexiile respective, o situație ambiguă și intriguing, nu știu, nu-mi vine acum alt cuvânt, și natura care se reflectă și situația asta e un moment dintr-o poveste pe care nu o înțelegi, dar îți dai seama că e o poveste cu intensitate.
1: Lucrul cu lumina au, ca de obicei, la Albert Kahn, dar aici nu numai obiectele din apă puse pe apă iluminate, ci faptul că avem de-a face cu niște lightbox-uri,
2: lightbox-uri lucrează el de mult, adică fotografiile astea le înscenează minunat în aceste lightbox-uri pe care le compune el, parțial le și face el și este ceva ce nu vedem foarte des această prezentare în lightbox-uri. Aici avem însă o structură statică, o lucrare cu elementele lui. El a început, când era încă în facultate, se ocupa cu profiluri oarecum caricaturizate și aici suprapune mai multe forme speciale și avem un piedestal care e și nu e, se joacă cu linia și cu vidul. Și o sculptură similară, la dimensiune mai mare, se găsește și în parc, trei oameni într-o conversație, în afară de lucrarea minunată care este pe lac, cu un video mare, ceva care trebuie, sper că l-a văzut-o multă lume, că e cu totul deosebită. După aia l-avem pe Ștefan Crețu, i-am găsit aici un loc frumos cu trei lucrări mai silențioase, bineînțeles, cinetice, materiale noi, aici vine cu ideea și aduce o piatră din Grecia pe care o integrează aici cu mică aluzie la Michelangelo Pistoletto, oglinzile, figura asta mai gotică care este pe jos și plină de umor, are un bagaj de idei și de umor infinit. Lucrarea lui cea mai nouă, eu îi spun bazuca, nu am numele acum exact, este făcută din un asamblaj, dintr-un căruț al fetei lui și alte elemente, deci gata, ready-made, și dar are o expresie ciudată și se potrivește, din păcate, și în alt fel cu timpurile în care suntem acum. Aici avem pe Maria Bordeanu, Maria Amana, care trăiește acum în Suedia de mai mulți ani și a făcut pictură la București, a făcut parte din Bienala de la Dures, este foarte activă cu expoziții și a avut un grant, un stipendium anul trecut la Villa San Michele la Capri. A fost aleasă vila fiind proprietatea statului suedez și Axel Munte, care a înființat-o. Fiind suedez, are fiecare vară pentru artiști care sunt bazați în Suedia o rezidență extraordinară. Și aici vedem lucrările inspirate de Villa San Michele, totul este în jurul antichității, un antinous pictat în ulei, aici un desen pe hârtie în ulei al unei figuri romane care a ieșit în niște excavații făcute acolo în Villa San Michele, acolo în atmosfera asta mediteraneană, antică, foarte bine prinsă în lucrările astea. Și aici Romul

0: Nulțiu, cu experiențele lui acvatice, lucrări din anii 60 până în 70, ne bucurăm că am putut să facem așa o stapunere care să se potrivească și să-l avem pe Romul Nuțiu aici cu noi. Și aici mai avem și pe Dick Zeiler cu lucrări din anii 80, colaje făcute în anii 80 după ce a plecat din Timișoara și s-a stabilit la Nürnberg, cu stilul lui așa minimalist, arhitectural. Cam așa sunt artiștii noștri.
1: Mulțumesc!
0: Cu plăcere!
1: Ne gândeam, Mihai Pop, că ne vedem din Arad în Arad. Ceea ce este bine, pentru că reprezintă o constantă. Eu mă bucur să văd galeria Plan B aici la București. Hai să vorbim puțin despre artiștii pe care i-ai adus anul acesta.
2: Am adus așa, mă ducem de obicei la București, la Arad, cam din fiecare direcție a programului câte ceva. Dar anul acesta am hotărât că vom scoate în față două poziții. Și am marcat aceste două poziții prin culoare și text de perete. Chiar în ideea asta că, uite, publicul totuși merită să și învețe mai mult decât simpla asta învățare sau pe care noi oricum o oferim aici prin expunerea însăși. Să dea mai mult conținut prin textul ăsta de perete, de exemplu, care se poate citi așa într-o câteva zeci de secunde, trebuie doar să-ți iei timpul necesar. Afli mult despre artiști pe care, de exemplu, scena nu știe. De exemplu, Maria Ursini din Oradea.
1: Unde o vedem?
2: Da. Am marcat prin culoare și text. Uite, ca aici la Ciprian Mureșanu, care i-am făcut un cabinet cu noile lui lucrări. Da? Text, română, engleză, culoare. Sunt două semnale, cumva, că aici ar trebui să ne oprim și să acordăm mai mult timp citirii acestor lucrări. Că ele poate, nu că sunt mai importante decât celelalte, dar poate că lucrurile se leagă, sunt ca un fel de doi stâlpi ai prezentării de aici. Cumva, ocolind orice tip de didacticism, bineînțeles, nu vrem să învățăm pe nimeni nimica, da? Deci nu despre asta este vorba. Doar să dăm un pic mai multă informație.
1: Ceea ce e foarte important, pentru că avem de-a face și cu un public mai tânăr care poate că nu cunoaște artiștii respectivi.
2: Și mai încă un aspect, e poate puțin împotriva sau în completarea ideii de târg de artă, unde vezi atât de multe lucruri și cumva alergi de la o lucrare la alta și toate devin egale la un moment dat. Ai nevoie de acest tip de punctare, nu? Ai nevoie. În orice stand ai nevoie să crezi un soi de tensiune.
1: Maria Ursi.
2: Din Oradea. E născută în 49 și ce se întâmplă? Ce e un lucru foarte interesant. Ea studiază la Cluj. Chiar am aflat de curând că a studiat la Ana Lupaș, la această artistă extraordinară Ana Lupaș, dar că după 3 luni, Ana Lupa și-a spus, uite, tu nu ai ce căuta la clasa mea, pentru că pur și simplu este, tu nu asculți. Aici încerc să aplic o metodă, încerc să fac ceva, un program cu studenții mei și tu tot timpul ieși din acest program și nu asculți. Trebuie să te muți altundeva, tu nu ești făcută pentru asta. Deci ea începe acolo la Ana Lupa și se mută probabil unul dintre profesorii vechi, una dintre figurile anilor 50 în Academia de Artă de la Cluj, acolo cred că a terminat la Abodinoghi Bello. În fine, se întoarce la Oradea ca o artistă cu școală și totuși pictând sălbatic, așa. Face o pictură neo-expresionistă la limita artei nebunilor,
1: a artei brute.
2: Artei brute. Dar artă brută, dar cineva care are școală. Și devine o figură, chiar dacă dintr-un soi de underground operează, dar devine o figură importantă exact pentru mișcarea obzecistă din Oradea, pictorii neo-expresioniști. Mie mi-a povestit de ea Ion Aurel Mureșan, care este unul dintre pictorii cei mai importanți din Oradea anilor 80, exact tipul ăsta de pictură neo-expresionistă puternică, care iese din orice tip de încorsetare. Bun, lumea nu știe. Merita un perete aici. Lucrările sunt formidabile. Prezentarea pe care am făcut-o este una oareși cu muzeală, nu? Cu culoarea asta, cu textul de perete, pentru că ea este o figură a neoavangardei românești. Ea este, prin vârsta ei și prin opera pe care o are, o figură care trebuie să fie în muzee. Bun. Aici putem noi să contrabalansăm toate lipsurile astea ale nu știu, cercetării și totuși cu toții punem umărul la construi nu numai piața, ci și scena de artă.
1: Care este miza pentru galeria Plan B, care totuși are un picior în Occident, deci are o vizibilitate mare la nivel internațional, să vină la un târg ca Rad, în București?
2: Acum, aici sunt mai multe lucruri de spus apropo de miză. La început, când nu știam cum va fi acest târg, miza era, bineînțeles, avem colegi foarte buni, suntem cu toții parte dintr-o scenă și dintr-o piață de artă, evident că hrănim un context bun, care are premize bune și începe cu dreptul. Asta era primul lucru, o chestiune de colegialitate. Cum ar fi să fii cu nasul pe sus, că tu ești la Basel și vai de mine, nu vii la București? Din contră, e chiar o bucurie pentru noi să hrănim și contextul de unde provenim, adică e, nu știu, e logic cumva. Apropo de asta, noi suntem generația aia care n-a vrut să se autocolonizeze niciodată. Și cărți care, din când în când, nu știu, scoatem o monografie a unui artist, le scoatem cu edituri importante din vest și insistăm, o chestie total antieconomică, insistăm să fie și în limba română.
1: Pe mine mă amuză întotdeauna Șerban Țavă, pentru că găsesc colegii acolo. Ciprian Mureșan. La Veneția era Norbert File pentru una dintre
2: lucrări. Exact. Acum și invers, că în seria asta de lucrarea lui Ciprian Mureșan îl găsești pe Șerban Țavă, uite, la acolo, știi? Și ăsta de la el pornește, de la un negativ care era portretul lui și ăla acolo. Da, ei se pictează, modelează unul pe celălalt pentru că împart un atelier. E amuzant, e într-adevăr. Acum, poate fi un pic problematic pentru că știi, o figură în asta cunoscută de scena de artă poate să dinamiteze imaginea, știi? Toată lumea nu mai vede un Șerban Savu în prima instanță, îl vede pe Ciprian Mureșan acolo, știi?
1: N-am spus nimic, uitați că am spus lucrurile acestea.
2: Nu, e... Dar uite, de exemplu, mi-ar plăcea să-ți povestesc despre lucrarea asta lui Ciprian Mureșan, seria asta de fragmente. Ce face el acum? Și-a cumpărat un cuptor din ăsta simplu, cumva, de ars ceramic. Care se bagă frumos în priză și stă lângă acel cuptor așa ca un, zic, ca un bătrânel la gura sobei tot timpul și pune pe foc, ca să zic așa. Ce se întâmplă? Își revede toate negativele din atelier care s-au acumulat de-a lungul timpului și care sunt unele despre istoria domestică, istoria familiei, portretele copiilor, dar copiii ăștia sunt mari deja, dar uite, acolo negativele sculpturilor în care își modelase el copiii, le folosește, le revede, le refolosește acum în combinație, un soi de hibrizi, cumva, în combinație cu marea istorie. E un moment ăsta al experimentului. De ce al experimentului? Pentru că niciodată nu știi cât de mult se micșorează forma ceramică prin ardere și glazurile astea ce culoare vor avea la final, da? Deci e un hazard acolo. Așa cum și cele două istorii sunt marcate de un soi de întâmplări, de hazard, de, nu știu, istoria însă își funcționează așa, niciodată nu știi unde duc lucrurile astea. Toate astea, figurile din marea istorie și din mica istorie asta personală sunt marcate de un soi de nesiguranță, probabil. El știe să o clarifice exact prin acest tip de experiment.
1: Și se joacă și cu culoarea, ceea ce mi se pare extraordinar.
2: Sigur. Dar noi să nu uităm, știi, că el, pe lângă faptul că e un artist multidisciplinar, cumva, dar până la urmă, el se joacă foarte mult cu forma în primă instanță, pentru că este un sculptor. La origine a terminat sculptura la Cluj. El e un sculptor, de fapt. Un sculptor care în timpul facultății făcea artă video. Da? Dar totuși, cineva care a trecut prin tot acel învățământ în care trebuia să modelezi, să torni negative, să torni în material, să cioplești, să...
1: Eu îți pregăteam să vorbesc cu un om care are o bormașină în mână, dar n-am succes.
3: Pentru că trebuie să fugă după un alt galerist care să oferă un cui.
1: Bine.
3: Dar mă întorc.
1: Dar se întoarce. Dar se întoarce?
3: Bine.
1: Păi atunci o iau pe Bianca, care să ne explice. Ce faceți voi? A căzut ceva?
4: Nu, am vândut o lucrare și trebuie să o înlocuim. Astea sunt problemele târgului.
1: Foarte bine, la mai multe. Bravo.
4: Așa să tot fie până la final.
1: Povestește-mi puțin ce ați adus aici cu Galeria Posibilă.
4: Da. Avem un duo show cu Alexandra Boaru și Gwen. Ambele artiste sunt emerging artist până în 30 de ani. Și fiecare are universul ei foarte special și diferit de cealaltă, dar cumva am reușit să le aducem împreună pe amândouă. Alexandra are background în fotografie, a făcut școala în Germania, s-a întors aici, în România să-și termine studiile, iar apoi s-a extins de fapt în instalație, dar folosește în continuare și fotografia ca pe un mediu de lucru. Iar Gwen, tot în Germania școlită, la fel s-a întors și aici înapoi la master să-și termine studiile. A făcut pictură, acum face și ceramică și are niște instanțe pe care le scoate de obicei din tablouri și pe care le modelează în 3D în ceramică.
1: Are și un caracter ludic, sincer să fiu, ce ați adus voi aici.
4: Așa e. Ludic, magic, mistic, pe locuri întunecat, să zic. Și Alexandra și Gwen la fel, pentru că să lucrezi, de exemplu, cu păr, cum face Alexandra, e un lucru destul de complicat și părul, în general, poartă așa o aură în sine. Dacă e pe cap, are o anumită semnificație, cum îl scoți de pe cap și îl scoți din context și îl pui în alte, sau formezi alte ființe cu el, automat îi schimbă cumva rolul și percepția ta e alta față de el.
1: Pe ambele le-am descoperit, recunosc, la Timișoara, la Art Encounter, sunt o expoziție de grup, iar Gwen are și ea foarte mult umor, deși uneori când încep să discuți cu ea, în spatele lucrărilor se ascund și multe slăbiciuni personale, să spunem, așa ca la toată lumea. Mulțumesc foarte mult și spor la treabă!
4: Mulțumesc și eu! Mersi!
5: Cam atât despre atmosfera de la RAD. Pentru mai multe detalii despre acest târg de artă contemporană, vă invit să accesați site-ul radartfair.com. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Președintele Nicușor Dan a participat în această dimineață la forumul Black Sea and Balkan Security, unde a abordat teme legate de securitatea României și a Europei în întreaga regiune. Președintele Poloniei Carol Navrotski și secretarul general NATO Mark Rutte ajung astăzi la București pentru participarea mâine la summitul București B9 și al țărilor nordice. Sorana Cârstea o întâlnește azi după ora 14 pe Elena Ostapenko în sferturile turneului WTA 1000 de la Roma. În cazul unui succes, jucătoarea din România își va egala cea mai bună clasare din carieră, locul 21 mondial. La această oră sunt 22 de grade Celsius în capitală. Nicușor Dan a participat în această dimineață la forumul Black Sea and Balkan Security, unde a abordat teme legate de securitatea României și a Europei în regiunea Mării Negre. În deschiderea intervenției sale, șeful statului a descris cadrul internațional ca fiind unul complex în care interacționează actori cu interese diferite din domenii variate, de la apărare la energie și economie. El a subliniat în același timp dificultatea alinierii acestor perspective.
2: Regiunea Mării Negre și regiunea Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic pentru România, dar și pentru NATO. Evident, preocuparea noastră pentru Ucraina. Ce face România în plan național se consolidează. Consolidându-se, crește securitatea la Marea Neagră, crește securitatea pe flancul estic și în Balcanii de Vest. La nivelul Uniunii Europene contribuie la o apropiere atât a Moldovei și a Ucrainei, cât și a țărilor din Balcanii de Vest la Uniune. Și evident, în interiorul NATO, contribuind la postura de descurajare pe flancul estic. Suntem într-o perioadă cu multiple provocări și aici este nevoie de, față de aceste provocări, statele care gândesc la fel trebuie să colaboreze și ăsta este obiectivul discuțiilor de mâine din formatul B9.
0: Amintim, capitala găzduiește azi cea de-a 10-a ediție a Forumului de Securitate în Marea Neagră și Balcan, organizat de New Strategy Center, sub înaltul patronaj al președintelui României. Pe agenda se află războiul din Ucraina și impactul asupra securității europene și a regiunii, reconstrucția Ucrainei și rolul țării noastre în acest proces, dar și războiul hibrid rusesc în Europa. Președintele Poloniei, Carol Navrotski, și secretarul general NATO, Mark Rutte, ajung astăzi la București pentru a participa mâine la summitul formatului București B9 și al țărilor nordice. Președintele Poloniei va avea convorbiri oficiale cu președintele României Nicușor Dan, iar cei doi vor susține declarații de presă comune, iar sala va avea loc o cină de lucru cu participarea secretarului general NATO Mark Rutte la Palatul Cotroceni. Tot astăzi a ajuns la București și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Mâine, președintele României Nicușor Dan va găzdui la Cotroceni summitul B9, iar evenimentul va fi coprezindat și de președintele Republicii Polone, Carol Navrotski, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, care va ajunge la București împreună cu soția sa, va susține o declarație de presă la finalul summitului. Sorana Cârstea o întâlnește astăzi după ora 14 pe Elena Ostapenko în sferturile turneului WTA 1000 de la Roma. În cazul unui succes, jucătoarea din România își va egala cea mai bună clasare din carieră, locul 21 mondial. De-a lungul vremii, Cârstea și Ostapenko s-au întâlnit de 7 ori, scorul fiind 4-3 în favoarea Letonei. Ajunsă la 36 de ani, Sorana a promis că dacă va câștiga competiția de la Roma, va lua în considerare să nu se mai retragă la finalul sezonului. Reamintim că în turul al doilea, Sorana a învins-o pe Ariana Sabalenka, lidera detașată din WTA. Acum datele meteo. Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii astăzi, începând din vestul și nord-vestul țării și apoi în restul teritoriului. Pe crestele munților va fi lapoviță și ninsoare. Aproape toată țara se află până în această seară sub cod galben de ploi torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice. Un alt cod galben vizează din această seară Crișana, Banatul, Oltenia, vestul, centrul și sudul Moldovei, Dobrogea și vestul Transilvaniei. Potrivit ANM, acum în capitală sunt 22 de grade Celsius. Avem 13 grade la Sibiu și Timișoara, 15 grade sunt la Iași, 16 grade la Cluj-Napoca și Craiova, 15 grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 12, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
3: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
4: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Playlist RFI. Ascultați RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Președintele Nicușor Dan vrea să se asigure că o nominalizare făcută de el pentru funcția de prim-ministru va reuși să strângă o majoritate în Parlament pentru ca guvernul să treacă de votul legislativului. El spune că va chema toate formațiunile la consultări și nu exclude o variantă unui premier tehnocrat. Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier din punct de vedere constituțional, spune la RFI deputatul USR Radu Mihaiu. Vicepreședintele formațiunii declară că legislația actuală îi permite șefului statului să nominalizeze un prim-ministru demis prin moțiune de cenzură. Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de noi state, printre care și România. Acum avem 23 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan vrea să se asigure că o nominalizare făcută de el pentru funcția de prim-ministru va reuși să strângă o majoritate în Parlament pentru ca guvernul să treacă de votul legislativului. El spune că va chema toate formațiunile la consultări și nu exclude o variantă a unui premier tehnocrat.
2: Ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele? Să obținem o propunere de premier și, bineînțeles, și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale, care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemnez primul ministru. La consultările formale, și probabil că următoarea rundă va fi de consultări formale, o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția.
3: Aveți deja în minte variante de premier tehnocrat?
2: În mintea mea, da, nu le-am avansat, pentru că voi avansa în momentul în care, dacă va exista o formulă majoritară pentru asta, da.
0: Este posibil ca joi sau luni să avem consultările oficiale la Palatul Cotroceni, primele consultări oficiale la care vor fi invitați și liderii partidelor din opoziție. Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier din punct de vedere constituțional, spune la RFI deputatul USR Radu Mihaiu. Vicepreședintele formațiunii declară că legislația actuală îi permite șefului statului să nominalizeze un prim-ministru demis prin moțiune de cenzură.
4: Din punct de vedere tehnic, sigur că se poate. Adică citind
5: adică
4: acea
5: legal,
4: decizie...
5: legal, constituțional,
4: da,
5: asta spuneți.
4: Da. Din punct de vedere legal și constituțional, atâta timp cât propunerea este făcută cu bună credință, pentru că asta spune Curtea Constituțională în acea decizie 85 din 2020, este constituțional. Dacă propunerea este făcută pentru ca guvernul să pice de două ori la rând și să se dizolve Parlamentul în speranța că se fac alegeri anticipate, atunci, da, ea nu este constituțională. Dar sunt convins că președintele Nicușor Dan nu va face o astfel de propunere în ideea de a pica guvernul. Deci, legal, constituțional, se poate. De oportunitate politică, discuția este mai lungă, pentru că, încă o dată spun, s-a arătat o majoritate de 281 de voturi, până când nu vedem că această majoritate nu produce un premier sau un alt premier, nici nu cred că poate să apară din nou soluția Ilie Bolojan chiar la o primă desemnare.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Rucior. Președintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojan a spus aseară la Digi24 că nu are informații despre riscul unei rupturi în interiorul PNL, dar a apreciat că perioada care vine nu va fi ușoară.
6: Partidul Național Liberal, prin decizia pe care a luat-o de a rupe colaborarea cu PSD pentru ceea ce s-a întâmplat în aceste luni, a arătat că vrea clar să separe apele. Și prin această decizie, PNL, practic, a refuzat să mai fie în poziția de secund al PSD-ului. Ceea ce trebuie să facem cu echipa de conducere, cu toți cei care vor să lupte în perioada următoare, este să reconstruim partidul, să aducem oameni noi, oameni valoroși, să folosim experiența bună a celor care și-au câștigat-o în toți acești ani și în felul acesta, cu un partid întărit, să putem crea o forță politică care să devină relevantă cu adevărat pentru alegerile din 2028, în așa fel încât să putem face ceea ce trebuie pentru România. PNL știe care este drumul de urmat, știe ce are de făcut pentru a-și îndrepta lucrurile, atât în relația cu electoratul, pentru a recâștiga încrederea oamenilor și pentru a se pregăti că atunci când va avea un sprijin mult mai important, să facă ceea ce trebuie pentru România.
0: Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de noi state, printre care și România. Decretul privind modificările adusei listei statelor, ai căror cetățeni dobândesc cetățenie ucraineană printr-o procedură simplificată, a fost adoptat de guvernul de la Kiev pe 8 mai. Maria Ilie are detalii.
5: Lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, Statele Unite și Cehia, însă prin noul act normativ au fost adăugate aproape toate țările din Europa, printre care și România. În baza acestei legislații, cetățenii ucrainieni pot dobândi a doua cetățenie fără a fi obligați să renunțe la cea ucraineană. De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucrainieni din statele respective să devină cetățeni ucrainieni în procedură simplificată. Decizia inițială, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, de a limita la 5 lista țărilor pentru care era acceptată dubla cetățenie, a fost apreciată de unii experți ca o formă de subapreciere a României de către autoritățile de la Kiev. Atunci, în ianuarie, Partidul Social Democrat a solicitat instituțiilor cu atribuții în politică externă să clarifice urgent cu autoritățile ucrainiene motivele pentru care România a fost omisă din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetățenie. Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că modificarea legislativă adoptată de Ucraina se referă la facilitatea obținerii cetățeniei ucrainiene.
0: Maria Ilie, mulțumim, acum datele meteo. Toată țara se află până diseară sub cod galben de ploi torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice. Un alt cod galben va viza de diseară Crișana, Banatul, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei, unde vântul va sufla cu putere. Potrivit ANM, acum sunt 23 de grade în capitală, avem 15 grade la Sibiu și Timișoara, 18 grade la Iași, 17 grade la Cluj-Napoca și Craiova și 18 grade la Chișinău. Republica Moldova a fost vizitată de șefa diplomației europene Kaya Kallas, lucru care nu a fost trecut cu vederea de Moscova. Presa rusă se lansează în scenarii apocaliptice după această vizită. Vitalie Cojocari ne spune mai multe în cronica lui Vitalie.
7: Vizita la Chișinău a șefei diplomației europene Kaya Kallas este o nouă confirmare a parcursului european al Republicii Moldova. Fotografiile oficiale de la Ministerul Apărării și din unitățile militare, unde oficialul european a inspectat tehnica militară oferită de partenerii occidentali, a supărat presa de la Moscova. Mesajul de la Bruxelles nu mai este doar despre reforme și capitole de negocieri, ci în primul rând despre securitate. De altfel, Kaya Kallas a venit cu o propunere extrem de ambițioasă: dublarea sprijinului financiar militar pentru Chișinău prin Facilitatea Europeană pentru Pace, cu scopul de a ajunge la o asistență anuală de 120 de milioane de euro. Pentru o țară mică, cifrele pot fi impresionante. De cealaltă parte, presa rusă, analiștii de la Kremlin, bloggerii militari ruși au speculat imediat acest moment. Narațiunea lor este simplă, cunoscută și vrea să sperie. Bloggerul Râbari scrie că UE ar transforma Moldova într-o zonă tampon militarizată sau într-un hub logistic pentru armata ucraineană și aduce riscuri de securitate pentru cetățenii moldoveni. Ce fel de riscuri, din partea cui, nu spune. Nu este singurul care vede pericole în apropierea de Bruxelles și în fața aderării. Analiștii economici ruși apropiați de Kremlin prognozează din nou probleme profund sociale. Fostul deputat de la Chișinău, fost ambasador al Republicii Moldova în Rusia, Vladimir Golovatiuc, în prezent reprofilat în analist economic pentru presa rusă, este citat de publicația Țarigrad, o publicație controlată de Patriarhia Rusă. Acesta vede apocalipsă economică. Preconizează că Republica Moldova se îndreaptă cu pași repezi spre o inflație mare, adică scumpiri de 40% a produselor alimentare, iar la carburanți scumpiri de 35%. Guvernul de la Chișinău, prin ministrul economiei Eugen Osmochescu, spune că șocurile externe vor deveni vizibile din iunie și dă asigurări că executivul încearcă să țină situația sub control. De altfel, Moldova a trecut deja prin șocuri inflaționiste cu scumpiri de 30%, dar a reușit să se replieze cu ajutorul fondurilor europene, dar mai ales cu ajutorul implicării Băncii Naționale de la Chișinău, care a putut redresa situația rapid. Astfel că, pentru prima dată în scurta istorie, Republica Moldova este țara cu cea mai rapidă creștere economică din lume. FMI a publicat și un raport oficial în care anunță că indicele PIB pe cap de locuitor peste brut va fi de peste 50%. Totuși, această creștere trebuie să fie simțită și de cetățean, nu de alta, dar în Moldova, indicele sărăciei monetare este de peste 30%. În România este de peste 20%.
8: Veritabilă comedie umană, Nicul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Nicul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
9: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
10: RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Nicușor Dan a declarat azi că politica externă a României nu s-a schimbat și, spune el, nu există o abordare pro-MAGA în țara noastră. Asta după ce a fost întrebat despre diferența dintre termenii pro-european și pro-occidental. Pe agenda discuțiilor summitului B9 de mâine, de la București, se află întărirea apărării colective din regiune, dar și criza politică internă din România, care reprezintă un motiv de îngrijorare pentru partenerii noștri, a spus la RFI ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu. Sorana Cârstea o întâlnește azi pe Elena Ostapenko în sferturile turneului WTA 1000 de la Roma. În cazul unui succes, jucătoarea din România își va egala cea mai bună clasare din carieră, locul 21 mondial. Acum avem 23 de grade în capitală. Nicușor Dan a declarat că politica externă a României nu s-a schimbat și nu există o abordare pro-MAGA în țara noastră, după ce a fost întrebat azi într-o conferință despre diferența dintre termenii pro-european și pro-occidental, în contextul în care, recent, ultima formulare este folosită mai des de către șeful statului în discursurile sale. Președintele a explicat că nu s-a schimbat nimic în ultimele decenii în politica externă și că nu există o înlocuire a orientării strategice a României.
2: Interesul României este într-o Europa puternică, interesul NATO este într-o Europa puternică, interesul Europei și al României este într-o NATO puternic, interesul României este ca Europa, Statele Unite, NATO să aibă o relație cât mai corectă între ele. Asta este răspunsul. Legat de cuvântul pro-occidental, el înglobează, așa cum pune strategia națională de apărare, de exemplu, dar cum spune politica externă românească de ani de zile, el integrează cei trei piloni de politică externă ai României. Europa, Statele Unite, NATO. Este formula corectă, am utilizat-o alternativ pentru că, în fine, trăiam în niște luni în care niciunul dintre dumneavoastră nu mi-ați atras atenția. Asta este formula corectă pe care o vom utiliza în continuare.
0: Președintele Nicușor Dan va găzdui mâine pe 13 mai la Cotroceni summitul formatului București 9 și al țărilor nordice privind securitatea flancului estic. Pe agenda discuțiilor se va afla întărirea apărării colective din regiune, dar și criza politică internă din România, care reprezintă un motiv de îngrijorare pentru partenerii noștri, a spus la RFI ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu.
3: Mizele summitului rămân aceleași, vorbim de securitatea colectivă, discutată la nivelul liderilor, este un summit a cărui găzduire este a administrației prezidențiale, președintele României și președintele Poloniei vor întâmpina mâine dimineață liderii țărilor participante. Evident, pentru România este și un moment în care reflectoarele sunt puse pe țara noastră. Ar fi fost un moment mai bun să putem să folosim avantajul competitiv pe care îl aveam de stabilitate în regiune. Ar fi fost un moment mai bun pentru România să intre în summitul B9 cu această largă majoritate pro-europeană și cu un guvern reformist, așa cum era planul. Evident, în momentul în care ai un guvern care a fost oprit din reforme printr-o moțiune de cenzură care a trecut în Parlament, este îngrijorător pentru toți partenerii internaționali faptul că nu este încă un plan, cel puțin spus public sau spus oficial de partidele care au decis să oprească drumul reformelor. Dinamica între partidele politice este un subiect în aceste zile în discuțiile diplomatice, pentru că România este o țară esențială pentru NATO, este o țară esențială pentru Uniunea Europeană și, mai mult decât atât, noi suntem o țară esențială pentru regiune.
0: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, într-o declarație consemnată de colega mea, Mădălina Șerban. Un atacator sinucigaș aflat la volanul unui vehicul încărcat cu explozibil a ucis cel puțin 7 persoane și a rănit alte 20 astăzi în nord-vestul Pakistanului, potrivit unui anunț al poliției, după cum notează AFP. Atacul are loc la doar câteva zile după un alt atentat sinucigaș cu mașină capcană la un post de control al poliției în nord-vest, urmat de un schimb de focuri cu forțele de ordine care au ucis 15 agenți. Ministerul pakistanez de externe l-a convocat pe cel mai înalt diplomat afgan aflat la post în Islamabad. Autoritățile pakistaneze au concluzionat că acest atac a fost orchestrat de teroriști rezidenți în Afganistan. Pakistanul acuză Afganistanul că adăpostește astfel de grupuri insurgente, acuzație pe care Kabul o neagă. În conflictul ce durează de ani de zile privind delimitarea graniței nerecunoscută de Afganistan, cele două țări întrețin relații deosebit de tensionate de la revenire la puterea talibanilor în 2021. Ciocnirile sporadice s-au transformat într-un război deschis la sfârșitul lunii februarie, iar Pakistanul a lansat atacuri aeriene care au vizat inclusiv capitala Kabul. Sorana Cârstea o întâlnește astăzi pe Elena Ostapenko în sferturile turneului WTA 1000 de la Roma. În cazul unui succes, jucătoarea din România își va egala cea mai bună clasare din carieră, locul 21 mondial. De-a lungul vremii, Cârstea și Ostapenko s-au întâlnit de 7 ori, scorul fiind 4-3 în favoarea letonei. Ajunsă la 36 de ani, Sorana a promis că dacă va câștiga competiția de la Roma, va lua în considerare să nu se mai retragă la finalul sezonului. Reamintesc, în turul al doilea, Sorana a învins-o pe Arina Sabalenka, lidera detașată din WTA. Iată și datele meteo. Potrivit ANM sunt 23 de grade acum în capitală, 17 grade sunt la Sibiu și Timișoara. 17 grade sunt la Craiova, 18 grade la Cluj-Napoca, 20 de grade acum la Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 14. Începe RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: veritabilă comedie umană, Micul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Micul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bună ziua, bine v-am regăsit. A început RFI 360, o după-amiază de marți, o după-amiază de mai. Iată primele vești pe scurt. Consultări cu partidele, președintele Nicușor Dan spune pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu o majoritate. Trump ia în calcul mai serios decât în ultimele săptămâni reluarea operațiunilor militare împotriva Iranului și vremea intră în ușor proces de răcire, temperaturile vor scădea ușor în următoarele zile.

E nu tocmai gheață, dar temperaturile vor coborî. Într-adevăr, ANM ne informează în următoarele zile de la maxime de 22 de grade. Astăzi în București ajungem la 16-18 grade. Mâine 22 de grade, acum 21 de grade la Craiova, sunt 17 grade la Timișoara, plouă acolo, 17 grade la Sibiu, 18 la Cluj-Napoca, 21 de grade la Iași, 19 grade, cerul este acoperit acum la Chișinău.

0: Ascultați RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile orei. Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier din punct de vedere constituțional, spune la RFI deputatul USR Radu Mihaiu. Vicepreședintele formațiunii declară că legislația actuală îi permite șefului statului să nominalizeze un prim-ministru demis prin moțiune de cenzură. Chișinăul urmărește foarte atent evoluția crizei politice din România și își dorește ca Bucureștiul să aibă o guvernare pro-europeană stabilă. Acesta este mesajul cu care a venit la București Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a acordat un interviu pentru RFI astăzi. Ascultăm imediat despre ce e vorba. Cancelarul german Friedrich Merz a fost huiduit în mod repetat astăzi în timpul unui discurs la un congres sindical în care a subliniat necesitatea unor reforme structurale, în special în ceea ce privește pensiile, pentru a revigora o economie aflată în dificultate, notează AFP. Avem 22 de grade în capitală. Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier din punct de vedere constituțional, spune la RFI deputatul USR Radu Mihaiu. Vicepreședintele formațiunii declară că legislația actuală îi permite șefului statului să nominalizeze un prim-ministru demis prin moțiune de cenzură.
2: Din punct de vedere tehnic, sigur că se poate. Adică citind
3: adică
2: acea
3: legal,
2: decizie...
3: constituțional,
2: da,
3: asta spuneți.
2: Da, da. Din punct de vedere legal și constituțional, atâta timp cât propunerea este făcută cu bună credință, pentru că asta spune Curtea Constituțională în acea decizie 85 din 2020, este constituțional. Dacă propunerea este făcută pentru ca guvernul să pice de două ori la rând și să se dizolve parlamentul în speranța că se fac alegeri anticipate, atunci da, ea nu este constituțională. Dar sunt convins că președintele cu Șordan nu va face o astfel de propunere în ideea de a pica guvernul. Deci, legal, constituțional, se poate. De oportunitate politică, discuția este mai lungă, pentru că, încă o dată spun, s-a arătat o majoritate de 281 de voturi, până când nu vedem că această majoritate nu produce un premier sau un alt premier, nici nu cred că poate să apară din nou soluția Ilie Bolojan chiar la o primă desemnare.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Rusior. Chișinăul urmărește foarte atent evoluția crizei politice din România și își dorește la București o guvernare pro-europeană stabilă. Acesta este mesajul cu care a venit în România președintele Parlamentului Moldovean Igor Grosu. El participă la Forumul de Securitate al Mării Negre și Balcanilor și a avut și o întâlnire cu președintele Nicușor Dan. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Linei Grâu în studioul RFI de la București. Îl ascultăm pe Igor Grosu.
4: Urmărim cu atenție ce se întâmplă aici, pentru că, evident, ne interesează în mod deosebit și dorința noastră și așteptarea noastră este să vedem la București o guvernare pro-europeană. De altfel, așa cum și București își dorește să vadă la Chișinău o guvernare pro-europeană, stabilă, predictibilă, pusă pe treabă, pe proiecte, și proiecte avem multe și trebuie să le ducem la bun sfârșit, în termen, așa cum ne-am angajat. Cu gândurile astea am venit aici, o să avem discuții bune.
5: Vedem pe fundalul acestei crize politice, inclusiv o ascensiune a Partidului Aur, care liderul acestui partid este persoana non grata în Republica Moldova. S-a pronunțat de mai multe ori împotriva aspirațiilor europene ale Chișinăului.
4: Ascensiunea extremei aici, evident că urmărim și noi foarte atent, pentru că această extremă mai încearcă să facă, să-și propage niște antene și peste Prut. Eu cred că cetățenii români au ales altceva și vom avea la București o guvernare pro-europeană, o guvernare stabilă, care reprezintă un avantaj și pentru Uniunea Europeană, pentru că România apără flancul estic și este un actor foarte important și din punct de vedere al securității, că vorbim de securitatea la Marea Neagră, dar, bineînțeles, și pentru Republica Moldova, un avocat și un partener de suflet excepțional și special pentru noi în tot ce facem.
0: Președintele Parlamentului Moldovean, Igor Grosu, în interviul acordat colegiei noastre, Lina Grâu. Continuăm știrile. Cancelarul german Friedrich Merz a fost huiduit în mod repetat astăzi în timpul unui discurs la un congres sindical în care a subliniat necesitatea unor reforme structurale, în special în ceea ce privește pensiile, pentru a revigora economia aflată în dificultate, notează AFP. Aceste planuri de reformă nu sunt o amenințare, ele reprezintă o oportunitate extraordinară, a pledat Merz, sub huiduielile și fluierăturile unor membri ai DGB. Guvernul de coaliție condus de Merz, liderul partidului conservator CDU, împreună cu rivalul său social-democrat SPD, este afectat de dispute interne care au alimentat scăderea record de popularitate a cancelarului, în ciuda faptului că este în funcție de puțin peste un an. Să mai spunem că Germania are cea mai în vârstă populație activă din Uniunea Europeană, un sfert dintre lucrătorii țării, având vârste cuprinse între 55 și 64 de ani, conform datelor publicate în februarie. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 22 de grade la această oră în capitală, avem 17 grade la Sibiu și Timișoara, 18 grade sunt la Cluj-Napoca, 21 de grade Celsius la Iași, Craiova și Chișinău. Acestea au fost știrile, este 15 și 6 minute. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor sau Micis Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 15:20, ascultați RFI 360. Universitatea Craiova și Ucluj vor juca finala campionatului Superligii în etapa viitoare. Până atunci, cele două se întâlnesc mâine în finala Cupei României la Sibiu. Tudor Furdui face analiza etapei a 8-a din play-off și play-out.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Etapa 8-a a play-off-ului a început vineri la Cluj, unde CFR și Craiova s-au anihilat reciproc, terminând la egalitate 0-0, după un joc în care nu s-a tras decât un singur șut pe spațiul porții. Clujenii au cerut penalti la un hands al lui Adrian Rus, dar după verificarea VAR s-a semnalizat un offside în faza premergătoare. Președintele CFR-ului Iuliu Mureșan a pus tunurile pe arbitrul VAR, Marian Bârsa.
3: Sigur a fost acea fază suspectă și a fost întrebat la altă televiziune care e cauza și a zis cauza e simplă, Bârsan. Deci Bârsan este un arbitru foarte bun, dar pe care două, trei din echipele din Liga 1 nu-l vor nici în tribună, dar pe la VAR sau în centru să arbitreze. Acum, de ce e așa? Întrebați și alte cluburi. Un prieten mi-a dat un mesaj și a zis: prezidente, asta este o vrăjală de offside. Și cam așa, o vrăjală de offside a fost.
2: FR a ieșit din lupta pentru titlu. Unul aproape a contat de Universitatea Craiova și antrenorul portughez al oltenilor, Filipe Coelho, a fost mulțumit de rezultatul din Gruia. Sâmbătă, Ucluj a învins-o la limită pe Rapid 1-0 și îi suflă în ceafă Universității Craiova. Șepcile roșii sunt la un punct în spatele oltenilor, înainte de meciul decisiv din Bănie, din etapa viitoare. Ucluj se pregătește pentru o săptămână de foc, finala cupei și meciul decisiv pentru titlu, ambele cu Craiova. Antrenorul clujenilor, Cristian Obergodi, spune că ambele teste vor fi dificile pentru jucătorii săi, dar în astfel de partide te simți cu adevărat fotbalist.
4: Am ajuns acum la o săptămână de pasiune, cum se va spune, pasiune, săptămâna duminică din duminică, unde ne vom juca două finale frumos.
2: De partea cealaltă, Rapid este în cădere liberă. Antrenorul Costel Gâlcă se plânge de accidentările care i-au decimat lotul, dar își dorea totuși mai multă atitudine de la fotbaliștii săi. Gâlcă admite că tot ce a făcut bună Rapidul în prima parte a campionatului a fost irosit în seria neagră de 6 eșecuri și o remiză.
5: E frustrant pentru mine pentru staff, pentru toți. Am muncit 10 luni enorm, aveam speranțe mari, dar au venit aceste accidentări și e greu. Dacă nu ai un lot competitiv, mai ales în play-off, unde valorile sunt egale, unde intensitatea e mult mai mare, atunci e foarte greu.
2: Duminică seara, Dinamo a învins in extremis pe stadionul Arcul de Triumf pe FC Argeș cu 2-1 și a făcut un pas mare spre barajul de Conference League. Câinii pot termina la fel de bine pe locul 3, care merge direct în Europa, dar la fel de bine se pot clasa și pe locul 5, un loc care nu obține nimic. În schimb, piteștenii suferă înfrângere după înfrângere, spre nemulțumirea antrenorului Bogdan Andone.
6: Prima parte nu mi-a plăcut absolut deloc modul în care am început jocul, practic ne-a și costat. Am rămas în aceeași, să spun, stare de letargie în mare parte a primei reprize. La pauză mi-aș fi dorit să fac, sau dacă aș fi putut, aș fi făcut probabil 7-8 schimbări.
2: Antrenorului Dinamo, Jelico Kopić, nu vrea să se implice în scandalul emblemei dintre suporteri și conducere. Am spus întotdeauna că trebuie să luptăm pentru club, pentru suporterii care sunt pe stadion sau cei care au stat lângă stadion, protestând împotriva conducerii. Noi suntem o familie și nu vreau să fim divizați, a spus Kopić. În play-out lucrurile sunt clare. În vârful clasamentului, FCSB și Botoșan vor juca barajul de Conference League. FCSB a remizat pe stadionul Steaua 0-0 cu Slobozia, Botoșan a terminat la egalitate 1-1 cu Petrolul, Oțelul a învins pe Farul cu 3-2, iar Hermannstadt nu a făcut decât egal în deplasare cu Metaloglobus, echipă deja retrogradată. Pentru retrogradarea directă se luptă Hermannstadt și Slobozia, ambele având același număr de puncte. Antrenorul Unirii, Claudiu Niculescu, a fost mulțumit de punctul obținut în Ghencea și speră la o salvare miraculoasă.
7: La fotbal se poate întoarce totul în favoarea ta în câteva zile. S-a întâmplat și mulțumim Dumnezeu că s-a întâmplat în această seară ca Hermașa să nu câștige la Metaloglobu și noi să facem meci egal la FCSB.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: RFI.
1: 15:46 de minute. O carte pentru copii trebuie să aibă o dimensiune morală cu mesaj puternic. O spune jurnalistul și scriitorul Matei Vișniec, care crede că prin literatură copiii pot învăța și unele mari subiecte de geopolitică, precum libertatea, cum se păstrează și cât de repede se poate pierde. Matei Vișniec, în următoarele minute, în dialog cu Violeta Cincu.
2: E important să înțelegem prin literatură și unele mari subiecte de geopolitică, cum ar fi libertatea, cum o păstrăm, cât de repede poate să dispară, războaiele, de ce, de ce sunt din nou în jurul Europei mai multe războaie, cum ne putem apăra noi acum de diverse agresiuni. În mai multe dintre cărțile mele vorbesc teme geopolitice. Sigur, aceste teme vin din lunga mea experiență de jurnalist. Am scris despre toate dramele umanității timp de 32 de ani la RFI, des astfel de probleme. Ce este megalomania atunci când cineva ajunge la putere? Ce este o invazie? De pildă, una din piesele mele și unul din romanele mele pentru copii se numește Consulatul Lunii sau Adelina și Crocodilii de Mraștină. Văd că le place foarte mult elevilor dintre casele 5-8, discută despre acești crocodili care vin în oraș și vor să-și impună puterea. Sigur, metafora duce imediat la reflexie și, în măsura posibilului, dacă sunt și adulți pe acolo și profesorii și... Metafora duce și la forjarea spiritului cântic, ceea ce este atât de important, mai ales pentru aceste generații tinere, asediate de peste tot, cu enorm de multe bombardamente informaționale.
3: Practic, o poveste ascunsă într-o poveste, poți citi doar stratul de suprafață, poți ajunge însă să înveți multe lucruri din adolescență.
2: De pildă, eu însumi, când eram copil, citeam și reciteam multe povești și de fiecare dată mi se părea că descopeream alte lucruri. În cărțile mele pentru adulți, cum ar fi, de pildă, la editura Polirom Junior, Clichel și Furnicuțele Multicolore, sunt mai multe straturi. Și pentru copii mai mici, și pentru adolescenți, și pentru tineri, și pentru adulți. Idealul ar fi ca adulții sau părinții să citească și aceleași cărți pe care le citesc copiii sau adolescenții și să discute după aceea. Aceste romane cu sercărașe sunt într-un fel, în orice caz, o specialitate a mea, dar o dorință de a construi etaje pentru toate vârstele o am de multă vreme. Chiar și într-o piesă foarte simplă pentru copii, cum este povestea omului de zăpadă care voia să întâlnească soarele, și acolo sunt mai multe etaje, pentru că părinții știu de ce se duce omul de zăpadă sau ce îi se va întâmpla omului de zăpadă când se duce să întâlnească soarele, în timp ce pentru copii e o poveste de iarnă.
3: Copiii sunt un public pretențios. Ei spun tot timpul adevărul. Dacă nu le place o carte, o vor lăsa din mână. Cât de ușor, cât de greu e să scrii pentru acest public?
2: E poate cel mai greu. Tocmai pentru că, și au spus foarte bine, copiii nu sunt complezenți, ei nu știu ce e complezența, și am asistat de multe ori la spectacole pentru copii, la acest decroșaj, adică dacă nu le place efectiv și nu ajunge la sufletul lor ceea ce se încupă pe scenă, copiii imediat abandonează. Atenția scade, încep să se foiască, să vorbească între ei. Am asistat la piesele mele pentru copii și la discuții după, dar și la reacții în timpul spectacolului, ceea ce este absolut fundamental și interesant, interacțiunea când actorii le pun întrebări copiilor în timpul spectacolului. De ce copii credeți că n-ar trebui omul de zăpadă să se ducă să întâlnească soarele? Se topește, se topește, strigau copiii. Scriu cu foarte multă plăcere pentru copii, cu foarte multă grijă, mă citesc, recitesc, citesc textele, testez, încerc după aceea să fiu atent când discut cu copiii sau cu adolescenții despre ce cred ei,

0: en guidon, à la mexicaine, en morse, en fer à cheval.
1: RFI, este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
3: Bine v-am regăsit. Președintele Negușor Dan cere partidelor o majoritate negociată înainte de desemnarea premierului. Nu voi face experimente pentru România, a spus șeful statului. În ce măsură e realizabil ceea ce solicită președintele? Cristian Andrei, consultant politic, ne explică imediat în jurnal. Criza politică internă reprezintă un motiv de îngrijorare pentru partenerii României, spune la RFI ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu. Opțiunea unirii Republicii Moldova cu România este și trebuie să rămână în continuare pe masă, atât timp cât Rusia rămâne o amenințare pentru securitatea regională, declară la RFI președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Acum avem 23 de grade în capitală. Conducerea grupurilor parlamentare PNL și USR se reunesc de la ora aceasta în biroul președintelui Senatului Mircea Brudean. Potrivit Digi24, PNL și USR au semnat recent un acord prin care au stabilit că vor acționa coordonat în criza politică declanșată prin moțiunea de cenzură care a răsturnat guvernul Bolojan. Președintele Negușor Dan a anunțat că va chema partidele la consultări oficial joi sau luni, în vederea găsirii unei soluții pentru viitorul guvern. El cere partidelor o majoritate negociată înainte de desemnarea premierului. Nu voi face experimente pentru România, a spus șeful statului. În ce măsură este realizabil ceea ce solicită președintele? Cristian Andrei, consultant politic, explică.
4: Dacă luăm declarația de azi a președintelui, ea nu este posibilă, cel puțin într-o formă simplistă. Adică nu poate să vină PSD-ul, DMR și minoritățile, nu știu, 38-39% și să spună credeți-ne pe cuvânt. Cel puțin președintele a exclus acest scenariu. A spus că nu vrea experimente, a zis că nu vrea teste din acestea în Parlament, care de altfel ar încinge și mai mult atmosfera și ar diviza și mai mult probabil punțile și așa puține între partide. Așa că un guvern minoritar, într-adevăr, e un fel de soluție de avarie, dar nu pare a fi ceva dorit de președinte.
5: Bun, și atunci, totuși, ce marjă de manevră are șeful statului?
4: Cred că speranța în continuare este că un premier, așa am citit eu printre rânduri, că un premier neangajat politic ar putea să convingă cumva partidele să reașeze la masă. Din nou, este un pariu și pare să fie o sugestie mai degrabă a președintelui. Am văzut-o exprimată și cumva prin gura lui Kelemen Hunor săptămâna trecută după consultări. Deci, cred că asta e o formulă la care speră, dar din nou care nu este așa de ușor de făcut. Și de aceea cred în continuare că aceste consultări sau tatonări mai degrabă vor mai dura.
1: Cristian Andrei, consultant politic, în interviul Andrei Oros. Președintele Negușor Dan va găzdui mâine la Cotroceni summitul formatului București 9 și al țărilor nordice privind securitatea flancului estic. Pe agenda discuțiilor se va afla întărirea apărării colective din regiune, dar și criza politică internă de la noi, care reprezintă un motiv de îngrijorare pentru partenerii României, a spus la RFI ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu.
6: Mizele summitului rămân aceleași, vorbim de securitatea colectivă discutată la nivelul liderilor, este un summit a cărui găzduire este a administrației prezidențiale, președintele României și președintele Poloniei vor întâmpina mâine dimineață liderii țărilor participante. Evident, pentru România este și un moment în care reflectoarele sunt puse pe țara noastră. Ar fi fost un moment mai bun să putem să folosim avantajul competitiv pe care îl aveam de stabilitate în regiune. Ar fi fost un moment mai bun pentru România să intre în summitul nou cu această largă majoritate pro-europeană și cu un guvern reformist, așa cum era planul. Evident, în momentul în care ai un guvern care a fost oprit din reforme printr-o moțiune de cenzură care a trecut în Parlament, este îngrijorător pentru toți partenerii internaționali faptul că nu este încă un plan, cel puțin spus public sau spus oficial de partidele care au decis să oprească drumul reformelor. Dinamica între partidele politice este un subiect în aceste zile, în discuțiile diplomatice, pentru că România este o țară esențială pentru NATO, este o țară esențială pentru Uniunea Europeană și, mai mult decât atât, noi suntem o țară esențială pentru regiune.
1: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu. Opțiunea unirii Republicii Moldova cu România este și trebuie să rămână în continuare pe masă, atâta timp cât Rusia rămâne o amenințare pentru securitatea regională, de rând cu varianta integrării europene, a declarat în studioul RFI președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Declarația a fost făcută astăzi în cadrul vizitei sale la București, unde oficialul moldovean participă la Forumul de Securitate a Mării Negre și Balcanilor. El a avut de asemenea discuții cu președintele Nicușor Dan. Îl ascultăm pe Igor Grosu.
7: Ambele opțiuni trebuie să fie pe masă. Da, acum, care este calea mai simplă, nu că mai simplă, că sunt complicate ambele, mai reală, da? Și mi-amintesc discuțiile care au pornit și aici în presă la dumneavoastră și în toată lumea ne întâlneau omologii europeni și ne întrebau să comentăm într-un fel cum a răspuns doamna președinte sau cum a răspuns eu la întrebare. Ați vota pentru în cadrul unui referendum? Și le spuneam în felul următor, colegi, nu vă spărați, oricare român de pe un mal și de pe altul care își cunoaște istoria, limba, tradiția, cultura, nu poate răspunde altfel. Că noi suntem partea unei națiuni. Și e firesc să ne dorim, da, lucrul ăsta. Că unii optează pentru unire. Avem de ăștia care zic unirea ieri trebuia, nu azi. Deci sunt alții care, la fel, se simt români, dar înțeleg că pe moment, la moment, calea cea mai, cum spun eu, reală, este integrarea europeană. Și o să ne regăsim într-un termen foarte, foarte restrâns în familia, marea familie a Uniunii Europene. Sunt opinii și opțiuni care sunt pe masă. Trebuie să rămână pe masă, în special în contextul geopolitic de securitate în care ne aflăm. Pericolul cel mai mare reprezintă Rusia.
1: Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Sorana Cârstea a învins-o pe Elena Ostapenko astăzi și s-a calificat în premieră la penultimul act al turneului WTA 1000 de la Foro Italico la Roma. Cârstea, locul 27 WTA, în vârstă de 36 de ani, a închis meciul cu Ostapenko, locul 36 WTA, în vârstă de 28 de ani, după o oră și 33 de minute, iar scorul a fost 6-1, 7-6. Iată acum datele meteo. Avem la această oră, potrivit ANM, 23 de grade în capitală, 17 grade sunt la Sibiu și Timișoara, 18 grade la Cluj-Napoca, 21 de grade la Iași, Craiova și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
13: Din Varsovia, Octavian Milevski.
14: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
15: Radu Tudor, din New York.
16: Din Suedia, Constantin Drăgan.
17: Urchiuș de la Madrid.
18: Din Chișinău, Valeria Vițu.
19: William Toto din Berlin.
20: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
21: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
22: De la ora 18.
23: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația.
24: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
25: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
26: RFI.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: În actuala criză politică a apărut de mai multe ori ideea construirii unui guvern în jurul unui premier tehnocrat. În România nu este evocată prima oară tema premierului tehnocrat. Ba chiar au fost ani în care premierul tehnocrat era văzut ca o soluție reală pentru guvernare. Era o perioadă în care se vehicula ideea că un premier tehnocrat ar fi adus profesionalism într-un mediu politic tot mai dezbinat și conflictual. O altă marotă de tip premier tehnocrat a umblat prin economie și s-a numit privatizarea managementului companiilor de stat. Metoda era văzută ca o soluție pentru creșterea performanțelor companiilor de stat și pentru reducerea influențelor politice. După câțiva ani, ideea privatizării managementului companiilor de stat a fost înlocuită cu o serie de principii profesioniste numite guvernanță corporativă. S-a creat și o legislație specifică, s-a aplicat, dar rezultatele nu au fost spectaculoase, în sensul că firmele de stat au rămas la fel de legate de zona politică, iar rezultatele economice nu au fost pe măsura așteptărilor. Să ne întoarcem la ideea de premier tehnocrat. Efectiv, România a avut doi premieri tehnocrați pe durate scurtă de timp. Teodor Stolojan în perioada octombrie 1991-noiembrie 1992 și Dacian Cioloș în anul 2016. Ambele exemple sunt sugestive. Teodor Stolojan a fost numit premier după ce Petre Roman fusese debarcat printr-o mineriadă cu acceptul președintelui României Ion Iliescu. În mandatul de premier, Teodor Stolojan a încercat să gestioneze situația complicată în care se aflau finanțele țării și să organizeze alegeri libere. Astfel, Stolojan a luat o măsură controversată, dar necesară, respectiv a naționalizat valuta. Mai exact, tranzacțiile din valută în lei ale companiilor se făceau la un curs fixat, defavorabil firmelor. Măsura a fost considerată necesară pentru că rezerva valutară a Băncii Naționale era la acel moment practic zero. Al doilea premier de tip tehnocrat a fost Dacian Cioloș, care a format chiar un guvern tehnocrat cu o excepție. Guvernul Cioloș s-a instalat după demisia lui Victor Ponta și s-a aflat la guvernare în perioada noiembrie 2015-ianuarie 2017. Situația guvernului Cioloș a fost ingrată pentru că, teoretic, a avut susținerea parlamentară inclusiv a PSD, dar, practic, orice inițiativă reformistă a fost respinsă. Mai mult, guvernul Cioloș a fost pus la zid în mod constant, a fost etichetat de politicienii PSD ca guvernul zero, în mod nemeritat și propagandistic. Miniștrii guvernului Cioloș au fost atacați pe motiv că sunt exagerat de pro-europeni și lipsiți de competență. Din opoziție, PSD a putut să manevreze politic așa cum a vrut, chiar dacă guvernul Cioloș și-a respectat promisiunea de a nu schimba măsurile de relaxare fiscală promovate de fostul guvern, la care a adăugat o serie de hotărâri de simplificare a birocrației. Așadar, cele două scurte guvernări tehnocrate nu s-au terminat prea bine pentru cei implicați. Teoretic, premierul și guvernul tehnocrat erau susținuți în Parlament, practic, partidele politice, în special PSD, făceau tot ce puteau pentru ca tehnocrații să eșueze. De fiecare dată, un premier tehnocrat a fost lăsat din brațe de politicieni atunci când a luat o decizie nepopulară. Economia românească se află încă într-un moment complicat. Reformele trebuie continuate, iar reducerea deficitului bugetar este absolut necesară. În acest context, un premier tehnocrat cu un eventual guvern cu același specific ar fi carne de tun pentru PSD și AUR. De aceea, un premier tehnocrat este ca un fel de fantomă salvatoare, dar care nu face decât să-i bântuie periodic pe politicieni.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Teatrul Excelsior, teatrul din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți, a programat pentru joi 14 mai de la ora 8 seara la Sala Studio spectacolul Adrenalina de Gabriel Sandu, o producție ce explorează tema adicției contemporane în diferite forme și cultura pop recentă. Vorbim astăzi despre un spectacol confesiune, un spectacol de teatru ce relatează experiențele intense de viață ale trei femei care și-au trăit adolescența în lumina reflectoarelor. Oana Predescu și Camelia Pintilie, două dintre actrițele aflate pe afișul acestui spectacol, invitatele emisiunii astăzi în RFI 360, bine ați venit la noi!
3: Bine v-am găsit!
4: Bine v-am găsit!
2: Mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine astăzi. Pentru ascultătorii mei, spun pe scurt despre Oana Predescu, revista Teatrul a scrie așa: pășește în lumina reflectorului cu precizie, cu îndrăzneală, de a nu se repeta și de a se căuta în permanență. În 2020 a fost nominalizată pentru rolul, pentru cea mai bună actriță în rol principal, performanța din rolul Morticia Adams, familia Adams, în cadrul galei premiilor Uniter. Are o prezență scenică versatilă, de nerecunoscut de la o ipostază la alta, dublată de o siguranță incisivă și o disciplină de fier. În ceea ce o privește pe Camelia Pintilie, cunoscută prin teatru și film, apreciată pentru versatilitatea sa și pentru prezența activă în trupe de improvizație, remarcată și nominalizată de asemenea la premiile Uniter 2025. Și acum sunteți în acest spectacol Adrenalina de Gabriel Sandu, care ce ne propune el pe scena tânără de la Excelsior?
3: Cred că ne propune un exercițiu de onestitate. Acest text a fost scris de Gabi pentru cele trei actrițe care urmau să interpreteze cele trei personaje din spectacol. Este un text foarte intim, pentru că el a pornit cumva și de la sensibilitatea noastră, de la experiențele noastre, nu în materie de adicție, desigur, dar a fost un exercițiu de căutare și pentru el și pentru noi. E foarte interesant să lucrez cu dramaturgul spectacolului. Pe lângă faptul că el este regizor, semnând și textul, alt gen de apropiere și se creează altă atmosferă, mult mai subtilă, mai intimă. Și cred că asta este Adrenalina, un exercițiu de onestitate. Practic, mulți dintre cei care au văzut acest spectacol mi-au mărturisit că aveau senzația de nejoc. Practic, noi interpretăm, jucăm, dar oamenii, spectatorii, erau, pot să spun, fascinați de felul în care, venea înspre ei această senzație de naturalețe. Ca și cum cele trei persoane de pe scenă se contopesc cu cele trei persoane din poveste. Adică nu sesizau o diferență și apoi chiar a trebuit să le explicăm că nu e vorba de noi. Asta cred că este foarte interesant de privit și de simțit.

0: Camelia?
1: I-am intrat mai târziu în echipa spectacolului și a fost foarte interesant faptul că am văzut spectacolul înainte, am fost un simplu spectator, cum veți fi și voi joi, nu-i așa?
0: De 14, da.
1: Da. Și atunci când am intrat în echipa spectacolului, cumva știam unde trebuie să ajung, aveam foarte puțin timp să ajung acolo, deja am fost impresionată ca spectator de povestea fetelor, m-au purtat ca spectator prin... Vorbim despre adicții, care este un subiect sensibil. Adrenalină vorbește despre adicții, despre puterea noastră de a ne recunoaște adicțiile, despre faptul că această recunoaștere este primul pas către o vindecare, despre greutatea de a face acest pas sinceri cu noi și cu cei din jur. Este un subiect sensibil și ceea ce e foarte frumos la acest text este că nici nu arată cu degetul, nici nu spune într-un fel didactic așa ce e bine și ce nu e bine, pur și simplu tratează acest subiect cu foarte mare sensibilitate și empatie pentru cei care trec prin tot soiul de adicții și vorbim despre relații toxice, vorbim despre drog, vorbim despre tutun, vorbim despre habar n-am, orice fel de adicții ar fi ele. Despre
0: vorbim
1: muncă.
0: Despre tentații, de fapt. Pentru că la o anumită vârstă vin spre noi și nu știm cum să le gestionăm. Și în această nebunie, spectacolul practic aduce în atenție o industrie muzicală românească necosmetizată. Este foarte viu acest spectacol, foarte sonor. Vine peste tine cumva, dar are acest substrat în care îți cere de fapt atenția și cumva să înțelegi că în fiecare moment există o tentație care te bântuie.
1: Mai ales în perioada adolescenței, pentru că cele trei fete pe care noi le interpretăm au intrat în această lume a adicțiilor în perioada adolescenței. Da. Și știm cu toții ce perioadă sensibilă e și cum nu îți dai seama în acel moment că acel lucru nu e un lucru de moment, ci te poate afecta toată viața. Și cumva asta cumva dovedesc personajele noastre că indiferent că au părăsit acele adicții, că au mers cu ele întregul parcurs, acele decizii de la momentul respectiv.
0: Pentru că spuneam mai devreme despre dramaturgul și în același timp regizorul Gabriel Sandru. Întreb cum s-a născut acest spectacol, chiar dacă voi nu ați fost din primul moment. Este clar că mi se pare că textul a fost cumva citit, testat, cumva a venit feedback din partea actrițelor și abia ulterior, în funcție de emoția pe care a trezit-o în distribuție, în componență, a venit spre public. Și poate de asta este atât de autentic. Atât de...
2: Eu am fost și în prima variantă a spectacolului, alături de Dana Marineci și de Iulia Samson, care acum este înlocuită de Camelia. A fost un casting, a stat mai mult de vorbă cu toți actorii teatrului și apoi și-a ales trei femei cu care să lucreze, el având deja în minte cam ce tematică ar vrea să dezbată. Deci mai întâi a fost un fel de interviu cu angajații Teatrului Excelsior și pornind de la, nu știu, ce fel de chimie a simțit care cu fiecare dintre noi și a făcut distribuția. Și apoi am început să discutăm, cum am spus, să vorbim despre propriile noastre experiențe de viață, să ne cunoască mai bine. De fapt, a fost un demers de cunoaștere la început, ca apoi să înceapă să scrie textul dramaturgic propriu-zis, el având această idee de a dezbate tema, problematica unei adicțiilor și în acest context al anilor 2000 cu formațiile care erau atunci, care

0: 2000 cu formațiile care erau atunci, care treceau inițial, apoi a scris, pe măsură ce repetam scenă cu scenă, textul se derula, adică el îl scria pe măsura repetițiilor.
1: Wow.
0: Da, ceea ce iarăși a fost destul de, exact, destul de dificil, pentru că noi nu știam neapărat ce urmează sau cum o să arate monologul, cum o să arate monologele noastre sau în ce punct o să ajungem. Noi n-am știut dacă capul ar fi unde se va ajunge, dar a fost un gen de experiență pe care eu una o doresc fiecărui actor. Cumva și este o modă mai nou ca și dramaturgul să fie implicat în procesul creativ și te obligă cumva la un soi de flexibilitate. Trebuie să fii deschis, trebuie să fii flexibil, să înțelegi că lucrurile se pot schimba și să te lași liber. Dar mie
1: mi se pare că e chiar fabulos să fii parte din nașterea unui spectacol, da, ca actor și să-ți definești cumva rolul pe care urmează să-l interpretezi.
0: Da, e un miracol acolo.
1: Adică cred că de fapt despre asta e vorba când alegi actorie. Să pui ceva din tine acolo.
0: A, da. Obligatoriu. Pornești de la universul tău interior, cred. În orice rol.
1: Și mi se pare că la Excelsior se întâmplă asta. Adică mi se pare că acolo sunteți cumva provocați să vă găsiți locul într-un spectacol în așa fel încât calitățile voastre de actor să fie cât mai bine explorate.
0: Da, avem spectacole complexe. Pe lângă spectacole de dramaturgie clasică, nu? Avem spectacole de musical în care trebuie să cântăm, să dansăm, adică se explorează foarte multe zone și mijloace interpretative în acest teatru. Și asta este minunat pentru noi, pentru actori.
1: Pentru tine, Camelia, cum a fost să preiei, practic, un rol deja definit într-un spectacol și să încerci să păstrezi lucrurile fix acolo așa cum au fost ele gândite, iată, în cazul Oanei, ea fiind prezentă de la construcție?
2: Pare ușor că cineva a făcut deja treaba, dar de fapt nu este atât de ușor. Pentru că, invariabil, poate dacă aș fi primit de la început acea partitură, poate aș fi abordat-o altfel. Mm-hmm. Și atunci trebuie să uiți un pic de tine și de ce crezi și de ce simți tu citind acel text, să te lași inspirat de felul în care a construit colega ta și colegele tale, dar totuși, la final, trebuie să readuci din tine și să potențezi toate lucrurile gata construite cu personalitatea ta.
1: Când ai văzut spectacolul, deja știai că urmează să iei locul?
2: Nu, habar n-aveam.
1: Nu,
2: nu, am fost chiar un simplu spectator și mult mai târziu, cred că un an mai târziu s-a întâmplat această propunere și mi s-a părut, am fost la un pas să zic nu, glumesc, dar mi s-a părut destul de complicat pentru că ele au o chimie, ele au lucrat mult timp împreună, pentru că repetițiile au durat destul de mult, aveau o chimie stabilită, textul era scris după ele și atunci a fost un pic ingrat. Nu pot să spun că m-am simțit, habar n-am, exclusă sau în niciun caz, nu, aș exagera, dar mi s-a părut un pic ingrat și greuț să intru
0: dar
2: după aceea.
0: Dar s-a descurcat? Exemplar.
2: Size, ia uite ce mă laudă colega.
0: Exemplar, da. Chiar da.
1: Bine, noi vă recomandăm de fapt să veniți și să vă spuneți voi părerea după ce vedeți spectacolul pe 14 mai la ora 8 la Sala Studio Teatrului Excelsior. Acum este următoarea reprezentație a spectacolului Adrenalina. Este sigur că da, ține foarte mult pe lângă talentul actoricesc și de determinare, de motivație și mi se pare că la tine aici, Camelia, este o putere de convingere. Mi se pare că e mai mult decât un joc de actorie, dacă îți dorești, e al tău. Mă înșel?
2: Ce? Eu? Da, vorbesc de mine personal?
1: Da, de tine vorbesc. Da, mi se pare că este...
2: Cam eu ceva?
1: Da, e acolo, da, trebuie să fie și ți-l asum. Mi se pare că și dacă e un număr mai mare, pantoful îți va veni perfect.
2: Da, ok.
1: Sau mai mic.
2: Mare. Mic, nu știu.
1: S-a mai întâmplat?
2: Să ce anume?
1: Să înlocuiești pe cineva.
2: Înlocuiri? Nu. Știu. Am mai înlocuit tot pe aceeași colegă pentru că ea are un rol acum mai important decât cel din Adrenalina, acela de mamă. Oh. Și pot să o înțeleg, pentru că am trecut prin aceeași perioadă și trec încă. Și atunci a trebuit să înlocuiesc încă un spectacol, spectacolul aproape în regia lui Eugen Ghemant.

0: Dar acolo este mult mai simplu. Este o treabă mai simplă de făcut.
1: Ce înseamnă? Cum definim mai simplu? Pentru că aici se cântă, pentru că aici este dans, pentru că este...
0: Da, pentru că sunt 2 ore pe scenă cam tot timpul și pentru că în ceea ce spunea Oana, cu acea naturalețe pe care publicul aproape că o confundă cu noi actorii, se câștigă în timp. Eu am avut foarte puțin timp să intru în acel sos creat de fete. Și asta am simțit-o ca pe o presiune destul de mare. Nu cred că am ajuns acolo și cred că lucrurile nu se prezintă în niciun caz mai rău decât înainte, dar aici mi s-a părut dificultatea foarte mare. Jucăm într-o sală studio, publicul este la 1 metru de mine și atunci tot trebuie să fie true în adevăratul sens al cuvântului. Și un joc aproape filmic, ba mai mult se și cântă, se și dansează. Este, spectacolul ăsta are un sos foarte specific lui. Și faptul că a trebuit să incorporez tot acest sos în puțin timp, asta a fost o provocare destul de mare. Dar îmi place foarte tare să-l joc, pentru că este o distracție să fiu cu Dana Marinet și cu Oana Predescu în scenă. E o relație specială care s-a creat între noi și noi mai jucăm împreună în Mândrie și Prejudecată. Acolo s-au construit lucrurile masiv și aici doar ne-am bucurat de ce avem.
1: De unde această disponibilitate în a face mai mult decât un rol? Pentru că în momentul în care începi să și cânți, în momentul în care începi să muți din decoruri, am văzut că se întâmplă asta în alte spectacole. Practic, actorii nu sunt doar actori. Ei construiesc spectacolul în timp ce se întâmplă. Și cred că asta se întâmplă și aici, la Adrenalina. Cum faceți voi la Excelsior de duceți lucrurile într-o cu totul altă, la alt nivel? Pentru că sigur că de astăzi trebuie să fii multitasking unde te afli, dar nu credeam că se poate întâmpla și la teatru.
2: Oh, da, se poate. Cred că asta e condiția principală, să fii o echipă, în primul rând. Că fără această conștiință a faptului că nu ești singur pe scenă și că de performanța colegului sau a colegei depinde performanța ta, asta trebuie să fie, să te motiveze și să înțelegi că trebuie să lucrezi în comuniune și cu respect față de celălalt și ajutându-l și susținându-l. Evident că de la spectacol la spectacol sunt partituri în care se remarcă X sau Y mai mult, dar trăgând linie, teatrul este o muncă de echipă. Și atunci când regizorul îți spune că spectacolul ăsta presupune pe lângă interpretat, jucatul propriu zis, cântat sau dansat, trebuie să, nu știu, să mut și niște panouri, cum facem noi în Mândrie și Prejudecată, cum ne schimbăm costumele, adică sunt și chestiuni de bucătăria spectacolelor care sunt necesare în contextul anumitor spectacole, pentru că nu la toate se întâmplă asta. Dar atunci faci și integrezi în procesul de creație și aceste eforturi suplimentare până la urmă.
1: Mie mi se pare fabulos, pentru că Mândrie și Prejudecată, să fii în acel rol și în momentul următor să te ocupi de ceva fizic pe scenă, pe mine, mie mi se pare că te scoate un pic din ritm, dar nu știu, voi e clar că aveți această experiență și deja...
2: E un tur de forță, Mândrie și Prejudecată este un tur de forță și actoricesc și muzical și până la urmă e vorba de un dozaj al energiei, al consumului, că trebuie să... E și un spectacol lung și foarte, foarte intens. Totul se desfășoară foarte repede, este un spectacol epic și atunci nivelul de efort este foarte mare și trebuie să faci față cu brio fiecărui minut în parte, pentru că este un tur de forță.
1: Se simte nevoia de recuperare după un astfel de spectacol ca om? Care este primul lucru pe care îl faceți după spectacol? Adică trebuie efectiv să mă rup.
0: Respirăm un pic, că n-avem timp în spectacol să respirăm. Și ar fi bine o zi pauză după, să neapărat. Nu existe nimic, dar nu prea se întâmplă. Da. Nu prea se întâmplă, că de obicei mai avem 2-3 în linie, 2-3 Mândrie și Prejudecată și atunci trebuie să ne dozăm cumva ca să rezistăm până la final.
1: La Adrenalină vorbim despre un spectacol care cred eu că este pentru un public tânăr, așa cum sunt multe la Teatrul Excelsior, însă vreau să întreb cât de relevant, și este de fapt relevant, tema cumva e de actualitate și astăzi. Cum convingeți tinerii să revină la teatru? Mi se pare că nu se găsesc biletele la Excelsior foarte ușor. Ce anume îi convinge să vină spre scena voastră? Autenticitatea, originalitatea, sinceritatea, ce anume?
2: Și cred că și titlurile care s-au montat au fost titluri foarte inspirate, majoritatea, că titluri care atrag publicul, nu doar pe cel tânăr.
1: Da, dar publicul se întoarce, adică ceva acolo se întâmplă. E o clipă de magie, poate de două ore, dar ceva se întâmplă pentru că oamenii revin și sările sunt pline.
0: Da, și ceea ce e foarte frumos e că vin oameni mulți de două, de trei, de cinci ori, de șapte ori la același spectacol.
2: Și de 20 de ori.
0: Și de 20 de ori la același spectacol.
1: Cum explicăm asta, Oana?
2: Chimia.
1: Chimia.
2: Dintre noi. Asta cred. Chimia, adică suntem sudați atât de bine ca entitate, ca grup, încât asta fără discuție atrage. Pentru că totul pare foarte, foarte onest, foarte cinstit. Iar mă întorc la acel exercițiu de onestitate de la început. Când sesizez că nu e fake, chiar dacă e teatru, nu? Chiar dacă teoretic e o minciună, de fapt nu e. Pentru că suntem cu totul acolo și unii cu alții și împreună și separat. Și asta cred că atrage cel mai mult.
0: Și ne place unii de ceilalți.
2: Da.
1: Se vede și se simte asta atât pe scenă. Am fost la un spectacol acolo și recunosc că am ieșit cu greu din holul teatrului, unde sunt tablourile voastre, cu numele voastre, deci nu personajele, sunteți voi acolo toți și se simte așa ca și cum ai fi în casa și într-o familie cumva. Parcă vrei să mai stai un pic, să nu ieși imediat, să mai rămâi cu amintirea aia. Ori da, există o unitate de grup care, nu știu, poate asta face într-adevăr lumea să revină la Excelsior.
2: Da, cred că da.
1: Camelia, în cazul tău, este publicul tânăr pretențios astăzi? Mai pretențios decât cel care a trecut prin ani de teatru și...
0: Ei vor onestitate și vor un teatru adevărat, cred eu. Un teatru adevărat, un teatru de astăzi, cu subiecte relevante, cu un fel direct de a spune ce avem de spus prin spectacolele noastre. Și cred că asta au înțeles și regizorii care au venit să monteze la Excelsior destul de repede și cumva s-a întâmplat să primească acea frustețe de care au ei nevoie.
1: Pe de altă parte, regizorii care montează acolo au înțeles și potențialul vostru și cred că găsind aceste nume și aceste titluri și punând texte pe care să le construiască împreună cu voi pe scenă, există o conexiune puternică pe care noi o simțim.
0: Da, e foarte frumos că tot aud de la regizori care au ajuns la noi la Excelsior că se simt foarte bine montând aici și cumva am așa o bucurie că se simt bine oamenii la noi acasă, știi? A venit la noi muzafir, domnule, s-a simțit bine, ce mă bucur, o să mai vină.
1: Despre asta e vorba, da?
0: Da.
1: Adrenalină, 14 mai, de la ora 8 seara, la studio. Acolo le veți vedea pe invitatele mele, jucând în acest spectacol, alături de voi, pe scenă?
0: Dana Marineci.
1: Dana Marineci. Deci, Oana Predescu, Camelia Pintilie, vă mulțumesc tare mult pentru întâlnirea de astăzi.
2: Vă mulțumim și noi.
1: Vă recomand să intrați pe internet, să căutați Teatrul Excelsior, să vedeți unde mai găsiți bilete, pentru că nu se găsesc așa ușor. E bine să vi le luați din timp, să vă rezervați locul. Iar acum aveți 14 mai, foarte puțin timp la dispoziție pentru a mai găsi un bilet, dar e bine să încercați. Excelsior Online, 20 de la ora 20 la Sala Studio, de văzut Adrenalina. RFI.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile orei. Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier din punct de vedere constituțional, spune la RFI deputatul USR Radu Mihaiu. Vicepreședintele formațiunii declară că legislația actuală îi permite șefului statului să nominalizeze un premier demis prin moțiune de cenzură. Avocatul poporului Renate Weber a trimis la Curtea Constituțională o sesizare privind ordonanța care vizează facilitarea investițiilor în apărare în contextul programului SAFE. Și Chișinăul urmărește foarte atent evoluția crizei politice din România și își dorește la București o guvernare pro-europeană stabilă. Acesta este mesajul cu care a venit în România președintele Parlamentului Moldovean, Igor Grosu. Acum avem 23 de grade în capitală. Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier din punct de vedere constituțional, spune la RFI deputatul USR Radu Mihaiu. Vicepreședintele formațiunii declară că legislația actuală îi permite șefului statului să nominalizeze un premier demis prin moțiune de cenzură.
2: Din punct de vedere tehnic, sigur că se poate. Adică citind
3: adică
2: acea
3: legal,
2: decizie...
3: constituțional, da, asta spuneți.
2: Da, da. Din punct de vedere legal și constituțional, atâta timp cât propunerea este făcută cu bună credință, pentru că asta spune Curtea Constituțională în acea decizie 85 din 2020, este constituțional. Dacă propunerea este făcută pentru ca guvernul să pice de două ori la rând și să se dizolve parlamentul în speranța că se fac alegeri anticipate, atunci da, ea nu este constituțională. Dar sunt convins că președintele cu Șordan nu va face o astfel de propunere în ideea de a pica guvernul. Deci, legal, constituțional, se poate. De oportunitate politică, discuția este mai lungă, pentru că, încă o dată spun, s-a arătat o majoritate de 281 de voturi, până când nu vedem că această majoritate nu produce un premier sau un alt premier, nici nu cred că poate să apară din nou soluția Ilie Bolojan chiar la o primă desemnare.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Avocatul poporului Renate Weber a trimis la Curtea Constituțională o sesizare privind ordonanța ce vizează facilitarea investițiilor în apărare în contextul programului SAFE. Weber a invocat mai multe motive pentru care legea ar fi neconstituțională. Aceasta nu este singura persoană care a contestat constituționalitatea ordonanței. PSD a cerut ieri sesizarea Comisiei de Constituționalitate din Senat pentru a verifica un posibil conflict între guvern și parlament. Socialdemocrații, potrivit Cotidianul, susțin că guvernul Bolojan a trimis la Monitorul Oficial ordonanța de urgență, deși fusese deja demis prin moțiune de cenzură. Avocatul poporului a folosit mai multe argumente pentru a justifica această sesizare. Primul este încălcarea obligației constituționale de solicitare avizului Consiliului Legislativ și nerespectarea interdicției constituționale privind emiterea ordonanțelor de către un guvern demis. Renate Weber susține că guvernul nu avea dreptul să treacă moțiunea după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Al doilea argument ține de nerespectarea ordinii de sesizare a camerelor. Chișinăul urmărește foarte atent evoluția crizei politice din România și își dorește la București o guvernare pro-europeană stabilă. Acesta este mesajul cu care a venit la București președintele Parlamentului Moldovean, Igor Grosu. El participă la Forumul de Securitate al Mării Negre și Balcanilor și a avut o întâlnire cu președintele Nicu Șordan. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat colegii noastre Lina Grâu în studioul RFI de la București. L-ascultăm pe
4: urmărim cu atenție ce se întâmplă aici, pentru că evident ne interesează în mod deosebit și dorința noastră și așteptarea noastră este să vedem la București o guvernare pro-europeană, de altfel așa cum și București își dorește să vadă la Chișinău o guvernare pro-europeană, stabilă, predictibilă, pusă pe treabă, pe proiecte, și proiecte avem multe și trebuie să le ducem la bun sfârșit, în termen, așa cum ne-am angajat. Iată, cu gândurile astea am venit aici, o să avem discuții bune.
5: Vedem pe fundalul acestei crize politice, inclusiv o ascensiune a Partidului AUR, care liderul acestui partid este persoana non grata în Republica Moldova, s-a pronunțat de mai multe ori împotriva aspirațiilor europene ale Chișinăului.
4: Ascensiunea extremei aici, evident că urmărim și noi foarte atent, pentru că această extremă mai încearcă să facă, să-și propage niște antene și peste Prut. Eu cred că cetățenii români au ales altceva și vom avea la București o guvernare pro-europeană, o guvernare stabilă, care reprezintă un avantaj și pentru Uniunea Europeană, pentru că România apără flancul estic și este un actor foarte important și din punct de vedere al securității, că vorbim de securitatea la Marea Neagră, dar, bineînțeles, și pentru Republica Moldova, un avocat și un partener de suflet excepțional și special pentru noi în tot ce facem.
0: Președintele Parlamentului Moldovean, Igor Grosu. China și-a reafirmat azi opoziția față de orice vânzare americană de armament către Taiwan, după ce președintele american Donald Trump a anunțat că va aborda această problemă săptămâna aceasta cu omologul său chinez Xi Jinping în cadrul vizitei sale la Beijing, notează AFP. Opoziția Chinei față de vânzarea de armament către Statele Unite, regiunii chineze Taiwan este constantă și fără echivoc, a declarat azi într-o conferință de presă un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe. Președintele american Donald Trump a anunțat încă de luni că va discuta cu omologul său chinez Xi Jinping în cursul vizitei sale în China despre problema vânzării de armament american Taiwanului, căreia Beijingul îi se opune puternic. Iată și datele meteo. Potrivit ANM, la această oră sunt 23 de grade în București, avem 18 grade la Sibiu și Timișoara, 18 grade la Cluj-Napoca, 21 de grade se înregistrează la Iași, Craiova și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: Alimentele considerate vechi nu sunt întotdeauna de aruncat. De multe ori, ele pot fi refolosite în moduri simple și eficiente. Pâinea uscată, de exemplu, poate fi transformată în crutoane pentru supe sau salate, ori folosite în preparate precum budinci sau chifteluțe. Fructele foarte coapte pot deveni smoothie-uri sau checuri, iar mâncărurile tip tocane de legume pot deveni rapid sosuri sau supe creme. Cheia este să-ți dai seama din timp că n-o să mai mănânci dintr-un anume fel de mâncare și să-ți lași creativitatea să-și facă treaba, în funcție de ce alte aturi mai ai prin cămară.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Final de zi, RFI 360 online, rfi.ro cu subiectele zilei. De asemenea, de reascultat din emisiunile noastre în secțiunea podcast, reacțiile așteptăm, desigur, pe pagina Facebook RFI România.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de mohor e o vorbă în folclor, ci că azi orele-s bune, doar vreo 3 sunt sub presiune. Pam, pam.
3: Libertatea publică rezultatele unui studiu care arată ce îi stresează pe clienți în supermarketuri și scade vânzările. Cercetătorii din Austria au monitorizat 3 luni un magazin și au constatat că pentru mulți clienți, culoarele înguste sau aglomerate cu standuri promoționale sunt surse de stres. Aceștia preferă culoarele mai largi în care au loc să studieze produsele.
4: Stimați comparatori, pentru o experiență mai plăcută în magazinul nostru, la raionul de produse pentru curățenie, organizăm în câteva minute un simpatic joc de a face ascunsele printre paleții de marfă de pe mijlocul culoarului. Câștigătorul va avea dreptul să sară primul la următorul joc de lapte gros de la raionul de brânzeturi normal. Și s-a găsit un copil într-un rap de la jucării. Îl recuperați de la case, distracție și cumpărături plăcute.
5: Măi băiete, mă super să știi!
3: Playtech.ro ne spune cum te protejezi de câinii de la stână pe traseele montane. Sfaturi de la specialiști pentru a fi în siguranță pe munte. Primul lucru esențial e păstrarea calmului, deoarece câinii pot simți frica și reacționează mai agresiv. Apoi, menține contactul vizual cu animalul dominant fără a-l provoca, te retragi cu spatele către un copac, iar agitarea unui băț, haină sau rucsac poate descuraja apropierea câinilor.
6: Să trăiți nehărciți, agentul Jgureanu raportează că exact aceleași măsuri le recomandăm și noi pentru întâlnirea cu javrele urbane pe trasee rutiere. Băi, e important să ne păstrăm calmul, iar dacă șoferul agresiv începe să latre, menținem contactul vizual, dar ne uităm cruciși ca să nu ne știe intenția. Abia apoi lăsăm capul pe spate și urlăm ca lupul, scoțând limba și făcând spume. Vă garantez că vă lasă în pace. Am văzut metoda asta la o doamnă cu botniță, băi.
7: Numai o minte bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc.
3: Din Libertate aflăm că un client de la o companie de ride-sharing a comandat o cursă de la București până la Poiana Brașov. Călătoria a început din cartierul Berceni, în total 191 de kilometri și a durat 3 ore și 1 minut. Aplicația a stabilit un cost de 899 de lei cu o reducere de 30 de lei.
8: Bravo, tataie! Asta da, fiță de fiță, bre, că e ultima oară când a plecat Moș Buburucea de la mine din Berceni la Poiană. Am mers la gară, am luat trenul până la aeroport, am zburat cu 15 euro până la Roma, am văzut Coloseumul, Fontana di Trevi, Vaticanul, apoi seara am luat avionul până la Brașov cu 20 de euro și am ajuns pe la 9 în Poiană cu o ocazie. M-a costat la jumate, taică!
9: La banii tăi puteai să găsești ceva mai interesant.
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI.

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc. Emisiunea e pentru dumneavoastră, cei care înțelegeți că există riscuri, dar că există și soluții să te protejezi de efectele lor. În fiecare marți ne auzim în premieră la 17.30, în fiecare sâmbătă la 10.10 în reluare, pe RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național. Nu o spunem noi, o spun studiile Media Trends pe 2024 și 2025. Astăzi mi-am pus următoarea întrebare. Cum ne dăm seama că lucrăm cu un profesionist? La ce trebuie să ne uităm? Ok, ne facem asigurări. Mergem către o companie de-al cărei prestigiu nu ne îndoim. Dar acolo ne așteaptă un om. Cine este acest om și cum putem să apreciem competența lui și profesionalismul dacă noi nu suntem din domeniu? În România, ca și în multe alte țări, rolul unui broker de asigurare este crucial în informarea clienților și în conștientizarea corectă de către aceștia a riscurilor pe care trebuie să le aveți în vedere sau e bine să le aveți în vedere atunci când vreți să vă faceți o asigurare. Cum putem avea însă certitudinea interacțiunii cu un profesionist sau cum ne alegem cea mai bună formă de protecție pentru noi, pentru cei dragi nouă, pentru cei apropiați, pentru afacerea noastră? Astea sunt niște întrebări pe care mi le-am pus și la care o să ne răspundă invitatul meu de astăzi, George Zaharescu. George este director general și acționar, owner, al uneia dintre cei mai prestigioși brokeri de asigurare din piața românească. E tânăr, e dinamic și îi spun bine ai venit în emisiune.
3: Bună seara și mulțumesc de invitație.
2: Dacă mai e de adăugat ceva despre tine, despre cât de greu ți-a fost ca să ajungi la nivelul ăsta, să fii recunoscut de întreaga piață, de companiile de asigurare, de clienții tăi, poți să ne adaugi câteva cuvinte.
3: Sincer că ne-ar trebui o emisiune întreagă doar despre asta.
2: Deci a fost epopee, da?
3: Da, sunt foarte, foarte multe etape peste care am trecut și o perioadă foarte lungă de timp. Dar atâta timp cât iubești ceea ce faci și îți place foarte mult, cu siguranță trebuie să iasă și cu succes rezultatul.
2: Cât de profesionist te simți acum, în ziua de astăzi, după toți anii ăștia, aproape 20 de ani în care te ocupi de asigurări? Cum erai la început, cum ești acum? O diferență de 10 ori, de 20 de ori mai bun?
3: Este foarte greu de spus de câte ori, dar cu siguranță, pe lângă perioada foarte lungă de timp, au fost și etape complet diferite. Am trecut de la polițe scrise de mână și gestiune de mână la polițe emise electronic și programe informatice, platforme care ne ajută să gestionăm tot ceea ce facem în ziua de astăzi. Clienții au învățat din ce în ce mai multe despre asigurări și mai sunt de învățat foarte multe despre asigurări, despre riscuri, despre excluderi, despre prețuri. Sunt din ce în ce mai pretențioși și automat noi trebuie să fim din ce în ce mai buni. Cu siguranță sunt mai profesionist decât ieri și voi fi mai profesionist mâine decât astăzi.
2: Bun, deci ești în evoluție. Vreau să-mi spui câteva lucruri despre cum să legăm partea asta de educație financiară în care românii sunt deficitari, suntem pe ultimul loc în Europa, în Uniunea Europeană, în ceea ce privește educația financiară. Și atunci suntem foarte predispuși la decizii financiare care nu ne fac bine. Se numesc țepe popular. Cum au fost Caritasul și multe, multe alte lucruri, am cunoștințe care s-au păcălit la toate lucrurile astea. Pentru că educația financiară era foarte precară sau primară. Introducerea asigurărilor în cheltuielile noastre curente, în loc să fie o obișnuință, este o frică, e o spaimă. Și cred că se trage din lipsa acestei educații financiare. Cum privești tu partea asta?
3: Sunt mai mulți pași care trebuie parcurși. În primul și în primul rând, clar, trebuie băncile școlii, ar trebui să facem puțin mai multă practică. Atât în ceea ce privește educația financiară legată de asigurări, cât și în ceea ce privește educația financiară propriu-zisă, legată de domeniul financiar, legată de conducerea acestei țări din punct de vedere al autorităților, ministerilor, foarte mulți adolescenți, adulți aproape, care termină băncile, de pe băncile liceilor și a facultăților, nu știu exact care este rolul fiecare instituții în acest stat și, de asemenea, nici nu știu ce să facă în momentul în care câștigă primele salarii, pot pune niște bani deoparte, ce să facă cu ei mai departe, să investească, în ce să investească, să-i cheltuie și să-i drămuiască și, bineînțeles, să includă obligatoriu și cheltuieli de asigurări.
2: Până la... Ce-i sfătui un tânăr? Cum ai fost tu când ai început business-ul tău? La ce ar trebui să fie atent în primul și în primul rând când are de-a face cu banii? Cum ai spus tu, câștigă niște bani, prima tendință e să cheltui, să satisfaci niște, să-ți împlinești niște vise sau să-ți satisfaci niște plăceri.
3: Depinde foarte mult în ce poziție se află în momentul în care începe să câștige acești bani lunari. Dacă depinde de un credit, dacă depinde de o chirie, dacă are un leasing deja făcut sau dacă are ceva moștenire de la părinți. În funcție de situația în care se află, el poate reinvesti toți banii pentru a deveni antreprenor, se poate pune la adăpost, în sensul în care își creează depozite sau își creează titluri de stat sau investește în anumite companii. Indiferent de situație, totul trebuie făcut cu măsură. Indiferent de situație, cheltuielile pe care le avem lunare cu lucrurile care ne sunt la îndemână sau care ne plac mai mult, trebuie să aibă cea mai mică pondere. Trebuie să ne asigurăm, în primul și în primul rând, că acea casă pe care o putem deține printr-un credit sau printr-o chirie, în primul și în primul rând, trebuie asigurată.
2: Mi-aduc aminte de replica românului mediu. O viață avem! Bine, dar când ajungi la pensie, n-ar fi bine să ai niște bani puși deoparte, pilonul 2, pilonul 3, pe lângă pensia de stat, sau niște economii, sau niște investiții. O viață avem.
3: Există și niște procente care sunt destul de dure, dar reflectă foarte bine realitatea.
2: Am înțeles plăcerile la urmă, da?
3: Ceva de genul. De exemplu, mașina trebuie să reprezinte maximum 20% din câștigul pe care îl ai lunar. Atât trebuie să fie cheltuiala cu mașină, care include absolut tot, nu numai costul ei în sine.
2: Și asigurări, și ITP-ul, și reviziile, și taxe, și impozite. Și...
3: Dar, din păcate, la noi trendul este să mergi într-o garsonieră, că nu se vede, și să ai un bolid care reprezintă 80% din cheltuielile tale lunare. Cred că educația asta financiară de pe băncile școlii ne-ar ajuta foarte mult să știm să cheltuim și să știm să investim pe termen lung. Până la urmă, nimic se poate obține instant, totul se obține în ani și succesul, indiferent de natura lui. Și, de asemenea, cred că foarte important este să știi în momentul în care ajungi să deții o proprietate, și o proprietate poate fi chiar și viața ta, în momentul în care ai o familie și familia depinde de tine, sunt niște pași obligatorii, din punctul meu de vedere, pe care trebuie să-i urmezi. Un exemplu foarte simplu ar fi o familie cu doi copii și părintele care aduce cel mai mare venit în familie ar trebui, în primul și în primul rând, să ia în considerare ce se întâmplă dacă, Doamne ferește, mâine nu mai este. Și atunci trebuie să aibă o asigurare de viață. Statistica spune că replierea în Europa a membrilor familiilor care rămân fără principalul membru care aduce cele mai multe venituri este de 2-3 ani. Și atunci calculul este foarte simplu. Trebuie să vezi ce venituri ai pe 2-3 ani de zile și aceea ar trebui să fie suma asigurată pentru asigurarea de viață, care ar trebui să aibă și componentă de asigurare de invaliditate permanentă, astfel încât
2: să nu fie
3: inclusiv
2: o povară
3: tu
2: pentru
3: să
2: familie.
3: Fii asigurat, exact, și să nu ajungi să fie o povară.
2: Dar tot felul de cereri în social media în care se solicită contribuția tuturor celor care vor să facă asta, pentru că trebuie bani pentru nu știu ce operație sau nu știu ce accident sau nu știu ce situație mai puțin fericită în care familiile au rămas descoperite. Deci, să zicem că principalul gest de iubire către familie este să nu-i lași cu datorii, să nu-i lași în aer și...
3: Cu datorii și...
2: Asta ar fi asigurarea de viață.
3: Da, pasul 2 ar fi asigurarea de sănătate, de care tocmai e pomenit că în cazul în care se întâmplă ceva, să nu ajungi să cheltui toți banii familiei și să rămână membrii familiei pe drumuri pentru a rezolva o problemă de sănătate. Pasul 3 ar fi acoperișul sub care stai, indiferent că el este prin credit, indiferent că este achiziționat, să fie asigurat bunurile pe care le ai în casa respectivă, trebuie să asigurate și ele, pentru că, Doamne ferește, dacă găsești în flăcări peste noapte, nu mai ai unde dormi.
2: Apropo, zilele trecute a fost un incendiu în localitatea Soveja. S-a aprins o casă, s-au mai aprins trei, până au venit pompierii, s-au mai aprins încă 8 și în total au ars 32 de case. Statistic, la nivelul localității respective, puțin, erau 85 sau 86 de asigurări care să acopere și incendiul și dintre astea 32 de case, una singură avea asigurare facultativă, cea care acoperă și incendiul. Și m-am gândit ce fac ceilalți oameni. Deci au ars, deci 31 din cele 32 de case, 31 neacoperite sau pagubă totală.
3: Da. Din păcate asistăm la tot felul de fenomene, inclusiv fenomene atmosferice, diferite față de ce erau acum 20, 30, 40 de ani de zile. Am constatat clar că există tot felul de aluviuni de teren, tot felul de furtuni, tot felul de ploi torențiale care afectează foarte multe zone, foarte multe localități. Oamenii, o parte dintre ei, înțeleg și merg către polițe de asigurare facultative, dar aici cred că am putea aborda un subiect destul de interesant. Am văzut de foarte multe ori în media că atunci când avem o calamitate naturală, se ajută de majoritatea dăților guvernul din fondul de rezervă.
2: Și primăriile din alt fond de rezervă și...
3: Exact. Cred că ar fi un moment bun în care, pe lângă polița obligatorie de locuință, care nu include incendiul, să avem și polițe facultative și poate aici o subvenție foarte, foarte mică din partea guvernului, din partea statului, ar ajuta ca oamenii să-și facă mult mai multe asigurări facultative.
2: Așa cum și... întotdeauna prima de asigurare e mult mai mică decât valoarea de despăgubire, și să-ți cumperi o asigurare, să dai o subvenție pentru o asigurare, va fi mult mai ieftin decât să ajuți o întreagă comunitate.
3: Exact.
2: Adică între sute de mii de lei și milioane de lei e o diferență.
3: Exact. Dar, din nou, este o investiție pe termen lung.
2: Bun. Ne întoarcem la profesioniștii noștri. Cum putem să atragem forță de muncă spre asigurări, tineri în mod special, și cum îi profesionalizăm?
3: Din experiența proprie de peste 700 de oameni
2: care au trecut
3: prin punctele de lucru ale noastre și ale colaboratorilor noștri, pot să spun că este foarte greu de penetrat în industrie și aici industria are un comportament aparte, sunt responsabilități destul de mari. Pe de altă parte, și câștigurile sunt la fel de bune și imediate în momentul în care pui osul la muncă și chiar îți faci treaba. Într-adevăr, pentru a ajunge să fii un vânzător, trebuie să treci printr-o perioadă destul de lungă, atât de training, cât și de examinare, pentru că este obligatoriu să avem cursuri în domeniu și examen și ulterior pregătire profesională continuă, ceea ce este foarte bine pentru că ne ține permanent la curent cu toate modificările și cu toate noile tendințe. Nu știu, dau un exemplu, trotineta electrică care trebuie asigurată obligatoriu și așa mai departe. Dar cu ajutorul nostru, al brokerilor de asigurare, cu educația financiară de pe băncile școlilor și a facultăților, unde noi încercăm să ajutăm permanent și mergem în direcția asta, atât noi cât și asociațiile care fac parte din domeniul asigurărilor, cred că este un domeniu mai greu penetrabil, dar odată ajuns, este un domeniu foarte frumos. În funcție de volumul pe care reușești să îl ai, pot fi niște câștiguri foarte frumoase, dar pentru asta trebuie să devii un profesionist, trebuie să fii perseverent permanent și cred că ne-ar ajuta foarte mult și aici am putea discuta sau am putea dezvolta legat de taxe, de impozite, de lucrurile pe care trebuie să le facă un asistent în brokeraj până la urmă sau
2: câți bani trebuie să investești ca să intri în industrie și până odată ce ai intrat, câți bani trebuie să investești ca să rămâi cu pregătirea asta continuă despre care vorbești?
3: Investiția financiară este minimă. Investiția în timp este mai mare. Deci timpul pe care trebuie să-l aloci până să ajungi efectiv să vinzi sunt câteva luni de zile bune. În ceea ce privește costurile sunt minime. De exemplu, nu știu, între 200 și 500 de lei ca pentru a putea ajunge să fii școlarizat și să ai examenul necesar. Dar contează foarte, foarte mult practica și aici încurajez tinerii de pe băncile facultăților, mai ales cele din domeniul financiar, să încerce. Este un domeniu mai greu penetrabil, dar este un domeniu extrem de frumos, te dezvoltă foarte mult ca om, te dezvoltă cu perspective în toate domeniile, cunoști oameni în toate domeniile, ai foarte multe lucruri de învățat și cu siguranță pe termen lung ai câștiguri foarte mari. Normal că nu o să ai câștiguri precum, nu știu, un YouTuber sau un vlogger sau, dar și acolo cazurile sunt izolate, nu câștigă toată lumea.
2: Nu câștigă toți atâta, da. Media câștigurilor în asigurări este una foarte ridicată. E adevărat, mi-aduc aminte ce ai spus la început, că lucrurile nu se întâmplă peste noapte. E nevoie de răbdare, e nevoie de tenacitate, cred că e nevoie și să ai niște mentori cu adevărat pregătiți, care să-ți dea și niște principii morale și o etică, pentru că e posibil să ai în fața ta un broker de asigurare, un asistent în brokeraj care să-ți recomande, tu vrei o asigurare de locuință și ți-o recomandă pe cea la care el primește comisionul mai mare. Asta e un conflict de interese clasic.
3: Așa ceva nu ar trebui să se întâmple și din fericire nu...
2: Cum ne putem feri de genul ăsta de persoane? Adică cum îi mirosim? Cum ne dăm seama că ok, poate sunt profesioniști în domeniul lor, dar nu luptă întotdeauna pentru interesul meu, ci mai mult pentru al lor.
3: Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare și transparente. Brokerul de asigurare trebuie să ofere prin asistenți, prin vânzători direcți, prin puncte de lucru, nu are importanță canalul de distribuție, brokerul de asigurare trebuie să ofere toate informațiile, toate ofertele, cel puțin 3 oferte de la asigurătorii cu care lucrează și să vină în întâmpinările clientului. În primul și în primul rând trebuie să afle nevoile acestuia. Ca să afle nevoile acestuia, vine cu un set de întrebări.
2: Deci dacă nu te întreabă ce nevoie ai, deja tu ai un semn de întrebare, da?
3: Iar dacă nu-ți spune adevăratele avantaje și dezavantaje ale fiecărui asigurător în parte cu care lucrează pentru produsul de care tu ai nevoie, atunci îți poți pune un semn de întrebare. De ce oare îmi promovează compania X și nu îmi promovează sau nu îmi spune transparent toate riscurile acoperite?
2: Să dramatizăm un pic, că îți spune șeful, ia-o pe asta, că știu eu că e mai bună.
3: Da, cred că am depășit un pic etapa respectivă și cel puțin în ceea ce ne privește.
2: Eu am întâlnit consultanți foarte bine pregătiți în asigurări și cumva, chiar și cu cei mai pregătiți, am avut eu un sistem al meu prin care să-mi dau seama dacă el chiar îmi vrea bine sau vrea doar un comision mai mare. Și atunci am pus foarte multe întrebări. Da, cu aia cum e, da, ce se întâmplă, da, i-am rugat să compare, cum ai spus tu, cele 3 oferte. Pentru că nu întotdeauna m-a interesat prețul. La prețul cel mai mic nu întotdeauna obții cea mai bună asigurare. Obții doar prețul cel mai mic și un pic de asigurare. Nu mă repet nici la prețul cel mai mare, că nu înseamnă neapărat că mi-acoperă toate nevoile. Eu mă uit unde s-au acoperit nevoile și unde e prețul rezonabil, ceva între minim și maxim.
3: Ne întoarcem la ce vorbeam mai devreme, da, legat de cheltuielile cu lunare, uh-huh, unde ar trebui să includă și cheltuieli cu asigurări.
2: Așa.
3: Trecem printre niște momente destul
2: de... Ai zis mașina să nu depășească 20%? Cheltuielile de asigurări cât ar trebui să fie?
3: Cheltuielile de asigurări, sincer, ar trebui să fie înaintea mașinii, dacă mă întreb pe mine. Iar cheltuielile de asigurări ar trebui să ajungă undeva pe an la cap de locuitor spre 1000 de euro. La costurile și ce se întâmplă...
2: O să ne sară în cap ascultătorii care câștigă mai puțin de 1000 de euro sau câștigă 1000 de euro și o să ne spună 1000 pe an, nu pe lună.
3: Am specificat 1000 de euro pe an.
2: M-am mai liniștit acum în... Bun, deci...
3: Și trebuie să plecăm, scuză-mă că te întrerup, trebuie să plecăm de la... Toată lumea vrea să... sau vede asigurările ca pe un câștig. Am cheltuit niște bani, trebuie să-mi vină.
2: Trebuie să primești ceva de ei.
3: Nu, nu trebuie să primești niște bani înapoi. În primul și în primul rând, prima de asigurare, costul asigurării, o plătești ca să dormi liniștit.
2: Și dacă întrebarea se întâmplă ceva, voi primi despăgubire.
3: Când îți faci asigurare de sănătate, oare vrei să-ți se întoarcă ceva înapoi de la asigurarea respectivă? Nu. În momentul respectiv trebuie să fii sănătos toată viața și să nu o folosești. Dar în cazul în care este nevoie, să o ai acolo. Așa este cu toate tipurile de asigurări pe care le faci. În primul și în primul rând, doar liniștit. Dar legat de cheltuielile cu asigurările pe care ar trebui să le includem în cheltuielile lunare, trecem printr-o perioadă destul de dificilă în România, cu o inflație destul de mare, cu o instabilitate creșterea politică, cu creșterea taxărilor și tot ce derivă din această instabilitate și socială și politică. Și oamenii de unde vor tăia? Vor tăia de la mâncare sau vor tăia de la, nu știu, căldură sau de la mersul cu mașina? Nu, vor tăia de la asigurări, ceea ce uneori poate este eronat. De la mâncare nu ai cum să tai, sub nicio formă. Dar de la mersul cu mașina ai putea să mergi cu transportul în comun și să-ți plătești asigurările de viață, de sănătate, de locuință, fără de care, Doamne ferește, traiul ar fi destul de greu pe viitor.
2: Bun, făcând o recapitulare, acum deci avem nevoie de educație financiară. Ar fi bine să introducem asigurările în bugetul nostru curent, să-l considerăm o investiție și nu o cheltuială. Nu ne uităm neapărat la preț și la ce beneficii avem. Principalul fiind acela că ar fi bine să dormim liniștiți. Dacă vrem să recunoaștem un profesionist, în primul rând, el ar trebui să vină... Domeniul e atractiv, se câștigă bine, dar nu peste noapte. Asistenții ăștia sunt oamenii care îți promovează și îți aduc asigurările la tine în casă. Ce presupune menținerea lor? Pentru că, uite... Tinerii din ziua de astăzi, tendința generală este așa, dacă lucrurile nu se întâmplă repede, mă îndrept către altceva. Cum îi păstrăm în industrie ca să apuce să se profesionalizeze?
3: În primul rând, menținerea asistenților actuali este nu neapărat costisitoare, dar este destul de grea, în sensul în care pe lângă pregătirea profesională continuă, care este una absolut normală și trebuie să existe, pentru că permanent trebuie să fim actualizați cu tot ceea ce este în piață, pentru a veni în întâmpinarea consumatorului exact cu ceea ce trebuie și ceea ce îi se potrivește, spun că este un pic greoaie în sensul în care avem partea legislativă care vine cu foarte multe solicitări, foarte multe cereri, de foarte multe ori ajung să fie apăsătoare și pentru consumator, în sensul în care unele produse sunt mai simple, altele produse sunt complexe, indiferent de natura produsului, cam trebuie să afli toate informațiile de la consumator pentru a pune pe masă ofertele complet și corect spre a-și alege consumatorul ceea ce trebuie și trebuie să treci prin niște etape obligatorii de verificare atât din punct de vedere al sancțiunilor internaționale, cât și din punct de vedere al combaterea spălării banilor și actorilor de terorism. De asemenea, nevoile clienților, informarea corectă a clientului. Sunt pași destul de mulți pe care anumiți clienți, neavând educația financiară necesară, nu-i înțeleg întotdeauna. Și este
2: Sunt și clienții care n-au răbdare, pentru că pare

0: asigurări de sănătate și știu că există o deductibilitate la nivel de 400 de euro pe an. Dar este și pentru abonamentele medicale și pentru asigurările de sănătate. La fel mai sunt 400 de euro pe an pentru pensiile private. Are asigurările de viață au deductibilitate?
1: Asigurările de viață nu au deductibilitate fiscală, din păcate. Deductibilitatea fiscală o avem pe asigurări de sănătate, care nu sunt doar pentru asigurări de sănătate, le pot include în limita 400 de euro și pot include și alte trecerea salariu sau pot include prima de concediu sau abonamentul la fitness. Deci sunt cumulate la maxim adică 400 de euro, dar dacă faci doar asigurarea de sănătate și pe restul nu le iei în calcul, bineînțeles că poate ajunge la suma de 400
0: de euro pe an, ca să fim,
1: exact. Da. Aici și ca asociație și ca broker de asigurare am sugerat creșterea acestei deductibilități fiscale și am și făcut un calcul în care am venit și am spus că poate fi un câștig foarte
0: tu
1: bun.
0: Tu ești vicepreședinte al patronatului brokerilor români de asigurare.
1: Nu. Sunt în un SICAR. În conducerea
0: deci există, există Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurare, adică brokerii de asigurare în propriu zis, și mai e și patronatul brokerilor de asigurare.
1: Exact.
0: Deci, știi, nu numai propria ta afacere, dar ai și privirea de ansamblu. Mă gândesc acum la asigurările de locuință. Știu că există un articol în legea asigurărilor obligatorii de locuință care spune că dacă veniturile tale sunt foarte mici, nu trebuie să plătești tu prima de asigurare, ți este subvenționată.
1: Da, mă întorc imediat și aici.
0: Dar asigurările facultative nu.
1: Asigurările facultative nu. Sunt două discuții distincte. Subvenționarea și deductibilitatea fiscală.
0: Da.
1: Deductibilitatea fiscală, dacă ar fi crescută spre 1000 de euro, sunt destul de multe companii și chiar și antreprenori români care vor să dea acest avantaj angajaților și prin această deductibilitate fiscală, cred că ar fi un câștig pe termen lung din partea statului, în sensul în care ar pierde inițial impozitul pe profit, pe diferența, să dăm un exemplu, între 400 și 1000 de euro pe 600 de euro, dar cu siguranță ar câștiga o dată din cheltuielile pe care le fac angajații respectiv la sistemul de sănătate privat, unde există TVA, și de asemenea s-ar relaxa sistemul sanitar de stat. Și în momentul respectiv, injectarea în sistemul sanitar ar fi ceva mai mică. Deci ar fi, practic, o pierdere inițială, dar cu siguranță un câștig pe termen lung.
0: O să fie foarte greu în momentul ăsta să explicăm guvernanților noștri cât de avantajos e pe termen mediu și lung să reducă încasările bugetare pe termen scurt, dar asta nu înseamnă că nu vom vorbi în continuare de ele. Suntem la ora de risc, la finalul emisiunii. Am discutat astăzi despre cum să ne dăm seama că lucrăm cu un profesionist atunci când avem nevoie de asigurări. Invitatul meu este unul dintre acești profesioniști, George Zaharescu, e director general și proprietar, owner, al unui prestigios broker de asigurare. În ceea ce privește concluzia mea, ca de fiecare dată spun că să ai o asigurare mai ieftin decât să nu ai una. Și dacă vreți să faceți o comparație, asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până ai prima dată nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, urmează colegii mei cu emisiuni tot mai interesante.
2: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu o majoritate. Este anunțul președintelui Nicușor Dan, care adaugă că discuții cu partidele vor avea loc joi sau luni, iar reprezentanții AUR vor fi și ei chemați la Cotroceni. Șeful statului a spus că varianta unui premier tehnocrat sau a unui guvern format din tehnocrați este un scenariu care are șansă.

0: Se comentăm imediat. Summitul formatului București Nou începe mâine la București. Nicușor Dan are întrevederi cu președintele ales al Poloniei, Karol Nawrocki, și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Statele Unite vor fi reprezentate de un subsecretar de stat după ce Donald Trump a respins invitația. Între altele, liderii vor reafirma necesitatea unei atenții egale pentru întregul flanc estic al NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Formatul B9 a fost creat în 2015 la inițiativa României și Poloniei după anexarea Crimeei de către Rusia. Franța dorește o coordonare europeană în ceea ce privește gestionarea cazurilor de hantavirus. Ultimii pasageri au părăsit nava de croazieră afectată, care a navigat zile bune în Atlantic. Organizația Mondială a Sănătății transmite că nu există un risc real de pandemie, așa cum s-a întâmplat cu criza sanitară COVID, dar că ne așteptăm la mai multe cazuri de hantavirus. Și începe Festivalul Internațional de Film de la Cannes. În selecția oficială pentru trofeul principal sunt incluse 22 de filme. Sunt și producții românești care participă la ediția din acest an. Colegul nostru Vasile Damian este acolo. Președintele Nicușor Dan cere partidelor o majoritate negociată înainte de desemnarea premierului. Nu voi face experimente pentru România, spune șeful statului. Toate partidele, inclusiv AUR, vor fi invitate la consultările oficiale de la Cotroceni, care vor avea loc joi sau luni. Rămâne pe masă și varianta unui premier tehnocrat. În ce măsură este realizabil ceea ce solicită președintele? Ceea ce spune președintele, că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament. Andreea Oros l-a întrebat pe Cristian Andrei, consultant politic.
1: Șansele în general sunt reduse, cel puțin imediat. O astfel de majoritate poate fi dovedită în momentul de față doar în Parlament la vot. Nu avem o formulă de partide care să ofere un 50% plus 1 prin negocieri simple. Deci e un pariu în continuare, orice nominalizare ar fi făcută. Președintele, într-adevăr, nu are un partid în teren, nu are un partid prezidențial care să negocieze pentru el și care să vină cu o formulă gata făcută la consultări, așa că trebuie să se bazeze cumva și pe cuvântul partidelor în momentul de față că au această majoritate. Gândiți-vă doar că PSD ar putea să vină să spună că are o majoritate în momentul de față cu traseiști, dar acei traseiști sau acei oameni care sunt prin alte partide nu sunt în mod oficial, adică nu pot aduce o semnătură oficială la aceste negocieri. Deci de aceea este în continuare complicat și nu cred că se va rezolva imediat. Cred că președintele va aștepta cu adevărat o formulă care să întrunească un sprijin mai clar.
2: Cum se vede formula guvern minoritar, că e PSD, că e PNL?
1: Dacă luăm declarația de azi a președintelui, ea nu este posibilă, cel puțin într-o formulă simplistă. Adică nu poate să vină PSD-ul, DMR și minoritățile, nu știu, 38-39% și să spună, credeți-ne pe cuvânt. Cel puțin președintele a exclus acest scenariu. A spus că nu vrea experimente, a zis că nu vrea teste din acestea în Parlament, care de altfel ar încinge și mai mult atmosfera și ar diviza și mai mult probabil punțile și așa puține între partide. Așa că un guvern minoritar, într-adevăr, e un fel de soluție de avarie, dar nu pare a fi ceva dorit de președinte.
2: Bun, și atunci, totuși, ce marjă de manevră are șeful statului?
1: Cred că speranța în continuare este că un premier, așa am citit eu printre rânduri, că un premier neangajat politic ar putea să convingă cumva partidele să reașeze la masă. Din nou, este un pariu și pare să fie o sugestie mai degrabă a președintelui. Am văzut-o exprimată și cumva prin gura lui Kelemen Hunor săptămâna trecută după consultări. Deci, cred că asta e o formulă la care speră, dar din nou care nu este așa de ușor de făcut. Și de aceea cred în continuare că aceste consultări sau tatonări mai degrabă vor mai dura.
2: Și această variantă cu premier independent politic, ce putere va avea să se impună în fața celorlalți membri ai guvernului?
1: Asta depinde în continuare de coaliția care se formează lângă acest premier. Un premier care nu are un aranjament clar cu partidele pe o listă de subiecte este captiv și practic este doar un placeholder, este doar un nume pe un scaun care să dirigeze o orchestră pe care o fac alții, în care cântă alții, de fapt. Cred că o formulă cu un premier independent ar trebui să conțină un nume foarte, foarte, foarte puternic, care să aibă o credibilitate dincolo de partide. Din păcate, Am văzut în ultimii ani, nu doar cu domnul Bolojan, partidele nu-și doresc un premier puternic, se tem de asta, se încurcă în negocieri, așa că aici cumva este meciul sau negocierea, în ce măsură un premier de orice factură, independent sau nu, are autonomie față de partide sau are putere. Și nu cred nici eu că președintele își dorește totuși să pună pe oricine în această poziție doar pentru a rezolva această criză.
2: Și în aceste condiții se anunță o criză lungă?
1: Da, am văzut că sunt multe semnale. Acum depinde ce înseamnă lung. Oricum, sub 2 săptămâni este imposibil nici tehnic, constituțional să se întâmple ceva. Așa că putem să numărăm de la 2 săptămâni în sus. Poate dacă ajungem în luna iunie, putem să spunem că deja este un termen lung. Unii se pot gândi chiar și la mai mult de luna iunie. Dar cu siguranță câteva săptămâni vom mai fi în acest interimat.
2: Și pentru că tot apare acest, nu știu, acest scenariu cu premier independent politic, spuneați că ar trebui să fie un nume puternic. Avem așa ceva în acest moment pe scena nepolitică?
1: Nu, din păcate, de aceea spuneam că este imposibil și oricum partidele nu și-ar dori așa ceva, pentru că oricare dintre ele. Pentru că un nume puternic l-ar slăbi autoritatea. Un nume puternic ar putea să-și impună o agendă și să le impună o agendă. Și din păcate, oricât de puternic ar fi acest nume, sunt o serie de reforme politice, așa cum am mai văzut la guvernul tehnocrat de acum 10 ani, care nu se pot face pur și simplu dacă nu ai un acord și al partidelor. Așa că, pe de-o parte, nici nu există genul acesta de nume, de aceea spun că este doar un pariu și probabil o dorință a președintelui în momentul de față. E doar o mână întinsă partidelor în ideea de a găsi un compromis totuși, dar în realitate este și greu de executat, de pus în aplicare o asemenea idee, adică ar funcționa greu.
0: Cristian Andrei este consultant politic. Între timp, opinia USR, care transmite că nu fuge de guvernare, spune la RFI deputatul Radu Mihaiu. Vicepreședintele formațiunii precizează că partidul său nu va face parte dintr-un guvern care se opune reformelor, indiferent dacă premier va fi un tehnocrat sau un om politic. Radu Mihaiu i-a spus lui Cosmin Rușcior că PSD trebuie să-și asume guvernarea dacă tot a demis executivul alături de AUR prin moțiune de cenzură.
3: USR nu fuge de guvernare. Este foarte clar însă că s-a configurat o nouă majoritate în Parlament. Această nouă majoritate a arătat că guvernul Bolojan nu mai are încrederea majorității parlamentarilor. Această majoritate este responsabilă pentru a propune pasul următor. PSD a spus în permanență, așteptați moțiunea și o să vedeți care este pasul următor. Momentan nu vedem pasul următor din partea PSD.
4: Dar de ce ați vrea să lăsați acum guvernarea pe mâna unei formațiuni PSD pe care o acuzați că e de fapt antireformă? Adică știți că PSD-ul v-a blocat anumite reforme în cabinetul Bolojan, iar acum îi spuneți aceluiași PSD, du-te tu și fă guvernarea.
3: Dimpotrivă, USR este la guvernare și merge la muncă acum. Din punctul nostru de vedere, un guvern condus de PSD este un guvern antireformist. Practic, două tabere profund nocive s-au aliat în Parlament. Una izolaționistă, care își dorește să mutăm epicentrul României cumva mai la est, și alta care protejează corupți, protejează sinecuri, protejează căpușe, niciuna din ele nu este ce ne dorim.
4: Și atunci de ce să le dați ocazia să facă acest guvern?
3: Matematica parlamentară ne arată că ei au voturile. Respectăm democrația mai mult decât, să spun așa, viziunile noastre pe termen scurt și mediu.
4: În ce condiții ar reface USR coaliția cu PSD, PNL și UDMR? Sau este o variantă pe care o excludeți definitiv?
3: Cu acest PSD care nu-și respectă promisiunile, care apără sinecurile, care apără căpușele, noi nu putem sta de vorbă. Asta este răspunsul.
4: Dar cu ce PSD ați putea sta de vorbă? Că acum ăsta este PSD-ul, aceștia sunt liderii formațiunii, cu cine ați sta la aceeași masă, dacă nu cu Grindeanu, Olguța Vasilescu, Claudiu Manda?
3: Încă o dată, cu acești lideri nu putem sta de vorbă, este foarte, foarte clar pentru noi, pentru USR. Au fost și alte cazuri în care, nu știu, am votat altfel decât PNL, de exemplu. Însă PNL s-a schimbat. PNL acum este alt PNL decât cel de acum 5 ani.
4: Este oare? Sau e doar o schimbare la vârf, câțiva oameni, câțiva lideri?
3: Încă o dată, judecăm organizațiile după acțiunile lor. Vedem acțiunea lor, vedem votul lor, vedem dacă s-au comportat sau nu s-au comportat corect în această coaliție. În funcție de acțiunile acestea, judecăm și colaborările noastre.
4: Ce va face USR dacă președintele Nicu Jordan ar desemna, de exemplu, un premier independent politic, un tehnocrat, o variantă care e tot mai des vehiculată în aceste zile?
3: Haideți să nu speculăm despre guvernul tehnocrat sau despre ce va face sau nu va face președintele Nicu Jordan. Vom avea consultări, vom avea discuții, unele care vor ajunge la presă, altele sperăm că nu ajung la presă, chiar toate, și vom lua o decizie atunci. Ce am decis însă, noi USR, am decis că pentru rezolvarea acestei crize politice ne vom coordona cu PNL.
4: USR, domnule Mihaiu, agrează până la urmă, ca să înțelegem un pic mai bine, ideea unui premier tehnocrat? Atenție, nu guvern tehnocrat, că înțeleg că varianta vehiculată în prezent e un guvern politic cu premier independent politic.
3: Ce aș putea să spun despre acest premier tehnocrat, când ne vom gândi la vreo soluție, va trebui să înțelegem care sunt voturile, care este componența guvernului, cine îl susține și de ce îl susține. Dacă este un guvern susținut pentru a bloca reformele, cu siguranță USR nu va face parte din acest guvern. Indiferent de numele premierului, că e tehnocrat, că nu-i tehnocrat, că e de la PNL, de la USR, de la UDMR, de la PSD, de oriunde ar fi, dacă acest premier este acolo cu un mandat de a bloca reformele și de a bloca reducerea amprentei statului, USR nu va fi în acest film.
4: Există această dispută, această necunoscută în prezent, dacă Ilie Bolojan poate sau nu să fie desemnat din nou prim-ministru. Dumneavoastră, ce părere aveți? Poate fi desemnat din nou ca premier?
3: Din punct de vedere tehnic, sigur că se poate. Adică citind
4: adică
3: acea
4: legal,
3: decizie...
4: constituțional, asta spuneți.
3: Da. Din punct de vedere legal și constituțional, atâta timp cât propunerea este făcută cu bună credință, pentru că asta spune Curtea Constituțională în acea decizie 85 din 2020, atâta timp cât propunerea este făcută cu bună credință, este constituțional. Dacă propunerea este făcută pentru ca guvernul să pice de două ori la rând și să se dizolve parlamentul în speranța că se fac alegeri anticipate, atunci, da, ea nu este constituțională, dar sunt convins că președintele Nicu Jordan nu va face o astfel de propunere în ideea de a pica guvernul.
0: L-am ascultat pe deputatul USR, Radu Mihaiu. Bucureștiul găzduiește mâine summitul B9 și al țărilor nordice, o reuniune importantă pentru statele de pe flancul estic al NATO. Pe fondul războiului din Ucraina, al tensiunilor din Orientul Mijlociu și al semnelor de răcire a relației transatlantice, tema summitului a dominat și discuțiile de la Black Sea and Balkans Security Forum, organizațiile acestea în capitală. La forum a fost prezent și președintele Nicu Jordan, care alături de alți diplomați și experți în securitate a vorbit despre viitorul relației dintre Europa și Statele Unite și despre rolul statelor din estul Europei în interiorul NATO. Mădălina Șerban cu detalii.
5: Liderii formatului București 9 și ai țărilor nordice se reunesc la Palatul Cotroceni într-un moment dificil pentru alianță. Războiul din Ucraina continuă, tensiunile din Orientul Mijlociu cresc, iar europenii primesc tot mai des semnalul că Statele Unite nu vor mai avea aceeași prezență în Europa ca în ultimele decenii. La București vor ajunge secretarul general NATO Mark Rutte, președintele Poloniei Karol Navrotski, dar și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, printre alți șefi de stat și miniștri. Prezent la Black Sea and Balkans Security Forum, președintele Nicu Jordan a insistat asupra ideii că întărirea Europei și consolidarea NATO nu se exclud.
6: Interesul României este într-o Europa puternică, interesul NATO este într-o Europa puternică, interesul Europei și al României este într-o NATO puternic. Interesul României este ca Europa, Statele Unite, NATO să aibă o relație cât mai corectă între ele. Asta este răspunsul. Legat de cuvântul pro-occidental, el înglobează, așa cum pune strategia națională de apărare, de exemplu, dar cum spune politica externă românească de ani de zile, el integrează cei trei piloni de politică externă ai României: Europa, Statele Unite, NATO. Este formula corectă? Am utilizat-o alternativ pentru că, în fine, trăiam în niște luni în care niciunul dintre dumneavoastră nu mi-ați atras atenția. Asta este formula corectă pe care o vom utiliza în continuare.
5: În spatele declarațiilor diplomatice, summitul de la București vine însă într-un context sensibil pentru relația dintre Europa și Statele Unite. Mesajul, tot mai prezent în capitalele europene, este că aliații trebuie să investească mai mult în propria apărare și să fie pregătiți pentru o implicare americană mai redusă. Tot în cadrul aceluiași forum, locotenent general Eric Pelletier, director adjunct în cadrul Ministerului Forțelor Armate franceze, insistă că nu va exista o întoarcere la normal a relațiilor transatlantice.
7: The US no longer considers Europe a strategic priority. We Europeans must take into account that the United States will no longer be as present in Europe as they used to be in the past, and that there will be no return to normal in transatlantic relations. The US withdrawal from the European continent is already a reality.
5: Pentru România și statele proatlantice din formatul B9, miza este dublă: menținerea angajamentului american pe flantul estic și, în același timp, creșterea contribuției europene la securitatea regională. Formatul B9 a fost lansat în 2015 de România și Polonia, după anexarea Crimeei de către Rusia, tocmai pentru a coordona pozițiile statelor NATO din estul Europei. Acum, la 10 ani distanță, securitatea regiunii Marea Neagră rămâne la fel de relevantă. Ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țoiu spune că summitul este și un test de credibilitate pentru România.
8: Mizele summitului rămân aceleași, vorbim de securitatea colectivă discutată la nivelul liderilor, este un summit a cărui găzduire este a administrației prezidențiale, președintele României și președintele Poloniei vor întâmpina mâine dimineață liderii țărilor participante. Evident, pentru România este și un moment în care reflectoarele sunt puse pe țara noastră. Ar fi fost un moment mai bun să putem să folosim avantajul competitiv pe care îl aveam de stabilitate în regiune. Ar fi fost un moment mai bun pentru România să intre în summitul B9 cu această largă majoritate pro-europeană și cu un guvern reformist, așa cum era planul. Evident, în momentul în care ai un guvern care a fost oprit din reforme printr-o moțiune de cenzură care a trecut în Parlament, este îngrijorător pentru toți partenerii internaționali faptul că nu este încă un plan, cel puțin spus public sau spus oficial, de partidele care au decis să oprească drumul reformelor. Dinamica între partidele politice este un subiect în aceste zile, în discuțiile diplomatice, pentru că România este o țară esențială pentru NATO, este o țară esențială pentru Uniunea Europeană și, mai mult decât atât, noi suntem o țară esențială pentru regiune.
5: Potrivit acesteia, discuțiile din cadrul summitului se vor concentra pe securitatea Mării Negre, consolidarea flancului estic și investițiile în apărare. Însă va fi abordat și subiectul crizei politice interne din România, care trezește îngrijorare printre partenerii NATO.
0: În Franța, premierul Sébastien Lecornu cere o coordonare a protocoalelor sanitare din Uniunea Europeană pentru cazurile de hantavirus, așa încât acest virus să nu poată fi transmis și altor persoane. 5 francezi s-au aflat pe vasul de croazieră care a navigat în Atlantic, unde au fost constatate primele îmbolnăviri. Ei au ajuns în Hexagon, sunt spitalizați, o persoană se află în stare gravă. Alte 20 de cazuri contact au ajuns și ele pe mâinile medicilor. Deocamdată, oamenii de știință nu doresc să facă vreo comparație cu coronavirusul. Specialiștii francezi sunt îngrijorați doar de faptul că hantavirusul prezintă un risc mare de deces. Cristina Teacă cu informații în plus.
9: Pacienta franceză, aflată acum în reanimare, a avut primele simptome în avionul care a dus-o din insulele Canare, Spania, acolo unde au coborât cele 122 de persoane ce s-au aflat la bordul celebrului vas de croazieră, unde au fost observate primele cazuri de hantavirus. În Tenerife au coborât 35 de membri ai echipajului și 87 de pasageri. În Franța, pacienta testată pozitiv cu hantavirus are circa 60 de ani, suferă de astm și prezintă comorbidități. Pacienta este spitalizată într-o cameră cu presiune negativă în reanimare, o cameră cu presiune negativă împiedică ieșirea aerului contaminat din acel spațiu. Fiecare pacient care s-a aflat pe vasul de croazieră a fost spitalizat într-o astfel de cameră. Acum, fiecare specialist al acestui spital care trebuie să intre într-o astfel de cameră este îmbrăcat cu un combinezon special, poartă ochelari special și o mască sanitară, iar mâinile sunt acoperite cu mănuși. Ulterior, acest echipament este incinerat ori dezinfectat. Restul pacienților francezi nu aveau marție după amiază simptome, iar testele lor erau negative. Deocamdată, familia și rudele acestora nu îi pot vizita. Guvernul repetă că trebuie spart lanțul de contaminare, iar marți dimineața, prim-ministrul Sébastien Lecornu a cerut o coordonare a protocoalelor sanitare între statele Uniunii Europene și la nivelul spațiului Schengen. Recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății este ca persoanele evacuate să fie testate în permanență într-un centru special desemnat, ori la domiciliu, timp de 42 de zile, începând cu data de 10 mai, ceea ce înseamnă până pe 21 iunie, după cum a calculat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. În Franța, un text publicat luni în Jurnalul Oficial prevede ca pasagerii vasului de croazieră să fie izolați pentru o durată totală de 42 de zile. Aceste persoane sunt obligate să nu iasă de la domiciliul lor ori să nu frecventeze anumite locuri. Între timp, prim-ministrul Sébastien Lecornu a decis să înăsprească măsura. Fiecare caz contact, fără nicio excepție, va fi spitalizat, fie că este vorba de cei 5 care s-au aflat pe vasul de croazieră, fie de cei 22 de pasageri francezi care s-au aflat în același avion acum 15 zile cu o persoană bolnavă, cu toții sunt obligați să semnaleze acest lucru autorităților sanitare. Ce fac alte state europene? În Grecia, singurul repatriat de pe vasul de croazieră va fi spitalizat timp de 45 de zile într-o cameră cu presiune negativă special amenajată într-un spital din Atena. În Spania, 14 persoane sunt spitalizate într-un spital militar, o persoană a fost testată pozitiv. Autoritățile americane au sugerat că pasagerii cel mai puțin expuși ar putea fi autorizați să se întoarcă acasă. Amintim, Statele Unite nu mai fac parte din Organizația Mondială a Sănătății. De partea sa, șeful organizației spunea duminică că el nu poate să impună nimic niciunei țări.
0: Chișinăul urmărește foarte atent evoluția crizei politice din România și își dorește la București o guvernare pro-europeană stabilă. Este mesajul cu care a venit la București președintele Parlamentului Moldovean Igor Grosu. Acesta participă la Forumul de Securitate al Mării Negre și Balcanilor și a avut și o întâlnire cu președintele Nicu Șordan. Într-un interviu acordat Linei Grâu în studioul RFI de la București, Igor Grosu a declarat că perioada podurilor de flori a trecut și a venit timpul construirii unor poduri de piatră și de interconexiuni strategice peste Prut care să unească ireversibil Republica Moldova și România.
10: Urmărim cu atenție ce se întâmplă aici, pentru că, evident, ne interesează în mod deosebit și dorința noastră și așteptarea noastră este să vedem la București o guvernare pro-europeană, de altfel așa cum și București își dorește să vadă la Chișinău o guvernare pro-europeană, stabilă, predictibilă, pusă pe treabă, pe proiecte, și proiecte avem multe, și trebuie să le ducem la bun sfârșit, în termen, așa cum ne-am angajat. Iată, cu gândurile astea am venit aici, o să avem discuții bune.
11: Vedem pe fundalul acestei crize politice, inclusiv o ascensiune a Partidului Aur, care liderul acestui partid este persoana non grata în Republica Moldova, s-a pronunțat de mai multe ori împotriva aspirațiilor europene ale Chișinăului.
10: Ascensiunea extremei aici, evident că urmărim și noi foarte atent, pentru că această extremă mai încearcă să facă, să-și propage niște antene și peste Prut. Eu cred că cetățenii români au ales altceva și vom avea la București o guvernare pro-europeană, o guvernare stabilă, care reprezintă un avantaj și pentru Uniunea Europeană, pentru că România apără flancul estic și este un actor foarte important și din punct de vedere al securității, că vorbim de securitatea la Marea Neagră, dar, bineînțeles, și pentru Republica Moldova, un avocat și un partener de suflet excepțional și special pentru noi tot ce facem. Și am profitat de ocazie, iarăși am vorbit despre cât de important este pentru noi acum și România, alături de noi și alături de alte state membre ale Uniunii Europene, să adopte acea decizie așteptată foarte, foarte mult și de noi și de ucraineni, privind deschiderea oficială a negocierilor. Noi merităm, noi am demonstrat și este vital, vital important pentru țările noastre să avem această decizie politică, oficială.
11: Vreau să vă întreb de proiectele comune. Da. Brutul s-a transformat acum șantier, practic într-un șantier. Există și este și șantierul integrării europene. Da. Ce înseamnă pentru Chișinău susținerea și sprijinul României? Deci Moldova știm că este, are doar doi vecini. Este Ucraina, care este în război, și este România.
10: Corect, ați menționat brutul șantier. Brutul pe bunii șantier. Noi avem cumva cu dumneavoastră luxul să fim martori la două momente istorice. Podurile de flori și podurile de piatră. O evoluție interesantă.
11: N-au trecut decât trei decenii și jumătate între ele.
10: Păcat că au trecut trei decenii. Exact. Putea fi o perioadă mai scurtă de timp și, da, acum trebuie să recuperăm. E șantier.
11: Deci vorbim de energie, vorbim de infrastructura.
10: Energie, de poduri, de autostrăzi, vorbim de cale ferată, da, infrastructura portuară, trebuie să o extindem, trebuie să o facem, să o interconectăm cu cea feroviară. Trei linii din altă tensiune care trebuie să le dăm, să le finalizăm. Deci tot ce ține de SAFE, de alte proiecte strategice pe care le-am demarat.
11: Unde vor duce aceste proiecte într-un final, domnule Grosu?
10: La o integrare mult mai reală, hai zic așa, o unire între cele două maluri ale Prutului. Asta, de fapt, spuneam tot timpul. E bine că avem poduri de flori, e bine că facem schimburi de, da, de ansamblu, de, nu știu, muzică populară, expoziții, festivaluri, venim în spiții unul la altul, înfrățiri. E nevoie de mai mult. Da, e nevoie de atât. Leantul ăsta care se lege pentru totdeauna malurile Prutului, sunt podurile, sunt investițiile, când mă refer la investiții, nu doar investiții ale statului. Infrastructura critică, da, sunt investiții ale statului. Ele, în mod firesc, trebuie să fie urmate de investiții private. Că vorbim de bănci, că vorbim de companii, că vorbim de alte lucruri pe care privatul le vede, vede oportunitățile, iar noi, guvernele, parlamentele, trebuie să fim doar cei care să facilităm, să fim atenți, să creăm condiții ca lucrurile să meargă mai repede.
11: Domnule Igor Grosu, într-o discuție care am avut-o anterior, dumneavoastră spuneați că generația noastră, generația dumneavoastră în politică, este cea care consideră că are o misiune istorică pentru Republica Moldova. Acum vreau să vă întreb, misiunea asta istorică este cea de integrare europeană a Republicii Moldova sau de unire a Republicii Moldova?
10: Bună România? Întrebare! Eu răspund de fiecare dată, sincer, sunt ambele opțiuni trebuie să fie pe masă. Da, acum, care este calea mai simplă, nu că mai simplă, că sunt complicate ambele, mai reală, da? Și mi-amintesc discuțiile care au pornit și aici în presă la dumneavoastră și în toată lumea ne întâlneau omologii europeni și ne întrebau să comentăm într-un fel cum a răspuns doamna președință sau cum a răspuns eu la întrebare. Ați vota pentru în cadrul unui referendum? Și le spuneam în felul următor, colegi, nu vă spărați, ori care român, de pe un mal și de pe altul, care își cunoaște istoria, limba, tradiția, cultura, nu poate răspunde altfel. Că noi suntem partea unei națiuni și e firesc să ne dorim, da, lucrul ăsta. Că unii optează pentru unire, avem de ăștia care zic, unirea ieri trebuia, nu azi. Deci sunt alții care, la fel, se simt români, dar înțeleg că pe moment, la moment, calea cea mai, cum spun eu, reală, este integrarea europeană. Și o să ne regăsim într-un termen foarte, foarte restrâns în familia, marea familie a Uniunii Europene. Sunt opinii și opțiuni care sunt pe masă. Trebuie să rămână pe masă, în special în contextul geopolitic de securitate în care ne aflăm. Pericolul cel mai mare reprezintă Rusia și ambițiile imperiale nu sunt încă satisfăcute. Chiar dacă noi o să avem o oprire a ostilităților, chiar și un armistițiu, consecințele războiului o să fie pe mulți, mulți ani înainte.
0: L-am ascultat pe președintele Parlamentului moldoven Igor Grosu. Statele Unite alocă 8 milioane de dolari pentru securitatea cibernetică a Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut astăzi de însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, la Forumul pentru Securitate Cibernetică Moldova. Pericolele din spațiul virtual sunt sofisticate și persistente, iar răspunsul nostru trebuie să fie la fel de hotărât, practic și orientat spre rezultate, a spus oficialul american. Între timp, poliția anunță că împreună cu autoritățile din Germania, Spania, dar și Eurojust, au destructurat activitatea unei grupări criminale care administra platforma Crime Network, una dintre cele mai active piețe de tip darknet dedicate criminalității informatice. Valeria Vițu de la Chișinău.
12: Potrivit însărcinatului cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Nick Petrovici, parteneriatul numit America First sporește siguranța atât a cetățenilor americani cât și ai Republicii Moldova, contribuind la detectarea și contracararea amenințărilor cibernetice care afectează stabilitatea regională și globală. Din 2016, Statele Unite ale Americii au lucrat alături de Moldova, spune reprezentantul ambasadei, pentru a consolida infrastructura de securitate cibernetică. Țării. În timpul ultimelor două procese electorale din Republica Moldova, parteneriatul SUA-Moldova a oferit protecție în timp real, iar la alegerile prezidențiale din 2024, tehnologiile americane de securitate cibernetică au blocat aproape 4 milioane de solicitări malițioase către site-ul președinției. Asta înseamnă un parteneriat, protecție atunci când contează cel mai mult, spune Nick Petrovici. Astăzi, administrația Statelor Unite ale Americii oferă încă 8 milioane de dolari pentru avansarea obiectivelor comune în domeniul securității cibernetice. Oficialul american susține că pericolele din spațiul cibernetic sunt sofisticate și persistente, iar răspunsul trebuie să fie la fel de hotărât, practic și orientat spre rezultate. E timpul să trecem de la declarații la realizare și acțiuni care protejează cetățenii și contribuie la prosperitatea comună, a punctat reprezentantul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Așadar, programul va oferi instruire, evaluări ale amenințărilor cibernetice, instrumente și echipamente esențiale, precum și sprijin pentru protejarea infrastructurii critice. Trebuie spus că Republica Moldova se află în prezent pe locul 5 mondial la securitate cibernetică, potrivit celui mai recent clasament elaborat de Academia de E-Guvernare din Estonia. Este un scor excelent, dar securitatea cibernetică nu funcționează în vid. Ea trebuie să meargă mână-mână cu dezvoltarea digitală și aici mai e mult de muncit, declara la RFI Natalia Spânu, expertă în securitate cibernetică, directoarea Institutului European pentru Studii Politice de la Chișinău. În același timp, Natalia Spânu afirma că locul 5 în clasamentul mondial este și rezultatul solidarității partenerilor care au investit în reziliența Republicii Moldova. Între timp, ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și procurorii PCCOX, în cooperare cu organele de forță din Germania, Spania, Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală, au destructurat activitatea unei grupări criminale organizate care administra platforma Crime Network, una dintre cele mai active piețe de tip darknet dedicate criminalității informatice. Platforma funcționa atât ca forum criptat pentru infractorii cibernetici, cât și ca piață ilegală online, fiind utilizată pentru comercializarea datelor furate, inclusiv informații despre carduri bancare, credențiale de autentificare și documente personale. De asemenea, se ocupa de distribuirea instrumentelor destinate atacurilor cibernetice și facilita alte activități ilicite, inclusiv hosting anonim și spălare de bani. Potrivit investigațiilor, platforma avea peste 22.000 de utilizatori și mai mult de 100 de vânzători activi, iar tranzacțiile erau efectuate prin criptomonede. În urma măsurilor speciale de investigație, autoritățile au acumulat probe care indică faptul că platforma a generat venituri de peste 3,6 milioane de euro. Operatorul platformei percepea comisioane pentru tranzacțiile efectuate, iar vânzătorii achitau taxe lunare pentru publicitate și licențe de comercializare. Ancheta a stabilit că infrastructura tehnică a platformei era găzduită pe serverele unei companii din Republica Moldova. În acest context, ofițerii moldoveni au avut un rol esențial în monitorizarea și documentarea activității infracționale desfășurate prin intermediul serverului care găzduia platforma. Ulterior, aceasta a fost sequestrată. Principalul suspect, un cetățean german de 35 de ani, a fost reținut la domiciliul său din Mallorca de către o unitate specială a Poliției Naționale Spaniole în baza unui mandat european de arestare. În timpul perchezițiilor au fost ridicate bunuri și mijloace materiale direct legate de activitatea infracțională a platformei estimate la aproape 195 de mii de euro. Poliția Republicii Moldova anunță că acțiunile de urmărire penală continuă, inclusiv examinarea dispozitivelor și suporturilor de date ridicate în cadrul operațiunii. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Iașul se transformă pentru două săptămâni în capitala industriilor creative. A început Romanian Creative Week, ediția 2026. Vor fi peste 700 de evenimente, de la expoziții și instalații urbane, la concerte, spectacole de dans, conferințe, intervenții multimedia și proiecte interdisciplinare. Tema acestui an este bucuria. Violeta Cincu vine cu amănunte.
13: Deci ceea ce propunem noi e un exercițiu de critical thinking, veniți, vedeți, nu trebuie să vă placă totul, poate să nu vă placă nimic, dar începeți să gândiți, să vă exprimați părerile și să facem un schimb de idei, pentru că s-ar putea ca tinerii care iau contact cu evenimentele pe care noi le propunem să descopere, eu știu, zone la care nu s-au gândit niciodată, dar care îi atrag sau care le plac în mod deosebit sau, de ce nu, în care poate au anumite skill-uri.
14: Irina Schroeder, președintele Federației Patronatelor din Industriile Creative și inițiatoarea Romanian Creative Week. Festivalul durează 12 zile și se încheie pe 24 mai. Ediția 2026 aduce la Iași peste 700 de evenimente, de la expoziții și instalații urbane, la concerte, spectacole de dans, conferințe, intervenții multimedia și proiecte interdisciplinare. Spațiile publice și instituțiile culturale sunt transformate în locuri de întâlnire între artă, tehnologie și comunitate. Irina Schroeder, președintele Federației Patronatelor din Industriile Creative.
13: La cultură nu trebuie să renunțăm niciodată. Spunea cineva o vorbă foarte deșteaptă, că oricât ne-ar costa cultura, costă mai puțin decât din cultura. Și ceea ce se întâmplă în România e ceea ce plătim ca preț pentru distrugerea educației, pentru lipsa de susținere constantă și corectă a culturii românești. Se fac eforturi, noi vedem că instituțiile statului încep să observe și să constate că prin cultură, până la urmă, poți să faci uz de acel soft power prin care ajungi la generații. Politicienii au început să înțeleagă că prin cultură pot transmite mesaje pe care altfel, sau la care altfel lumea nu este atentă în alt context, și începe să fie o zonă care e susținută de politic, și asta e foarte important. Și tinerii, important să audă, pentru că eu cred că se deschide o nouă etapă, o nouă era pentru industriile creative. Dacă vă uitați, toate orașele mari și nu numai au început să investească în industrii creative. Se fac evenimente, se fac multe evenimente pe zona de artă, dar nu numai. Deci toate orașele au început să înțeleagă că degeaba investești și refaci un patrimoniu pe care l-ai în orașul respectiv dacă el e gol. Da? Trebuie să o propui ceva orașului și trebuie să propui ceva în special tinerilor din orașe, dacă ne dorim să-i oprim în orașele noastre. Și asta e oferta culturală în primul rând.
14: Irina Schroeder, inițiatoarea Romanian Creative Week. Festivalul susține noile generații de creatori. Peste 60% dintre participanții acestei ediții sunt artiști tineri care își prezintă proiectele alături de nume consacrate ale scenei creative din România și din străinătate. Artistul Andrei Cozla coordonează pilonul New Media District.
15: Anul 2026 în sine a pregătit foarte multe surprize, dar noi venim cu un set de surprize pozitive. Eu, ca și curator al New Media District, pilonul New Media din Romanian Creative Week, pot să vă spun că va fi un an cu totul special, tocmai din această premisă a discursurilor artiștilor pe care i-am invitat și pe care îi curatoriez. Tema de anul acesta de la New Media District, Ludic Manifest, pune o întrebare foarte, foarte simplă, și anume dacă ne mai permitem în ziua de astăzi să creăm spații în care să ne apropiem și să ne bucurăm. De altfel, și tema generică a Romanian Creative Week, Joy, este o temă curajoasă. Mi se pare că ne-am dat seama că am început să vorbim din ce în ce mai puțin despre aspectele care ne unesc, aspectele care ne bucură și pentru care merită să luptăm în viața de zi cu zi. Și cumva asta încercăm să readucem în prezența publicului aceste lucrări care interoghează într-un mod ludic, câteodată într-un mod foarte serios, câteodată chiar contemplativ, asupra acestor aspecte care țin de o simplitate a vieții și în care încercăm să creăm aceste spații în care să ne apropiem unii de alții și să nu ne depărtăm, să nu uităm că suntem cu toți împreună.
14: Andrei Cozlac, pilonul New Media District, este completat de Cristina Simion, curator și colaborator Romanian Creative Week.
16: O primă surpriză e prezența lui Roland Pangrati la Romanian Creative Week, cu o lucrare de 11 metri și o expoziție extraordinară la Casa Muzeelor, cu lumina neagră, merită să veniți, să o vedeți, să o explorați, de fapt, fiindcă este o expoziție care trebuie explorată. Roland Pangrati are în același timp expoziții în Germania, în spațiu muzeal la Regio Museum Zellingenstadt, la Madrid, în Galeria ICR, dar cea mai mare e aici, cu noua lui serie, Bucovina Blu. Cea de-a doua surpriză este Lucian Sebastian Radu, care are o primă expoziție și nu va mai fi alta, în cupola Bibliotecii Centrale Universitare, un spațiu inedit.
14: Cristina Simion, curator și colaborator Romanian Creative Week. Iașul se transformă pentru 12 zile într-un traseu cultural viu și extrem de divers.
0: Violeta Cincu a fost cu noi de la Iași. La Cannes se dă startul în această seară celei de-a 79-a ediție a Festivalului Internațional de Film. În timpul celor 10 zile de competiție pentru La Palme d'Or concurează 22 de pelicule, printre care și una românească în regia lui Cristian Mungiu. Cu nicio oră înaintea debutului ceremoniei de deschidere, suntem în direct de la Cannes cu colegul nostru Vasile Damian. Bună seara, Vasile, care e ambianța pe croazetă?
17: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Covorul roșu este deja instalat pe treptele Palatului Festivalilor, la fel și sutele de fotografi veniți de pe toate meridianele ca să imortalizeze acest eveniment. Afișul ediției, o fotografie cu actrițele Gina Davis și Susan Sarandon, tronează deja de mult pe fațada Palatului. Sărbătoarea Cinemaului, cel mai mare festival de film din lume, să nu uităm, poate așadar să înceapă. Cum spunea Anca, 22 de filme, selecționate dintr-un total de peste 2500, sunt în cursă pentru La Palme d'Or, cea mai prestigioasă recompensă decernată aici pe croazetă. Juriul, care va anunța palmaresul în seara zilei de 23 mai, este prezidat de realizatorul sud-corean Park Chan-wook. Cred că premiile trebuie atribuite unor filme care pot dura 50 sau chiar 100 de ani, spunea ieri regizorul președinte de juriu. Printre cei 9 jurați care îl însoțesc în dificila misiune de a-i departaja pe concurenți, nu se află niciun francez, dar figurează starul american Demi Moore. Uitată de critici, dar mai ales de regizori, ani de zile, Demi Moore s-a remarcat acum 2 ani, aici la Cannes, când a urcat covorul roșu pentru filmul The Substance, în care juca un rol admirabil și curajos, putem spune, pentru vârsta ei. Iată deci, din nou astă seară, pe covorul roșu și putem paria, fără nicio teamă, că mai toate reflectoarele și obiectivele aparatului filmat se vor îndrepta cu precădere spre ea. Precizez că ceremonia de deschidere, care începe astăzi, peste exact o oră, va fi urmată de proiecția unui film francez, La Venus Electric, al regizorului Pierre Salvadori, dar el nu este în competiție oficială. Cursa pentru La Palme d'Or începe de-abia mâine dimineață.
0: Vasile, 22 de filme în competiție, poate e o întrebare prematură, care sunt favoriții?
17: E bine, multă lume evocă aici numele lui Pedro Almodovar. Este adevărat că spaniolul, selecționat aici pentru al 24-lea său film, Autoficțiune se intitulează, a fost de multe ori la Cannes, dar a plecat de fiecare dată cu mâna goală. Poate, cine știe, 2026 să-i poarte noroc. Iranianul Asghar Farhadi, figură și el binecunoscută cinefilor de la Cannes, distins de mai multe ori el cu diverse premii aici, visează și vizează tot mai sus, mai ales că vine în competiție cu un film realizat la Paris cu Isabelle Huppert, Vincent Cassel și Pierre Niney în rolurile principale. Pretendenți la Palme d'Or pot fi și polonezul Pavel Pawlikowski, japonezul Hirokazu Kore-eda, dar și Cristian Mungiu.
0: Și la el ne oprim. Cu ce peliculă vine acolo Cristian Mungiu, Vasile, și ce alți români mai sunt prezenți anul acesta la Cannes?
17: Cristian Munciu a fost selecționat cu ultimul său lung metraj intitulat Fjord, filmat în Norvegia și cu româno-americanul Sebastian Stan și cu norvegiana Renate Reinsve în rolurile principale. Regizorul român este, să nu uităm, un pic acasă aici, la Cannes, de unde a plecat acum aproape două decenii, în 2007 mai exact, cu La Palme d'Or pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Între timp, el a mai fost selecționat în competiția mare și a obținut alte două premii, unul pentru regie, altul pentru scenariu. Cristian Mungiu este așadar o valoare sigură pentru cinefilii de aici, care de-abia așteaptă proiecția filmului său în competiție lunea viitoare, 18 mai. Radu Jude, alt nume de seamă al cinematografiei române actuale, venit la Cannes în trecut de mai multe ori, dar numai cu scurt metraje, a fost în fine selecționat cu un lung metraj. Jurnalul unei cameriste, inspirat de un roman francez din anul 1900, a fost filmat de Jude în Franța, mai exact la Bordeaux, anul trecut, și va rula în secțiunea paralelă Quinzaine de Cineast, peste 3 zile, adică vineri. Paul Negoescu, pe care l-am intervievat la Cannes acum 14 ani, când pășea pentru prima dată pe croazetă, revine anul acesta, dar cu un film destinat copiilor și adolescenților. Atlasul Universului va fi proiectat în secțiunea Ecran Junior.
0: Puțin și despre filmele americane, Vasile, sau lipsesc anul acesta de la Cannes?
17: E bine, da, Anca, lipsesc. Niciun blockbuster american nu vine să se arate pe ecranele de la Cannes. În mod evident, marile studiouri americane de la Hollywood, care în trecut făceau bucuria sau tristețea publicului de aici, cu Top Gun, Star Wars și așa mai departe, au evitat anul acesta malul Mediteranei. De ce? Nu se știe. Să fie un nou semn al divorțului dintre cele două maluri ale Atlanticului, inspirat de politica locatarului de la Casa Albă? Sau doar teama de a nu fi bine primit aici la Cannes, lucru care poate duce un film la faliment? Cert este că doar două pelicule americane, amândouă realizate însă de studiouri și de cineaști independenți, Ira Sachs și James Gray, concurează pentru La Palme d'Or. În schimb, starurile americane nu vor lipsi de pe covorul roșu. Am citat-o deja pe Demi Moore, dar le putem adăuga și pe Cate Blanchett și Scarlett Johansson. Cine va face însă senzația aici este fără îndoială John Travolta. La 72 de ani, actorul și-a îndeplinit visul, acela de a realiza primul său film în jurul pasiunii sale, avionul, aviația. El însuși, proprietar de aparate și pilot de cursă lungă, vine să ne arate, în afara competiției, zbor de noapte pentru Los Angeles. În fine, nu putem uita un alt star american, cântăreața și actrița Barbara Streisand, care va primi o Palme d'Or pentru întreaga ei carieră în ultima zi a festivalului. Până atunci, în Sanca, ne vom mai auzi de mai multe ori.
0: Așa o să facem. Mulțumesc cu Vasile Damian în direct de la Cannes. Se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim mâine.
18: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
19: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
20: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
21: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
20: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
22: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: RFI.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Președintele Nicu Șordan vrea să se asigure că o nominalizare făcută de el pentru funcția de prim-ministru va reuși să strângă o majoritate în Parlament pentru ca guvernul să treacă de votul legislativului. Avocatul poporului atacă la CCR ordonanța privind programul SAFE și cer oprirea definitivă a acestuia. Iar Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu virusul hantavirus. Președintele Republicii Polone, Carol Nawrocki, a fost primit astăzi la Palatul Cotroceni de președintele Nicu Șordan. Cei doi șefi de stat au avut convorbiri tet-a-tet, urmate de convorbiri oficiale, la finalul cărora au susținut o conferință de presă. Mâine, președintele Nicu Șordan va găzdui la Palatul Cotroceni summitul

0: Matului București 9, B9 și al țărilor nordice, la care va fi prezent și Mark Rutte.
1: După cum știți, B9 este un format creat de România și Polonia împreună în 2015 și care se adresează un format de securitate care se adresează țărilor de pe flancul estic. Și în discuția noastră de mâine, pe care România și Polonia o vor coprezida, o să vorbim de situația de securitate în flancul estic. Ne vom acorda între noi în pregătirea summitului de la Ankara de peste două luni și vom discuta despre cum putem să facem mai eficiente pregătirile noastre militare din interiorul NATO și din interiorul Uniunii Europene.
0: Președintele Nicușor Dan, România găzduiește summitul B9 pentru a patra oară după ediția inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 și cea din 2022, consolidându-și astfel statutul de actor central în arhitectura de securitate a flancului estic. Șeful statului vrea să se asigure că o nominalizare făcută de el pentru funcția de premier va reuși să strângă o majoritate în Parlament pentru ca guvernul să treacă de votul legislativului. Nicușor Dan spune că va chema toate formațiunile la consultări și nu exclude o variantă a unui premier tehnocrat. Este posibil ca joi sau luni, așa cum spunea și președintele, să avem consultările oficiale la Palatul Cotroceni, primele consultări oficiale la care vor fi invitați și liderii partidelor din opoziție. În ce măsură este realizabil ceea ce solicită președintele? Cristian Andrei, consultant politic, explică la RFI.
2: Dacă luăm declarația de azi a președintelui, ea nu este posibilă cel puțin într-o formulă simplistă. Adică nu poate să vină PSD-ul, DMR și minoritățile, nu știu, cu 38-39% și să spună credeți-ne pe cuvânt. Cel puțin președintele a exclus acest scenariu. A spus că nu vrea experimente, a zis că nu vrea teste din acestea în Parlament, care de altfel ar încinge și mai mult atmosfera și ar diviza și mai mult probabil punțile și așa puține între partide. Așa că un guvern minoritar, într-adevăr, e un fel de soluție de avarie, dar nu pare a fi ceva dorit de președinte.
3: Bun, și atunci, totuși, ce marjă de manevră are șeful statului?
2: Cred că speranța în continuare este că un premier, așa am citit eu printre rânduri, că un premier neangajat politic ar putea să convingă cumva partidele să reașeze la masă. Din nou, este un pariu și pare să fie o sugestie mai degrabă a președintelui. Am văzut-o exprimată și cumva prin gura lui Clement Hunor săptămâna trecută după consultări. Deci, cred că asta e o formulă la care speră, dar din nou care nu este așa de ușor de făcut. Și de aceea cred în continuare că aceste consultări sau tatonări mai degrabă vor mai dura.
0: Cristian Andrei, consultant politic, intervievat de colega mea, Andreea Oros. Avocatul poporului atacă la CCR ordonanța privind programul de înarmare SAFE și cer oprirea definitivă a acestuia. Primul motiv, invocat de Renate Weber, îl reprezintă încălcarea obligației constituționale de solicitare a avizului Consiliului Legislativ și nerespectarea interdicției constituționale privind emiterea ordonanțelor de către un guvern demis, așa cum era cazul executivului condus de Ilie Bolojan, demis prin moțiune de cenzură. Al doilea motiv invocat este nerespectarea ordinii în care au fost sesizate cele două camere ale Parlamentului. De cealaltă parte, Ioana Dojoiu, purtătorul de cuvânt al guvernului, a declarat pentru Euronews România că ordonanța a intrat pe ședința de lucru a executivului, având toate avizele. Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu hantavirus, a declarat Tedros Ghebreyesus, directorul general al OMS. Organizația se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri care cu virusul hantavirus, care poate fi mortal, având în vedere perioada lungă de incubație acestuia. Este foarte posibil ca numărul de cazuri să crească în următoarele săptămâni, avertizează directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. Sorana Cârstea a învins-o pe Elena Ostapenko astăzi și s-a calificat în premieră în penultimul act al turneului WTA 1000 de la Foro Italico. Cârstea a închis meciul cu Ostapenko după o oră și 33 de minute de joc, scor 6-1, 7-6. Iată la final datele meteo. Potrivit ANM, sunt 14 grade acum la Iași, 17 la Chișinău și Craiova, 18 la Sibiu și Cluj-Napoca, 19 la Timișoara și 24 de grade acum în capitală. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Esențial cu Constantin Rutenițchi.
4: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine v-am găsit la Esențial. Discutăm și astăzi despre economie prin prisma responsabilității sociale a companiilor, dar și despre o companie care este prezentă atât într-o zonă interesantă, cât și într-un domeniu, eu îl numesc special, să zicem, nu, de prelucrare și procesare a produselor naturale. Împreună cu noi, doamna Gabriela Anton, specialist marketing la o companie, cum spuneam, de procesare a produselor naturale. Bine ați venit la RFI, doamna Anton, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
1: Mulțumim. Înainte de toate, vă rog, dați-ne câteva repere, să le numim, istorice ale companiei pe care o reprezentați.
2: Transilvania Nuts este o companie care activează în industria alimentară. Suntem importatori, procesatori, distribuitori și producători de produse oleaginoase, adică nucifere, de fructe uscate, de semințe, snack-uri naturale și mic dejun. Toate aceste produse le distribuim pe o piață națională și internațională. Compania a pornit de la... s-a înființat în 2014, are un capital 100% românesc și a pornit de la ambiția celor doi acționari, Levente Bara și Alexandru Chiric, care și-au dorit să arate că acest produs tradițional Nuca poate să devină un business model la standarde industriale și cu valoare reală pentru public, pentru consumator.
1: Bun,
2: la ora actuală suntem unul dintre cei mai mari procesatori de nucă din România. Procesăm 10.000 de tone miel de nucă în coajă, scuze, anual. Distribuim produse în piața internațională.
1: Bun, mi se pare o dinamică excelentă a companiei. În general, nuca este preluată din zonă sau luați din toată țara sau din toată Europa produsul materiei prime?
2: Avem materii prime pe care le importăm, le luăm în primul rând de România, din Republica Moldova, le importăm și din Ucraina și din chiar și din Statele Unite ale Americii, din Africa.
1: Am înțeles. Deci aveți eu un portofoliu mai larg, să spunem, apropo de importuri și de și
2: pentru
1: de producție națională.
2: Pentru că
1: este vorba
2: despre ingredientele care stau la baza produselor noastre.
1: Bun, acum haideți să trecem și la o temă pe care vrem să o atingem, și anume responsabilitatea socială, și știu că aveți câteva proiecte interesante legate de acest domeniu.
2: Așa este. Am să încep oarecum, să spun așa, cu o intervenție de suflet. Primăvara pentru noi, pentru toată lumea, este momentul în care simțim că lucrurile se mișcă, pentru că pare că avem mai multă lumină, pare că respirăm altfel, că avem mai multă energie. Și dacă suntem sinceri cu totul, primăvara aduce cu ea și schimbarea, care nu e întotdeauna confortabilă. Și atunci noi știm că iubim stabilitatea, ne place ca lucrurile să se întâmple așa cum știm că trebuie să se întâmple, iar schimbarea nu e bine primită întotdeauna.
1: E adevărat.
2: Dar natura, ce s-ar întâmpla dacă ar sta pe loc? Iar nu ar mai înverzi niciodată. De aceea, noi anul trecut, în evoluția noastră ca și companie, ne-am așezat și am stabilit direcția pe următorii 5 ani, 2025-2030.
1: Ca business sau ca responsabilitate socială? Sau și una
2: ca
1: și alta?
2: Ca business. Și aș vrea să spun acum despre ce este vorba. Și am enunțat-o simplu. Cu o echipă consolidată și un portofoliu de produse bine structurat cu produse de calitate, atingem sustenabil o anumită cotă de piață. Și aici aș dori să subliniez cei trei piloni: echipă consolidată, produse de calitate și sustenabilitate. Pornind de la acești trei piloni, am răspuns pozitiv invitației venite din partea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Română-Franceză din România, care în al patrulea an consecutiv și-a mobilizat echipa de membri CCIFR să participe la o provocare internațională. Este vorba de CI IFF Challenge, care este o competiție internațională de responsabilitate socială, dar și sportivă. Această competiție a inclus participarea 471 de echipe anul acesta, dar până să vă zic la cum ne-am integrat în această participare, aș puncta aceste două lucruri. Implicarea socială, pentru că această competiție challenge are ca suport, ca scop, are ca scop susținerea unei fundații internaționale, Impulse Solar Foundation, iar la nivel național, pe România, dezvoltarea pădurii CCIFR.
1: Da. Cea de la Lipănești sau mai avem o pădure și în vestul țării?
2: Pădurea CCIFR implică o extindere a zonei de împădurire din România. Noi am participat anul acesta la extinderea pădurii din zona Teiuș, la 20 de kilometri de Alba Iulia. Iar acest proiect a avut, are ca scop, această provocare, are ca scop sensibilizarea sportivă, pe de o parte, un stil de viață sănătos pentru angajații companiilor internaționale, întărirea coeziunii de echipă,
1: deci
2: implicarea socială și protecția mediului.
1: Toate multe elemente de responsabilitate. Multe elemente de responsabilitate. Perfect. Și e în derulare sau deja s-a făcut o primă plantare de către dumneavoastră la Teiuș?
2: Deci proiectul respectiv s-a încheiat. Este vorba de cele două provocări. O provocare ecologică, pe 21 martie, a avut loc o campanie de împădurire în zona Căpud, de lângă Teiuș, iar în intervalul 30 martie-26 aprilie, timp de 4 săptămâni, s-a desfășurat competiția sportivă la nivel internațional. Dar aș putea vorbi apoi dedicat pentru fiecare în parte.
1: Vă rog, chiar acum, dacă vreți, și să adăugăm, aș mai adăuga în discuție faptul că firma pe care o reprezentați este în Ciugud, o celebră comună din județul Alba, și înțeleg că aveți și niște proiecte acolo, chiar în localitate.
2: Voi vorbi cu drag despre ele. Într-adevăr, Ciugud este un exemplu de discret, zic eu, chiar dacă este foarte mult mediatizat, de dezvoltare rurală prin viziune și implicare, pentru că sunt un exemplu de cheltuire fonduri europene într-un mod sănătos, un exemplu de digitalizare, de respect pentru educație și pentru mediu.
1: De acord. Bun, spuneți-ne proiectele, cele...
2: Am să merg în Amonte, deci încep cu prima provocare ecologică la care am participat cu drag. Este vorba despre dezvoltarea pădurii Teiuș din județul Alba. La acest eveniment ne-am mobilizat, am reușit să aducem aproape cu sufletul și cu toate energiile o echipă vastă, eu zic eu așa, de colegii mimoși care au venit împreună cu copiilor. Au fost 22 în echipa noastră, dintre care 5 copilași, care au fost super încântați să-și udărească mâinile pe bune și să planteze. Pentru această provocare noi am dat cafeaua de acasă, acțiunea fiind pe 21 martie, s-a întâmplat într-o zi de sâmbătă, în weekend. Și atunci am dat cafeaua de acasă și relaxarea în familie pe o aventură la plantat, pe o energizare în echipă.
1: Bun.
2: Fiecare echipă dintre companiile participante, acest proiect Împădurim Pădurea a venit la invitația, inițiativa domnului vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu. Da. Ei bine, un număr de 14 companii au răspuns da acestui proiect de împădurire. S-au plantat 1700 de puieți de falcâni. Compania noastră a avut un număr alocat de puieți de salcâm. A fost o ocazie de a ne conecta noi ca echipă, de a ne bucura unii de alții. Chiar am avut cântări care să ne să ne binedispună și să ne energizeze. De exemplu, eu în calitate de, să zic așa, animator al echipei, le spuneam de unde vii la ora asta, pe unde am umblat, vii cu haina șifonată și cu părul deranjat, iar colegii îmi răspundeau, n-am uitat unde mi-e casa și de tine n-am uitat, am amintirile cu mine, astăzi vin de la plantat.
1: Deci o parafrază a unor versuri de alune melodie, este. Dintr-o melodie.
2: Foarte cunoscută, da, cunoscută, și da. Care a avut priză la, okay, la colegi. Okay.
1: Deci atmosfera frumoasă, înțelegem.
2: Așa este, da.
1: Aceasta a fost cu plantarea, cu sportul, da. Cum a fost? Sau,
2: ei, cu sportul,
1: sau unde trece? Unde vrea să treceți la sport?
2: Da, coborâm în avale, să zic așa, pe okay. timeline-ul evenimentelor. Este vorba despre un interval de 4 săptămâni, din 30 martie până în 26 aprilie, în care echipele participante la acest challenge au avut ocazia să-și înregistreze activitățile sportive, care însemnau mers alert, alergare, mers pedalat, mers pe bicicletă, bun, într-o aplicație, Squad Easy. Această aplicație oferea posibilitatea de a-și monitoriza aceste activități sportive, de a răspunde la quiz-uri, la provocări foto și de a întări echipa. A fost un prilej pentru colegii noștri care au răspuns pozitiv invitației să-și afirme chemarea asta pentru petrecerea cât mai mult în spațiu liber, în natură. Și vreau să apreciez, să mulțumesc colegilor, pentru că la această chemare, deși echipa, fiecare echipă participantă la competiție era formată din 5 coechipieri, noi am reușit să primim OK-ul din partea peste 20 de colegi. Am fost nevoiți să tragem la sorți echipa, componența echipei. Fiecare echipă participantă la această competiție a avut o denumire. Colegii noștri care au fost aleși și-au ales inimă verde ca denumire. Ca motto au avut slogan, să zic așa, puterea noastră este echipa, semnătura noastră este natura. Iar animați de această deviză, să zic așa, au încercat din răzputeri să își transforme viața. Că până la urmă, dincolo de clasament, de cifre și de poziționare în această competiție, contează foarte mult micile schimbări reale din viața de zi cu zi.
1: E adevărat.
2: În întreaga această competiție sportivă au participat 461 de echipe la nivel internațional. Echipa noastră s-a clasat pe locul 302, dar, cum spuneam, a fost o experiență despre mobilizare, despre depășirea limitelor personale, despre schimbarea stilului de viață, despre ieșirea din zona de confort și îmbunătățirea pas cu pas a vieții, astfel încât să fim mai apropiați de natură, să îl protejăm.
1: Bun, cum se spune, important e să participi, nu neapărat să câștigi, dar dincolo de locul ocupat, așa cum ați menționat și dumneavoastră, a contat implicarea fiecărui participant până la urmă și, cum spuneați, felul în care poate le-a schimbat un pic acolo modul de viață. Am văzut că aveți și o competiție locală, să zicem, în Ciugud, o cursă de biciclete, dacă înțeleg bine, nu?
2: Într-adevăr, la inițiativa unei organizații, Bicheru se numește, în parteneriat cu primăria din Ciugud, se organizează în fiecare primăvară, la final de mai spre iunie, o competiție foarte îndrăgită de copii în special și apoi de adulți. Este vorba de Junior Bike Race, care se desfășoară chiar în localitatea Ciugud, pentru că noi ne aflăm aici cu fabrica în localitatea Drumbar din comuna Ciugud, iar competiția se întâmplă în localitatea Ciugud, unde 350 de copii cu vârstele de 3 ani și 14 ani, în două categorii de vârstă, iepuraș și lupușor, se întrec în bicicleală. Asta ce înseamnă? Că au ambiția de a duce competiția până la finish, de a se ridica atunci când cad și de a continua, ci de a hrăni emoția părinților. Că până la urmă, noi cu toții ne bucurăm de această împărtășire a timpului petrecut împreună.
1: Înțeleg că se apropie momentul, nu? Dacă spuneați luna,
2: așa este,
1: luna
2: anul
1: mai.
2: Ăsta este organizat în 20 iunie. Aș dori să spun că anul trecut a fost o ediție specială pentru noi, pentru că am reușit să strângem o echipă de mare de participanți, zicem noi. Este vorba despre 13 temerari, adică copii ai colegilor noștri. Sau
1: au fost la iepurași sau la lupi?
2: Da, au fost pe ambele categorii de
1: vârstă. Și la iepurași și la lupi.
2: Am avut din 13, cei 13 copii, doi care s-au clasat pe locurile pe podium, o fetiță, Patricia, pe locul întâi la categoria ei de vârstă și un băiețel, Matei, pe locul 2 la categoria lui de vârstă.
1: Perfect. Bun. Haideți să... ca cu titlul general, veți continua, nu, această implicare în zona aceasta de responsabilitate socială, cum spunem?
2: Cu siguranță, pentru că avem deja un istoric, iar valorile pe care noi le trăim nu sunt din dorința de a arăta bine, ci de a lăsa ceva concret în urmă. Și aș spune așa, că noi ne petrecem fiecare dintre noi o treime din timpul unei zile la muncă. În rest, aici contează oamenii și cum ne raportăm unii la alții, dar cel mai important aș vrea să precizez că în afara locului de muncă ne construim viața personală cu grijă pentru cei dragi și pentru noi. Totuși, ce contează nu este să ne fie bine, ci contează ce lăsăm concret în urmă. Adică un mediu mai curat, mai mult verde și copiii educați în spiritul responsabilității. Pentru că fiecare dintre noi, cu pași mărunți, împreună, putem să ne pregătim pentru ce urmează.
1: Bun, și pentru că am început cu compania, să închidem dialogul nostru tot despre companie, înțeleg că aveți la nivelul firmei o serie de proiecte de dezvoltare a activității, nu?
2: Într-adevăr, ca angajament al companiei de dezvoltare și creștere sustenabilă, avem în plan deschiderea acum în toamna acestui an, deschiderea unei noi unități de producție. Dacă anul trecut, din combustia miezului de nucă, reușeam să încălzim întreaga fabrică și birourile, să asigurăm apa menajeră caldă, chiar și procesul de spălare a nucilor în coajă, cu noua linie de producție, noua fabrică, vom avea trei linii de ambalare cu folie reciclabilă, de asemenea utilaje de monitorizare pentru optimizarea consumului energetic și, cel mai important, un sistem de panouri fotovoltaice de 400 kW care să asigure întregul consum al fabricii. Deci este un upgrade care duce la această promisiune a noastră de a concretiza valorile pe care le susținem.
1: Interesant, deci apropo de responsabilitatea socială, ea în materie de, să zicem, de producție se vede și în această preocupare pentru mai mult verde, cum se spune, nu? Pentru a găsi soluții de mediu, să zicem, și ecologice pentru producție și așa mai departe. Câți angajați sunt în total sau și colaboratori, doamna Anton, la companie?
2: Avem peste 160 de angajați.
1: E un număr frumos.
2: Da, așa este, un mix frumos de sexe și un mix frumos de naționalități, pentru că avem colegi și din zona aceasta Transilvaniei și din Republica Moldova și din Nepal.
1: Aha, foarte interesant. O companie foarte frumoasă, foarte interesantă.
2: Iar media de vârstă este tânără, 35 de ani.
1: Cu atât mai bine. Dați-ne o concluzie, vă rog, pentru dialogul nostru de astăzi, v-aș ruga. Așa cum o simțiți dumneavoastră.
2: O concluzie face referire la exact ce am mai spus mai devreme. În măsura în care, cu pași mărunți, împreună, contribuim la creșterea unei tinere generații care în spiritul responsabilității pentru mediu, care să iubească mișcarea, care să iubească petrecerea timpului liber împreună cu cei dragi. Avem șanse să fim pregătiți pentru un viitor verde, pentru o lume mai bună.
1: Mulțumesc, felicitări pentru ceea ce faceți și, desigur, o companie, încă o dată spun, foarte frumos, care s-a dezvoltat foarte frumos și cu principii sănătoase. A fost în dialog cu noi doamna Gabriela Anton, specialist marketing la o companie din industria alimentară. Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit în continuare să rămâneți pe RFI.
0: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.